0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust üle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa, see õigus ja ta tegi ju seda, õigus talle meeldis ju nii, ja talle maitses see, ja see on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, isse ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt isse enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud nagu meelde tuletama kohe ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järgist, sa ükskord mõtsid nii ja kindlaks tegid ka nii, hästi selline vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, aha, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige siuke, mis mul nii, et okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust, Tuuli Rand!
2: Tere hommikust, oot sa autos siia, ma jõudsin.
1: Oled sa autos kõva rääkija? Ikka ütled välja, mis sa teistest arvad vahepeal ka.
2: Jaa, olen küll. Ja. Ma olen ikkagi liikluses, kui keegi sõita ei oska. Et ma ise pean ennast ikkagi päris heaks sõitjaks.
1: Muidu,
2: et ma olen väga kaua sõitnud. Et kui keegi ikkagi üldse sõita ei oska, siis ma natukene küll
3: see,
2: olen.
3: See ongi see, et ma saan aru, et sa ei oska sõita, aga ära siis nagu teisi häiri selle pärast. On ja. Ma ei üldse nagu ei ropenda, sa tead, et ma ei ropenda teiste kuuldes.
1: Ei, ma ei tea.
3: Ma sinu kuuldes, ma ei ole kunagi.
2: Aga autos kindlasti.
3: Aga ainus koht, kus ma tõesti vahepeal vannun ka, see on auto.
1: Nii hea, saab jälle midagi kolleegi kohta teada. Aitäh, Tuuli, et sa tulid.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõuna lõbustan sind. Lõuna lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõuna lõbustan sind.

Õnnitlen sind, öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind, ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: üleüldse ma armastan sind. Üleüldse ma armastan sind. Mõtlen su päeva kõigele häeva, sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis keskpäevaks pilvisus tiheneb. Täna sajab kohati ka hoovihma. Kui olete Lõuna-Eestis, siis olge valmis, siin kandis püsib hommikul paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ning õhu sooja lubatakse täna 18-23 kraadini. Parasjagu on mõõdetud 13 kraadi Narvas ja Tartus, 14 kraadi on Tallinnas ning 15 soojakraadi on Pärnus.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab turki pista magasiin .
1: Kell on 7:01, tere hommikust kõik head raadiokuulajad . Täna on laupäev, 25. juuli ning mõnusat hommikut soovib teile kõigile Andrea Muru . Saame taas kord alustada ühe toreda nädala vahetusega ja nii nagu kuulsite, siis täna ilm ka selline täitsa okei ja peaks ehk rahuldama nii mõnegi inimese . Küll rannailma siin ei lubata, aga kui vaadata siin järgmiste päevade prognoosi, siis homme maksimumtemperatuur on 25. Esmaspäeval on idapool kuni 26 kraadi ja teisipäeval 22 kraadi. Nii et täitsa selline korralik ilmake. Küll aga, kes ilmselt selle nädala jooksul käis siin kuskil välismaal nagu mina, sai käidud Soomes ja kindlasti nendest kogemustest ka tänase aktiivprogrammi ajal juttu tuleb, siis juhtus ka nii, et ikkagi vihma päris korralikult sadas. Aga kui ikkagi sajab, siis sajab ja ega midagi teha ei saa. Kuid kogu selle sajutõttu leidsin näiteks väga vahva vihmavarju endale ja lausa pitsa äärega kujutate ette. Ja ei olnud tegu kalli vihmavarjuga, vaid sellisest odav poest ma selle sain. Ja ma sain selle kuskil 3-4 euro eest, nii et nüüd on minu vihmavarju kogus, kus on siis varasemalt üks vihmavari alles. See jäi muidugi koju, siis kui oli vaja minna selline tore kollane, just lausa ere kollane pitsa äärega vihmavari olemas. Küll aga ajalasündmuseid ka tänasel päeval päris palju aset leidnud ja saame minna aastasse 1931 ning üle Tallinna lendas taas polaarekspeditsioonile suunduv Saksa õhulaev Graf Zeppelin. 78. aastal eelmisel sajandil sündis maailma esimene katseklaasi laps ja tema nimeks Louise Joy Brown ja naiste rahvasera elab siia maani ikkagi päris hästi ja naudib ta enda elu ja lausa seda katseklaasi lapse sündi kutsutakse 20. sajandi siis selliseks meditsiin nimeks justkui ja selle tegijad, kes siis kogu selle katseklaasi valmis said justkui ja õnnestusid kogu oma ettevõtmisega, siis üks neist sai isegi Nobeli preemia 2010. aastal. Kuid minnes edasi, siis 84. aastal kosmonaut Jelena Savitskaja väljus esimese naisena avakosmosesse. 97. aastal eelmisel sajandil Johns Hopkinsi ülikooli laboreis Baltimores kultiveeriti esimene inimese tüvirakk. Ja sellest tüvirakust võis siis areneda mis tahes keharakk, nii et sellised meditsiinivaldkonna ajalusündmused tänasel päeval aset leidnud. Kuid aastasse 2007 ning Tartu ülikool võttis taas kasutusele ülikooli tekli, mis kunagi oli kasutusel juba Eesti esimese iseseisvuse ajal. Ülikooli tekli statuut muide kehtestati 6. juulil 2007. aastal. Ning viimane ajal sündmus tuleb aastast 2010 ning WikiLeaks avaldas salastatud dokument Afganistani sõjakohta. Ning see WikiLeaks kohe esimese asjani ikkagi seostub Wikipedia, kust ikka inimesed saavad oma esmase informatsiooni paljude asjade kohta. Kuid see WikiLeaks on siis rahvusvaheliselt tegutsev mittetulundusorganisatsioon ja see tegeleb salastatud ja sageli poliitiliselt tundlike teemasid käsitlevate dokumentide avalikustamisega, üritades siis tagada dokumentide üleandjatele anonüümsust. Ja eks ikka siin ole ka ära öeldud, et tegemist ei ole või ei ole mingit seoseid sellel WikiLeaksil siis Wikipediaga. Nii et kui satute midagi põnevat nägema WikiLeaksist, siis eks andki ikka kuskile või kellelegi teada ikka õigetele inimestele. Kuid head kuulajad, sellised need ajalosündmused parasjagu olid, mis on aset leidnud tänasel kuupäeval ja ikka nii nagu traditsiooniks saanud, siis loodan, et tänane päev läheb ajalukku vaid positiivsete sündmustega. Ja üsna pea sirvime üle tänased ajalehed kui ka ilmselt veebilehed ja saame siis teada, mis toimub meie ümber.

0: tänased ajalehed.
1: Eetris on Andrea Muru ja eks ikka iga sellise jutupala alguses Sandile välda kella. Kell on 7:15 minutit ning saame kellased kelladest, kus juures ka edasi rääkida. Viruma teataja avaldas tänases lehes väga põneva loo. Nimelt kirjutatakse ühe mehe väga huvitavast hobist. Aiatalu peremehel ei mahu vanad kellad enam kodumajas seintele ära. Kui endise Koogumõisa alal võimsalt aiatalupidav Lembi Tojasalu oli noor mees, jättis tema vanatädi Almadale päranduseks ühe uhke seinakella. Sellest sai siis suur huvi kellade vastu. Hiljem päris mees oma isa kellakogu ning nüüd ei jõua keegi Lembitu suure maja seintel rippuvaid ajanäitajaid kokku lugedagi. Mehe hinnangul on kusjuures erinevaid kellasid kindlasti üle poole tuhande ning juba uure üksi on siis kokku 120 ja need siis ikkagi peremees luges ära ühel aastal. Aasta arvu 1843 kandev kopsakas hõbeuur on paigutatud seinale teiste vahele. See on Lembitu kellakogu kõige vanem esindaja. Kullastuur on aga varjul kindlas kohas, eks ikka seifis, nii et vargad hoidke eemale. Lisaks vanadele kelladele, kus juures leidub aiatalu peamajas muudki huvitavad, näiteks mängib esimesel korrusel muusikat vana raadio ning laual ilutseb 36. aastast pärit Tartu telefoni tehase telefon. Ja kus juures kõik kellad, mis mehel seinal on, ei näita õiget aega ja võib juhtuda, et pommide kõlamist ja kukkumist tuleb ette siis suvalistel hetkedel. Kuna Lembit hoiab oma kellasid kui silmad eri, on siiski märkimisväärne hulk neist õiged. Kui südapäeval minna mehele külla, kuuleb korraliku koori, mida kümned ja kümned seinakellad kägude, pommide ja kettidega kuuldavaks teevad. Magamistuppa ei ole kuulda, kellade tiksumist, sellepärast, et siis ilmselt magada mees ei saaks. Ja väga selline tore kogu ja kus juures tema esimene kell, millest siis sai see kogu alguse, kannab nime Pariisi kuningas. Sellist tiitlit pole kunagi olnud, aga kell on näites Lembit uhket puidust kella oma söögitoa seinal. Ja kus juures varasemalt elas Lembit siis pealinnas ja oli tal elamiseks tuba ja köök. Ja tuba oli ilmselgelt kelli täis. Nüüd on peremehel elamiseks 13 tuba, aga ikkagi pole ruumi, sellepärast, et kogu on aastatega lihtsalt kosunud. Nii et heade kellade kogumiste mehele küll ta on siin öelnud, et uusi kellasid ta enda kogusse juurde ei taha. Nüüd aga täiesti teisel teemal ning Lõunaisti Postimees kirjutas, et mehikoormas võib näha ujumas merineitsid. No ega imesta küll, mehikoorma on väga looduskaunis koht. Usas tegutsev Eesti ujuja ja maailmarekordite püstitaja Merle Liivand tuleb pühapäeval 2. augustil mehikoormasse. Eesti merineitsina tuntud Liivrand näitab seal, kuidas ujub tõeline merineitsi. Mitmekordne monolestaga ujumise Guinnessi maailmarekordi püstitaja teeb supelrannas ujumist ning hingamistehnikaid tutvustava etteaste. Lisaks kõneleb ta ka teemal, kuidas mitte eluunistustes alla anda. Osalemine on tasuta muidugi. Liivrand on endine Eesti tippujuja muide, kes elab ja tegutseb peamiselt USA's. Rahvusvaheliselt on ta tuntuks saanud kui monolestaga pikkade vahemaade läbija. Eriliseks muudab tema ujumised see, et ta siis liigub edasi merineitsi stiilis, käsi kasutamata. Ja see monolestaga ujumise maailmarekordit on kusjuures naisterahvas parandanud mitmel korral. Ja on tema ujumistel ka keskkonnakaitseline eesmärk. Nende kaudu ta juhib siis tähelepanu plastreostusele ja vajadusele kaitsta maailmamerd. Ja hiljuti, kus juures sai ka ta päris palju tähelepanu sellepärast, et jalgpalli maailmameistri võistluste ajal oli ta siis Miami's. Ja ta valiti MM-iks loodud ookeani tiimi suursaadikuks ja reklaamnäoks. Nii et väga palju toredat ja kus juures perioodil, mille see MM toimus, siis Liivrand pälvis keskkonnadiplomaatia eest elutöö rahupreemia. Nii et kes ei ole näinud päris luust ja nahast merineitsi tujumas, saate minna mehikoormasse. Ning rääksime vees olesklemisest nüüd aga pilk taevasse ning postimehe reisirubriik avaldas eile õhtul loo. Maailma pikim otselent tegi ajalugu 19 tunniga ilma ühegi vahepeatuseta. Prantsusmaalt Austraaliasse kulgenud katselend kestis enamgi kui 19 tundi ja see tähistab murrangulist verstaposti otseste kauglendude ajastus. Ning kus juures päris paljud inimesed jälgisid seda katselendu platvormil Flight Radar 24 reaalajas ja üle 10 000 lennundushuvilise seda tegi. Ning see muudab selle lennu ja lennuki üheks kõige populaarsemaks jälgitavaks lennuks õhuruumis. Pardal viibis 4 pilooti ning 5 katseseadmete inseneri ja nemad jälgisid kogu reisi vältel siis süsteemide tööd. Ning kuna lennuk pidi siis õhus järjest püsima kokku ikkagi 22 tundi, paigaldati ikkagi suur kütusepaak ka, lisakütusepaak siis lennuki tagaosasse ja see mahutab lisaks 20 000 liitrit kütust. Nii et selline on paljude mugavused ka kindlasti tagatud, sellepärast et ajavööndid ju erinevad, kuid üritatakse olemasolevate rekordid purustada ja parasjagu Siis kuulub maailma pikima vahemaga regulaarse reisiühenduse rekord ühele teisele lennufirmale ning seda teenindatakse siis ühe teise lennukiga ja see vältab ligi 19 tundi. Nii et varsti võibolla siis on võimalus sõita ja Londonist siin Austraaliasse. Nii et head kuulajad, sellised need uudisnupukesed parasjagu olid, mis ma teile jagada sain ning kui te soovite veel erinevaid uudiseid avastada ja lugeda, saate seda teha aadressil postimees.ee.
0: Tänased ajalehed. Remondi tegemine. Ei ole piir, sest väärt nõu ja head hindapakkumeni ühe pintsliostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erisman ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökoha põhine õppe. Tule ja omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökoha põhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia.

0: kuulmisesse .
1: head raadiokuulajad , kell on 7:26 ning äsja oli raadioeetris Shannon ikkagi väga populaarse looga Nüüd ja praegu . eks ikka momendis tasub olla ja võib-olla ka teiegi naudite parasjagu seda momenti , milles te viibite . Näiteks olete koduköögis , olete äsja teinud endale valmis kuuma kohvi ja saate seda siin hommiku alustuseks kohe nautida , kuid eks ikka neid hetki ja momente on veel . Võib-olla mõni teist ootab , et saaks enda hommikut rikastada ka ühe võiduga ja head raadiokuulajad , täna hommikul selleks võimalus teil avaneb . tänan hommikumängu auhinnaks Raadio Elmar põll ja Raadio Elmar köögirätik , nii et te saate põlle korralikult ette panna ja köögirätikusse hiljem siis käed ära kuivatada . küll selle auhinna teeb eriliseks see , et see on Raadio Elmar brändinguga , ehk te saate selle ainult siit Raadio Elmar eetrimängust endale võita . ja neid asju mitte kusagilt mujalt osta te ei saa . nii et kui teile meeldivad sellised pisikesed asjad , mis toovad teile rõõmu ja ehk veedate suurem osa enda ajast momente nautides , kas köögis või mujal , siis see hommikumängu auhind on just teile . vahepealsel ajal saate üle vaadata Raadio Elmar kodulehe elmar.ee ja sealt saate järele kuulata erinevaid saateid . Küll saate lugeda ka uudisnupukesi , mis on siia valmis kirjutatud , et ikka olla kursis . Samuti Raadio Elmar on olemas Facebookis kui ka Instagramis , nii et saate jälgida ka meie sotsiaalmeediakontosid , sest seal näete te selliseid asju , mida te siin ikkagi raadioeetri vahendusel edasi ei suuda anda . eks ikka igal meediumil omad piirangud ja selle jaoks need erinevad platvormid ja meediumid olemas ongi . kuid hea raadiokuulaja , kui tunned , et tahaksid täna kuidagi enda hommikut veelgi paremaks ja positiivsemaks ja võitude rohkemaks ehk

teha, siis kuula raadiot Elmar ja juba järgmises tunnis mängime ära hommikumängu ning auhinnaks on Raadio Elmar põll ja Raadio Elmar köögirätik. Nüüd aga saame üheskoos Grete Paiaga noori hingi päästma minna.

0: Kell on 7:32 minutit ning politsei andmetel toimus eile 5 inimkannatanutega liiklusõnnetust. Juhtimiselt kõrvaldati 16 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõidukijuhti. Kõigile ikka kainet liiklemist.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Saame üle vaadata Eesti õhutemperatuuri. Ilmajaam.ee andmetel on 11 soojakraadi parasjagu Rakveres ja Elvas. 13 kraadi on mõõdetud Põltsamaal, Kehras, Tõrvas, Keilas, Raplas, Jõgeval ja Otepääl. 14 kraadi näitab termomeeter Valgas, Tallinnas, Türil, Paides, Räpinas ja Mustvees. 15 on Jõhvis, Põlvas, Tartus, Kundas ja Viljandis. 16 kraadi Kuressaares, Võrus, Heltermaal, Pärnus, Virtsus ja Narvas. 17 soojakraadiga on praegu edetabeli tipus Haapsalu ja Kihnusaar. Täna päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis keskpäevaks pilvisus tiheneb. Kohati sajab täna hoovihma. Puhub lõunakare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhu sooja lubatakse täna 18-23 kraadini. Saabunud on erakuulutus, nimelt ostan Toyota marki sõiduki. Telefoni number on 58-961-576. Ostan Toyota marki sõiduki. Kontakt on 58-961-576.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.

Head kuulajad, kell on 7:45 minutit ning täna on laupäev 25. juuli. Kui otsite midagi, mida tähistada ja teie nimi algab J-tähega, siis kuulake nüüd. Täna on nimepäev inimestel, kelle nimi on Jakob, Jaagup, Jaak, Jaako, Jako, Jaap ja Jass. Nii et teile kõigile head nimepäeva. Tuntud sünnipäevalisi nii tänagi oma jagu. Täna tähistab enda sünnipäeva kergejõustiklane ja sporditeadlane Ants Nurmekivi, võrkpallitreener Laimons Raudsepp, fotokunstnik Tarvo Hanno Varres, teatrikunstnik Iir Hermelin, riigikohtunik Julia Lafranc ning muusik ja antropoloog Marko Veisson. Ka üks tuntud sünnipäeva laps välismaalt tähistab täna siis kindlasti enda sünnipäeva uhkete ja magusate tortide kui kõige muuga. Nimelt, kui olete vaadanud sellist sarja nagu Friends, ehk siis sõbrad, sealt Joey on üks tegelane ja see näitleja Matt LeBlanc tähistab täna enda sünnipäeva. Nii et palju õnne kõikidele sünnipäevalistele. Kui ka teie täna tähistate enda sünnipäeva, siis teadke, et teile sobib õnne kogu Raadio Elmar toimetus.

Head raadiokuulajad, kell on 7:51 minutit ning nüüd lugu, mis ehk innustab teid mitte tormama Revalsi esituses. Peagi eetris on juba esimesed täistunni uudised. Imelist hommikut teile kõigile!

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
8: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
9: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
10: Suvereporter.
11: Igal õhtul kell 7 Kanal 2.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund raadios Elmar.
14: Tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
15: Tere hommikust, kell on 8, on laupäev 25. juuli. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas õhtuses videopöördumises, et järgmise 2 päeva jooksul on oodata Venemaa massiivset rünnakut Ukraina vastu, vahendab Ukrinform. Zelenski sõnul on luureteenistused ja Ukraina partnerid teatanud, et Venemaa on valmistanud ette rakette uue suuremahulise rünnaku läbiviimiseks Ukraina vastu. Ta lisas, et esialgse teabe kohaselt võib rünnak toimuda järgmise 48 tunni jooksul ning kutsus ukrainlasi üles hoolitsema enda turvalisuse eest ja pöörama suurt tähelepanu õhuhäire hoiatustele. Venemaa Saratovi oblastis asuvalt sõjaväe lennuväljalt Engels 2 kerkisid öösel leegid. Pealtnägijad teatasid suurest tulekahjust lennuväljal ja avaldasid videomaterjali, millel on näha suitsu ja leeke objektil, kus asuvad Venemaa strateegilised lennukid, seal hulgas kaugpommitaja Tu-95. Tulekahju põhjus on endiselt ebaselge, kuna mingeid rünnakut meenutavaid helisid ei kuuldud. Ukraina korraldas öösel aga õhurünnaku Venemaa Belgorodi ja Rostovi oblastis, kus said tabamuse kaubalaod ja energiataristu. Rünnakud ladudele toimusid juba 6. tööd järjest. Kohalike elanike avaldatud videod näitavad tulekahjusid ja plahvatusi Belgorodi eri osades. Piirkonna võimude teatel kahjustas ulatuslik droonirünnak elumaja, kaasitoru ja määratlemata kommertsobjekti. Samal ajal teatati Lõuna-Venemaal asuvas toniärses Rostovis puhkenud tulekahjudest ja nendest tõusnud tihedast suitsust. Esialgu ei ole selge, milliseid sihtmärke rünnakud seal tabasid. Prantsusmaa ja Hispaania võimud andsid korralduse ulatuslikeks evakuatsioonideks, kuna Madriidi lähedal ja Edela-Prantsusmaa kallis turismipiirkonnas möllavad kontrollialt väljunud metsatulekahjud. Leikide eest on põgenema või siseruumidesse varjuma sunnitud üle 100 000 inimese. Hispaania ja Prantsusmaa palusid Euroopa Liidult abi, kuna tugeva tuule ja põua õhutatud leegid laastasid tulikuivi metsi. Madriidi regionaalvalitsuse kriisijuht ütles, et maast Kustikupõleng pealinna lähedal on haripunktis ning ületab hetkel tuletõrjujate võimekuse seda kontrolli alla saada. Eestist. Hiiumaal valmis riigi kaitseinvesteeringute keskuse juhtimisel Kõppu radaripost, kuhu on paigaldatud võimas kaasaegne õhuseire radar. Radariposti valmimine on oluline samm Eesti õhuseire võimekus arendamisel, et tugevdada õhuruumi seiret Loode ja Lääne-Eesti suunal. Radari maksimaalne avastamiskaugus on üle 470 kilomeetri ning see võimaldab jälgida õhuruumi kuni 30 kilomeetri kõrguseni. Radariposti hoone koos sisustusega läks maksma ligikaudu 4,9 miljonit eurot, objekti ehitas osaühing Mapri ehitus. Transportiamet ja KMG osaühing sõlmisid lepingumile kohaselt ehitatakse välja riigide Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa kilomeetrid 99,1 kuni 107,1 käsukonna Himavere 2+2 teelõik. Tööde käigus ehitatakse Tallinn ja Tartu vahele 8 kilomeetrit 2+2 maanteed, lisaks kogujateed, ökodukt, kaks silda üle Navesti jõe ja kolm viadukti, väikeuluki tunnelid Müravall ja Müraseinad. Ühendus Imaverega on ette nähtud ehitatava Paia liiklussõlme kaudu. Imavere liiklussõlme rajatakse turvaline bussipeatus koos ooteala parklaga ja kergliiklusteedega Imavere küla olemasoleva kergliiklusteeni. Töödega plaanitakse alustada septembris ning ehitusperioodiks on ette nähtud 30 kuud.
13: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
16: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis keskpäevaks pilvisus tiheneb. Kohati sajab täna hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on täna 18-23 graadini. Parasjagu on mõõdetud 15 soojakraadi Tallinnas ja Tartus. 16 näitab termomeeter Narvas ning 17 soojakraadi on Pärnus.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab turki pista magasiin .
1: Kell on 8:05, tere hommikust! Täna on laupäev, 25. juuli ning siitpoolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Kuna kell on ikkagi üpriski varajane nii mõnegi inimese jaoks selle suvisel ajal, siis ehk olete äsja ärganud. Paljudel inimestel on palju erinevaid kombeid samuti, mida nad siis teevad, et kuidagi teha mõnusamaks enda sellist hommikut. Minul on näiteks selline väga minimaalne hommikuvõimlemisrutiin. Ja see toimub niimoodi, et kui ma voodist olen just üles tõusnud, siis ma sirutan või tõusen just kui kikivarvule ja siis õõtsun niimoodi jalgade peal, et saada kuidagi see tunne, et no tere hommikust, ma olen nüüd ärganud. Ja hingan sügavalt sisse, sirutan käed pikaks ja siis kui ma need käed alla lasen, et panna käed siis varvaste juurde, hingan välja. Ja kui teie pole enda hommiku võimelemist ära teinud, siis tehke väga mõnus tunne on hiljem olla ja see võib väga minimaalne olla. Ega mina siin hommiku ka ei valmistu maratoniks või mõneks jooksuks. Küll aga inimesed on ikkagi valmistunud ka jooksudeks ja kus juures jooksueelse soojendusvõimlemise viise läbi üks tuntud poeet. Ja selleks oli kontra, ehk siis Margus Konnula. Ja teda võib siis pidada selliseks kõvaks jooksumeeks samuti. Ning hiljuti tema kodukandis peetud siis 31. jooksul ja kõnnil ümber Uhtjärve oli tal siis eriti vastutusrikas roll. Ja Kontral oli kaks siis abilist ka, nende nimeks Rahel ja Frank ning tegid nad siis jooksueelse soojenduse võimlemise koos. Ning on olnud kontra, kus juures jooksu korraldaja ka päris mitu aastat ning rääkides tema tulemusest, siis ta sai spordikirjamees sai siis 8,9 kilometri pikkusel põhidistantsil 171 osaleja seas 117. koha. Ehk siis meeste hulgas oli ta 74. lõpetaja ja oma vanuseklassis sai ta 17. koha. Nii et kui te küll jooksma ei lähe või sellisele pikama kõnnile, siis nautige selliste mõnusat hommiku võimlemist. Ehk ka see muusika, mida me siin Raadio Selmar mängime, aitab seda veidi rohkem positiivsemalt teha ja ehk saate äksi isegi juurde. Peagi sirvime üle veel kord, mida kirjutavad tänased ajalehed.

0: tänased ajalehed.
1: Head kuulajad, kell on 8:15 minutit ning kui te olete parasjagu ärganud, siis mõnikord on see ärkamine lausa nii keeruline, tahaks kohe midagi haarata kaissu või endal lähedale. Nii ka tegelikult beebidel ja just nimelt beebid, kes sünnivad, no hea on, kui nad ikkagi karjuvad ja nutavad väga kõvasti. Ja see on vaid hea märk, kui te tahaks ju neile ka midagi anda kätte vahele. Ja selline projekt on ka ette võetud ja nimelt Viruma teataja avaldas tänases lehes loo, et Rakvere haiglas sündinud beebid saavad kingituseks kaisu jänku. Neljapäeval oli Rakvere haigla sünnitusosakonnas eriti südamlik hetk. Ja nimelt haiglasse jõudsid heategevusprojekti Õnne jänku. Jänku õnne! Armsad käsitööna valminud kaisu jänesed, mille eesmärk on siis tuua ikka lastele rõõmu, turvatunnet ja lohutust. Selle tubli projekti algatasid Rakvere Vabaduse kooli õpilased ning jänkud valmisid koostöös sihtasutuse ka hea hoog. Ning nagu tellitult sündis üleandmise ajal üks tubli poislaps, kes sai esimese kaisu jänese kohe enda kaissu. Selle projekti eestvedajad on Kertu Ketriin ja Laura Marie Raudla. Ning muide juulikuu algus on Rakvere haigla sünnitusosakonnas olnud päris töine. Esimesel juulil sündis 3 tüdrukut, järgmisel 3 päeval nägi ilmavalgust veel 2 beebit päevas. Ja 17. juulil sündis aga viimase aja rekord ning siis tulid ilmale 2 poissi ja 2 tüdrukut. Nii et kõikidele beebidele ja ka lapsevanematele ikkagi rahuliku meelt ja nautige seda beebi aega. Nüüd on teil siis kodus olemas ka selline mõnus kaisukas ja saate sellega siis beebikest rahustada, kui ta on sündinud Rakvere haiglas siin lähi ajal. Ja nii nagu lapsed vajavad ka paljud loomad, kus juures nimesid. Ning Lõuna-Eesti Postimees kirjutas täna hommikul, et 3 musta lambadalle vajavad setokeelseid nimesid. Värska talumuusiumis sündisid juulis 3 musta lambadalle, üks on poiss ja 2 tüdrukut. Ning nüüd on kõikidel inimestel võimalik osaleda neile nimepanekus. Nime otsingus kaasalöömiseks tuleb vaadata talledele Värska talumuusiumis otsa ja valida Obinitsa muusiumise nimede näituselt meelepärane nimi. Nii et tehakse teile siis ikkagi nimepanek lihtsamaks, ei pea täiesti tühjast kohast seda välja mõtlema. Idee autori ja algatuse eestvedaja Margeri Roosima sõnul sündis see soovis tutvustada setokeelt ja setokeelseid nimesid laiemalt. Ning sõnas ta, et setokeelsetel nimedel on oma lugu ja tähendus ning loomi on setomaal peetud ikkagi kindlate tavade järgi. Ühte lammast kutsume juba hellitavalt eilse järgi eelaseks. Näitusel on lai valik setokeelseid nimesid ja näiteks mõned neist sellised. Hedoska, Tarka, Heetska, Ivo, Feodosia, Taali, Matee, Jaak, Hööd, Paraska, Maaria ja palju teisi toredaid nimesid veel. Nimesid on võimalik pakkuda 2. augustini ning Setoma muusiumid koondavad siis endas kokku 5 paika. Värska talumuusium, Värska külastuskeskus, ehk kindral Reegi maja, Seto Tsäi maja ning Saatse ja Obinitsa muusium. Ja muide on lisatud pildid ka juurde või tähendab üks pild siin 2 lambad, alles 3. pole näha, ilmselt on siin ema. Ai 3. on näha siin puu taga, tundub, et keegi ikkagi põõnab samal ajal, aga igal juhul väga armsad lambatalled on, nii et miks mitte mõelda välja üks selline tore nimi või valida siis sellest kogust. Kus juures loomade teemal saame jätkata ning Sakala on täna hommikuses lehes kirjutanud, et väljasuremisohus kivi sisalik elab Viljandima veerel. Keskkonnaamet kinnitas kivisisaliku kaitsetegevuskava, mille andmetel on see väljasuremisohusloom leidnud endale vähemasti 1 elupaiga Viljandimaal. Kivisisaliku kaitsetegevuskava, üks autoritest, mittetulundusühingu põhjakonna ekspert ja herpetoloog Martin Jürgenson ütles, et see kava kehtib 10 aastat ning sõnastab eesmärgid, mil moel selle aja jooksul kivisisaliku kõigis teadaolevates elupaikades kaitsta. Ja laiemalt öeldes ütles mees siis seda, et see on ikkagi kavatsust ülevaade, mitte kohustuslike tööde nimekiri. Kuid Viljandimaal on herpetoloogi sõnul teada üks kivisisaliku leiukoht, mis on maakonna kagu piiri lähedal. Ja selle vaatluse pani tema sõnul kirja Tartu Ülikooli teadlane 2019. aastal. Seda, kas kivisisalike võib samas kandis ka praegu kohata, selle kohta rohkem infot kahjuks ei ole. Kivisisalik on üks 5 Eestis esinevast roomaja liigist ja teised on meile üpriski tuttavad. Kuid kivisisalik on Põhja-Euroopa suurim sisalik. Täiskasvanud isendi pikkus ninamikust kloaagini on kuni 9 sentimeetrit, kus juures saba on kehast 1,5 korda pikem. Kivisisalik asustab päikesele avatud kiiresti soojenevaid elupaiku, kus on siis varjumiseks sellist hõredat taimestikku ja munemiseks sobivaid taimedete liiva alasid. Eestis on see sisaliku liik oma leviala põhjapiiril, kus ta on ajalooliselt hajusalt asustanud mandri Eesti ja Saarema luite alasid, hõredaid luite männikuid, liivikuid ja nõmme alasid. Ning selle väikese roomaja kaitse tegevuskavast selgub, et enamike liigi looduslikest elupaikadest on hävinud kahjuks metsastamise või karjäärideks muutumise tõttu. Ja seega on suuremad asurkonnad säilinud karjäärides, mis pakuvad samasuguseid elupaiku nagu looduslikud liiva ja nõmme alad. Kus juures, kui te näete seda loomakest, see kivisisalik ta näeb ikkagi vapustav välja, on siia sakalasse juurde lisatud ka pilt ja rohekas on tal see peapool väga ilus loom. Ja kui teie peaksite juhtuma nägema seda, siis juhuslike leidude kohta tulevad teated ikkagi asjapulkadele sellise koha kaudu nagu e-elurikkus ja see on siis selline veebileht. Kuid enne ametliku infoulka arvamist kontrollib siis liige eksperte juhuleidude info üle. Nii et miks mitte, kui näete, andke teada ja võibolla ikkagi aitate seda andme hulka täiendada ja loodetavasti need kivisisalikud jäävad ikkagi siia Eestisse elama ja paljuneb neid korralikult. Head kuulajad, sellised need uudisnupud parasjagu olid, mis ma teile jagada sain ja kui te soovite veel lugeda, Postimehe veebiavarustest leiate need toredad uudised üles.
0: Tänased ajalehed.
2: Suvi tulevaks!
3: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10,000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Kasepäär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
6: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime töökohapõhisest õppest. Külas on VOKO Tartu rakendusliku kolledži turundus- ja kommunikatsioonijuht Liina Luuken. Küsi pingela virkus. Saadet toetab VOKO Tartu rakenduslik kolledž.
7: Elmar aitab.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmajaam.ee andmetel on 14 soojakraadi parasjagu Keilas. 15 kraadi on äsja mõõdetud Kehras ja Tallinnas. 16 on Jõgeval, Põltsamaal, Valgas, Raplas, Haapsalus, Türil, Paides, Virtsus, Räpinas, Otepääl, Heltermaal ja Rakveres. 17 soojakraadi on Viljandis, Jõhvis, Tõrvas, Kihnusaarel, Kuressaares, Mustvees, Elvas, Kundas, Tartus ja Pärnus. 18 kraadi on parasjagu Narvas, Põlvas ja Võrus. Täna päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis keskpäevaks pilvisus tiheneb. Kohati sajab täna hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhu sooja lubatakse 18-23 kraadini.

Head raadiokuulajad, ma loodan, et teil on vaim valmis pandud, sellepärast, et minul siin pool küll. Ja soov on suur teiega juba üsna pea siin otse-eetris suhelda, uurida, kuidas teil läheb ja eks ikka, mis kandi inimene te ka ju olete. Sellepärast, et kujutate ette, kui teie saate siin eetri mängu ja võibolla teie küla inimesed, rahvas võibolla mõni lähedanegi, kuulab teid ja kuuleb, et oh, see on minu sugulane, minu sõber, minu kogukonna hing. Ja tema räägib ja tema võidab Raadio Elmar hommiku mängu. Nii et kui soovite selliseid positiivseid emotsioone enesele ja enda kogukonnale, miks mitte ka tuua, siis osalege ja kellele ei meeldiks ikka võita. Täna on teil võimalus võita endale Raadio Elmar põll ja Raadio Elmar köögirätik. Ja ikkagi, kui olete suur Raadio Elmar fänn ja ma eeldan, et kui te parasjagu kuulate, siis suure tõenäosusega tega olete, siis neid tooteid ei ole teil mitte kusagilt võimalik enesele osta, vaid neid te saate ainult võita. Siit. Ja kui soovite võita endale Raadio Elmar põlle ja Raadio Elmar köögirätiku, siis saate hiljem enese või kellegi teise ees natukene ka uhkustada, et näe, võitsin ja võt kui eksklusiivne kraam see on. Igal juhul, kui te soovite võita endale selle auhinna tänasest Raadio Elmar hommiku mängust, siis vaadake üle enda võitude kalender. Ja kui te selle kalendri kuu jooksul mitte midagi ja Raadio Elmar eetri mängudest pole võitnud, siis hops, otsige need telefonid välja. Ja mina ootan teile teie sõnumeid. Nimelt, saatke sõnum numbrile 1511. Sõnum läheb teile maksma 1,5 eurot ja olge hea inimene, märkige sõnumis ära ka enda ees nimi. Mängu kulg on siis juba selline, et siin loosiratas loosib välja kaks inimest. Teilt ma hakkan siis küsima küsimusi ja võin öelda küsimused, no nii rasked ka nüüd ei ole. Ja saate ikkagi usaldada sisetunnet. Ja lõpuks läheb võite sellel inimesele, kes kogub punkti rohkem teisest mängijast. Nii et mina jään siin pool ootama teie sõnumeid, teie saate siis kodudes sõnumeid saata ja juba üsna pea saame jutustada ja saame teada, kes võidab endale täna Raadio Elmar põlle ja Raadio Elmar köögirätiku. Ehk Jaak Joala laulu saatele saate need sõnumid siia pole teile saata.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kumaato tomat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99. Ja nektariin kilohinnaga vaid 1,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
3: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
4: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
5: Olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
6: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
7: Tähelepanu võrkpallisõbrad! 15. augustil toimub Obinitsas taas Paasa Volle. Ootame osalema nii meeskondi kui naiskondi. Algus kell 10 pärast mänge vägev afterparty. Registreerimine Facebookis Paasa Volle 2026. Kohtume 15. augustil Obinitsas.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates Tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Elmari hommikumäng.
11: Head raadiokuulajad, kell on 8.45 minutit ning meie hakkame siin eetris kohe mängima tänast hommikumängu. Auhinnaks on Raadio Elmar Põll ja Raadio Elmar Köögi Rätik. Esimene mängija on meil juba ka liinil. Tere hommikust, kes on seal pool?
12: Nii, tere, mina olen Kadri.
11: Väga meeldiv, hea Kadri. Mis kandi inimene te olete?
12: No, raske öelda, ikka Tallinn ja Lõuna-Eesti. Tallinna Võrtsjärv, ütleks nii.
11: Nii et rändate nende kahe koha vahelt?
12: Jaa.
11: Ja no ikkagi selline väga tähtis küsimus, kas need on võrdsed nagu kõikidel emadel lapsed on või meeldib ikkagi üks rohkem kui teine?
12: No siin ajaga ikka muutub natuke.
11: No selge.
12: Aga, jah, just.
11: Aga hea Kadri, kuidas te hindaksite seal Võrtsjärve ääres selliste kogukonna elu ja olu? Kas ikka toimub erinevaid sündmuseid ja üritusi?
12: Ja meil on päris paigas kõik.
11: Nii et ei ole kurta midagi?
12: Ei.
11: No super. Nii et kõik Võrtsjärve kaldal elavad inimesed, tundke rõõmu enda kodupaiga üle. Teid on kiidetud ja kõik sujub nii nagu peab. Aga hea Kadriga, mina loodan, et täna teil see hommikumäng sujub ja esimene väiti küsimus teile selline. Aastal 2010 kandis Elmari kuulajate valitud aasta parim laule nimetust Elmari aasta hit. Ja mina väidan, et aastal 2010 oli Elmari aasta hitiks Elmari Jachi laul üksteiseta. Mis teie arvate, kas ma vassin teile või räägin tõtt?
12: Ei. ei ole tõsi .
11: Nii , panen kirja . No hea Kadri , siit teile ka esimene punkt ja tõepoolest ma valetasin , nii et suu suitses . Ja see laul oli aasta hitiks 2008 , kuid aastal 2010 kuulus see tiitel Koit Toomele ja laul siis Mälestused , et ikkagi väga just populaarne laul .
12: Nii . no hea... seda me mäletame jah .
11: seda me mäletame . Ja hea Kadri , nüüd saame nimede valdkonda minna . Selline küsimus teile . Milline nimi oli käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga populaarsemate meeste nimede edetabelis 100. kohal. Kas see oli A. Oskar, B. Vello või C. variant Rain?
12: Oskar.
11: Panen kirja. Siit küll punkti ei tulnud. Rain oli see nimi, mis oli meeste edetabelis 100. kohal. Aga hea Kadri, olete teinud ikkagi tubli töö. Üks punkt teil on kogutud enda nimele ja saan vaid teiega kokku leppida, et jälgige mängu raadiot ja vahendusel edasi.
12: Isegi kui ma ei jälgi, siis... või peab jälgima, jah?
11: Ei,
12: või
11: no,
12: kuidas see reegel on?
11: Kui ikkagi olete nii, et ärevus on suur, siis ärge jälgige. Helistan siis, kui võit tuleb teile, nii et olge mureta, hea Kadri.
12: Okei, okay, teeme nii, aitäh.
11: Oleme kokku leppinud. Nii et saan mina omalt poolt valida vaid järgmise mängija numbri ja küll on hea kuulda, et seal Võrtsu ääres ka elu ikkagi hästi kulgeb. Ka mulle meeldib seal ikkagi vahepeal käia ja päris mõnusad sellised paigad on, kus seal istuda, vaadata seda ilusate järve ja mõelda lihtsalt elu üle järgi. Nüüd aga järgmine mängija ja tahame kätte saada teda. Nii et kellelgi kodus heliseb see telefonike. Nüüd kui võetakse telefonikõne ka vastu, no saaks juttu puhuda veidi.
13: Ja.
11: Võeti vastu, tere hommikust, mina olen Andrea Muru, kes on seal pool?
13: Tere hommikus, Liilja. Ma põsin nõusid, ma pärast saan kohe võtta telefoni vastu.
11: No pole hullu midagi, eks ikkagi enne töö ja siis lõbu nagu öeldakse.
13: Jaa, kohvi joodud ja nõud vaja ära pesta ja nii on.
11: Õige, tubli olete, Liilja. Mis kandi inimene te olete muidu?
13: Võrumaalt.
11: Nii, Liilja, teile ka selline Vox Populi küsimus. Kuidas te olete Võrumaal oma eluga rahul?
13: Päris rahul, väga ilus loodus on siin ja Võruma on üldse väga ilus, nii et siin ei saa mitte rahul olla.
11: Oi, kui ilusad sõnad, nii et kõik Võruma inimesed ilmselt kiidavad takkadeid, kus iganes nad paras ja kui seal Võrumaal on. Ja Võrumaal päris palju sündmuseid ka toimub, mis ma ise olen tähele pannud.
13: Jaa, toimub. Iga nurgapär on siin mingi sündmust.
11: No nii et Liilja, teie olete oma kiidusõnad andnud Võruma sündmuste korraldajatele ja inimestele edasi. Nüüd vaatame, kas mina saan ka teile anda kiidusõnu nende kogutud punktidest või mitte. Igal juhul esimene väite küsimus, hea Liilja, teile selline. Ansamblil Kuldne Trio on laul pealkirjaga Apteek ja seda esitatakse koos ühe tuntud naislauljaga. Mina väidan, et selleks lauljannaks on Marju Länik. Mis te ütlete, Liilja?
13: Kuldne Trio Apteek. Ma arvan, et äkki on vale.
11: Nii, panen kirja, peagi vaatame üle. Ja teine küsimus. Käesoleval aastal on Eesti aasta kalaks lest. Milline kala kandis seda uhke tiitlit aastal 2020? Kas selleks oli A. Ahven, B. variant lõhe või C. haug?
13: Vaata, mis oli ahven, lõhe, haug?
11: Jah.
13: Panen kuldne keskmine lõhe.
11: No, padi, hea Liilja. Kuulge, te olete tubli seisu teinud ja kahjuks ma ei saagi Kadrile tagasi helistada sellepärast, et hea Liilja, teie olete võitnud tänase hommiku mängu. Palju õnne teile!
13: Laski täkkesse kõik ja no, siis on tore.
11: Ja vastasite siin esimeses küsimuses ka õigesti ja selleks oli Anne Veski, kes on siis seal Kuldse Trio laulus Apteek. Ja tõepoolest lõhe oli 2020 siis Eesti aasta kala. Kas lõhe kuulub ka teie lemmikalade hulka muidu?
13: Ja päris tihti saab taasjus tehtud ja on nüüd lemmikutest kindlasti.
11: Ja mis te sinna peale panete või teete niisama? Et natuke sidruuni?
13: No pane, vahepeal pane majoneesi katte, vahepeal ei pane. Suve saab ohtra teenäpäe tilli toodud ja natuke sidruunileiku ja ime hea saab. Iga keel saab üve hea, ükskõik mis sa sinna peale paned lõhele.
11: Oi, hea Liilja, te andsite mulle ühe õhtusöögi idee parasem kui siin raadioeetris. Aga suur tänu teile ja saate siis nüüd kokata nii kala kui ka muud head kraami koos Elmari Põlle ja Elmari köögi rätikuga.
13: No väga tore siis. Läheb kindlasti kasutusse. Ja.
11: Super. Suur tänu teile, hea Liilja. Nii et palju õnne meie võitjale ja suur tänu ka Kadrile, kes oli tänase hommikumängu esimene mängija.
9: Elmari hommikumäng.

0: aset pää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
1: Tenin Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Tenin Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.tenindream.com.
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiõli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
7: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
8: Raadio Elmar.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
11: Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas õhtuses videopöördumises, et järgmise 2 päeva jooksul on oodata Venema massiivset rünnakut Ukraina vastu. Zelenski sõnul on luureteenistused ja Ukraina partnerid teatanud, et Venema on valmistanud ette rakette uue suuremahulise rünnaku läbiviimiseks Ukraina vastu. Ta lisas, et esialgse teabe kohaselt võib rünnak toimuda järgmise 48 tunni jooksul. Zelenski kutsus ukrainlasi üles hoolitsema enda turvalisuse eest ja pöörama suurt tähelepanu õhuhäire hoiatustele. Venema Saratovi oblastis asuvalt sõjaväe lennuväljalt Engels 2 kerkisid öösel leegid. Pealtnägijad teatasid suurest tulekahjust lennuväljal ja avaldasid videomaterjali, millel on näha suitsu ja leeke objektil, kus asuvad Venema strateegilised lennukid, sealhulgaks kaugpommitaja Tu-95. Tulekahju põhjus on endiselt ebaselge, kuna mingid rünnakud meenutavaid helisid ei kuuldud. Ukraina korraldas öösellega õhurünnaku Venema Belgorodi ja Rostovi oblastis, kus said tabamuse kaubalaod ja energiataristu. Rünnakud ladudele toimusid juba 6. tööd järjest. Kohalik elanik avaldatud videod näitavad tulekahjusid ja plahvatusi Belgorodi eri osades. Samal ajal teatati Lõuna-Venemaal asuvas tonniäärses Rostovis puhkenud tulekahjudest ja nendest tõusnud tihedast suitsust ja sealgu ei ole selge, milliseid sihtmärke rünnakud seal tabasid. Prantsusmaa ja Hispaania võimud andsid korralduse ulatuslikeks evakuatsioonideks, kuna Madriidi lähedal ja edela Prantsusmaa kallis turismipiirkonnas müllavad kontrollialt väljunud metsatulekahjud. Leekide eest on põgenema või siseruumidesse varjuma sunnitud üle 100 000 inimese. Hispaania ja Prantsusmaa palusid Euroopa Liidult abi, kuna tugeva tuule ja põua õhutatud leegid laastasid tulikuhivi metsi. Maastikupõleng Madriidi lähedal on haripunktis ning ületab hetkel tuletõrjujate võimekuse saada kontrolli alla tulekahju. Kogu Prantsusmaalt saadeti edela Prantsusmaa turismipiirkonda tuletõrjujale abijõude ning abipalvete peale teatas Euroopa komisjon, et saadab 4 kustutuslennukit Hispaaniasse ja 3 Prantsusmaale. Rahvusvahelise kriminaalkohtu liikmesriigid toetasid toimunud hääletusel prokurör Karim Khani ametist tagandamist seoses vaidlustatud süüdistustega, mille kohaselt ta olevat seksuaalselt rünnanud oma naisalluvat. Kriminaalkohtu juhtorgani 125 liikmest 82 hääletas salajasel hääletusel 56-aastase Khani tagandamise poolt väidetava raske üleastumise ja tõsiste kohustuste rikkumiste tõttu. Malaisia advokaat, kes Khani süüdistab, töötas tema otsese abina. Eestist Hiiumaal valmis riigi kaitseinvesteeringute keskuse juhtimisel Kõpu radaripost, kuhu on paigaldatud võimas kaasaegne õhuseire radar. Radariposti valmimine on oluline samm Eesti õhuseire võime arendamisel, et tugevdada õhuruumiseiret Loode ja Lääne-Eesti suunal. Radari maksimaalne avastamiskaugus on üle 470 kilomeetri ning see võimaldab jälgida õhuruumi kuni 30 kilomeetri kõrguseni. Radariposti hoone koos sisustusega läks maksma ligikaudu 4,9 miljonit eurot. Objekti ehitas osaühing Mapperi ehitus. Valitsev EP vehklemise Euroopa meister Katrina Lehis teenis Hongkongis toimuvatel maailma meistrivõistlustel avaringis võidu, kuid teised eestlannad langesid konkurentsist. Maailmesi number Lehis kohtus põhiturniiri avaringis soomlanna Suvi Lehtoneniga ning teenis kindla 15-5 võiduga edasi pääsu. Mullu MM-il hõbeda võitnud Lehis läheb teises ringis vastamisi Venemaa vehkleja Anastasia Rostamovaga Eesti ajal kell 9.25.
12: Rohkem uudiseid postimees.ee.
13: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
14: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis keskpäevaks pilvisus tiheneb. Täna sajab kohati hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhu sooja lubatakse 18-23 kraadini. Parasjagu on mõõdetud 16 kraadi Tallinnas. 17 kraadi on Tartus ning 18 kraadi näitab termomeeter Narvas ja Pärnus.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: head raadiokuulajad , kell on 9:05 . täna on laupäev , 25. juuli ning siitpoolt tervitab teid kõiki Andrea Muru . on käes ikkagi selline kesksuvepäev , ütleme nii , ja õhutemperatuur ka täitsa peegeldab seda . välja arvatud võib-olla Keilas , seal parasjagu 14 kraadi sooja , nii et kui te olete Keilas , aga tahaksite veidi soojemat õhutemperatuuri oma nahal tunda , siis võite sõita näiteks Põlvasse või Elvasse ja Põlvas 20 kraadi parasjagu , Elvas 21 kraadi . nii et selline temperatuur täitsa suvele kohane on . täna on 25. juuli , nii nagu öeldud , aga lisaks sellele on täna ka Jaagupi päev ja just nimelt siis Eesti rahvakalendri järgi on tegemist sellise kesksuvepühaga ja tähistab tänane päev heinatööde lõppu ja viljalõikuse algustaatumit . ning Jaagupi päeva järel polnud siis enam piisavalt neid heinakuivatusilmasid ja arvati ka seda , et Jaagup pistab raudvarda heina . nii et see tähendab seda , et on paha heina niita ja see pole ka kuigi maitsev . Koju toodi tavaliselt selle päeva siis kombestikule kohaselt maagiline viljapeotäis , mis pandi aita või maja palkide vahele . ja kes siin raadiot Elmariga kuulas eelmise tunni lõpus , siis rääkisime hommikumängu võitja Liiliaga pisut juttu ja jõudsime kuidagi kalani . ja mis siis välja tuli ? Lõhe . ja ikkagi inimestele meeldib kala ja kui teil on ka täna vaja erinevaid ideid , mida siis süüa ikkagi valmistada kodus , siis täna ikkagi usinasti valmistage värsket kala ja sööge ka seda , sellepärast et Lõuna-Eestis maitsti siis Jaagupi päeval värsket kartulit , üldisemalt siis ikkagi värsket kala ja no kellele kala ei maitseks . kui nüüd köögist välja minna , siis kusjuures 19. sajandil uuendati või lõpetati Jaagupi päeval ka rendilepinguid , mistõttu siis Jaagupi päev kuulus kolimispäevade hulka . nii et tänane päev päris korralik , saab süüa värsket kartulit , värsket kala ja kolida ka , kui siis rahaline seis ja enesetunne lubab ja saame üheskoos kusjuures ennustada ka ilma ja milline ilm on Jaagupi päeval lõunani ehk siis hommikupoolikul , selline talv on jõuludeni . täna on selline normaalne , ütleme nii , päris okei , nii et ehk loodame , et tuleb tore talv ka . ja kui õhtupoole vaadata , siis pärastlõunane ilm peaks ennustama jõulujärgset ilma . kuid selle keeluga , üks keeld kusjuures on tänase päeva puhul ja täna on keelatud maasikate korjamine , nimelt jäätede uniseks ja seda me kindlasti kohe ei soovi . mina soovin teile kõigile ikka särtsakat hommikut koos raadioga Elmar .

0: Head raadiokuulajad, kell on 9.15 minutit. Eetris on Andrea Muru ja äsja muide laulis Ines loo Viimane piisk. Kui ka teil on mõnikord ikkagi selline kehv hommik, olete astunud vasaku jalaga voodist välja, on aeg minna tööle ja näiteks kasutate ühistranspordi selle jaoks, siis võib ka seal ühistranspordis nii mõndagi ette tulla, mis võib olla just kui see viimane piisk selle kehval hommikul. Küll aga mina olen ka ikkagi oma elus päris palju ühistranspordiga sõitnud ja mõned aastad tagasi käisin enda sõpradel külas Haljalas ja meil oli Haljalast vaja saada Rakverre ja ikka bussiga sõit. Ja nii, kui me istusime siis bussi, siis ikkagi tuletad meelde endale tavalised elementaarsed bussireeglid. Ja kõige tähtsam on see, et bussis mitte midagi haisvat süüa ei tohi. Kui mujalt inimesed seda õppinud ei ole, siis ilmselt klassi ekskursioonidelt ja meil näiteks klassijuhataja kategooriliselt keelas ära igasuguse peekoni krõpsu söömise, juustukrõpsu, mis iganes sellised haisvad asjad need on. Küll aga olen siis seal bussis ja kohti lüpriski vähe sattusin ühe vanema meesterahva kõrvale istuma sõbrad jäid kuskile bussi ette otsa ja meil olid täiesti erinevad teekonna kogemused. Ja vaatan mingil hetkel, et see meesterahvas avab enda siis lõunasöögi karbi, oli ikkagi lõunane aeg ja ei võtnud ta sealt karbist näiteks välja õuna, banaani või midagi muude sellist, vaid vana hea kiluvõi leib koos munaga ja seda enam, et muna, keedu muna ei olnud veel kooritud isegi, vaid hakkas ta seal seda bussi laua vastu siis koksima ja kooris. Küll aga minu viimane piiskas ei olnud sellepärast, et ma nägin, kuidas see meeste rahvas ikkagi õnnest õhkas, vaatas ta aknast välja ja naeratas. Nii et ei olnud midagi hullu ja ikkagi see bussireis möödus meie kõigi jaoks siis väga hästi. Ka arginädalal rääkisid Tiiu Sommer ja Lauri Herman ühest bussireisist ja täpsemalt siis Hiiumaa bussilugu nüüd Raadio Ilmar eetris taaskord kõlab. Soovin teile kõigile põnevat taas kuulamist.
1: Argihommikul toimus.
2: Me oleme Postimehest jõudnud ühe väga kurioosse uudiseni, kus on välja toodud üks Facebooki grupis Hiiuma heaks postitus ja algab see nii, et eile toimus enne kuulmatu lugu. Ja kirjeldatakse siis Kärdla Tallinna liinil sõitnud bussireisijate pehmelt öeldes kummaliseks kujunenud teekonda ja laupäeva õhtusel Kärdla Tallinna liinil sõitnud bussiga tekkis rike just siis, kui praam oli jõudnud Rohuküla sadamasse.
3: Ja tõesti seal Rohuküla sadamas siis selgus, et buss ei suuda enam iseseisvalt praamilt maha sõita, aga reisijatele midagi ei öeldud ja peagi avastasid reisijad, et oho, me liigume, aga ei mitte bussiga Tallinna poole, vaid taas kord buss laeva kõhus tagasi Hiiumaale.
2: Et siis koos bussi ja praamiga tagasi just sinna, kus tuldud sai. Ju siis no, meeldis nii väga, et miks siis mitte uuesti tagasi minna veidi pikendada seda puhkust.
3: Ja, no inimesed, neid oli umbes 10-15, nemad istusid rahulikult bussis ja said aru, et liikumine toimub, igal juhul hämaras bussis nad olid ja märkasid siis mõni hetk hiljem, et tõesti, et laev alustas sõitu. Ja eks nad said siis aru ka, et ei sõida see laev koos nendega ei Tallinnasse, ei kuskile mujale, kui ikkagi tagasi Hiiumaale Heltermaa sadam ootas neid.
2: Juhtunu tekitas igal juhul postituse kommentaariumis elavat arutelu. Mitmed kommenteerijad leidsid, et bussijuht oleks pidanud reisijaid olukorrast kohe teavitama ja leidma võimaluse, kuidas siis inimesed saaksid oma teekonda mandril jätkata. Aga ma mõtlen ka, et huvitav, tavaliselt küll, kui bussijuhid ei ole nagu suu peale kukkunud, et pigem nii palju, kui mul on olnud seda pikama reisi bussis, et siis pigem nad on siis, et no üle keskmise jutukamad ja kuidagi nagu kasutavad neid oma neid jutukohti, kus on see nii-öelda see spiigi koht on, me nimetame need spiigi kohtadeks, et kasutavad seal ikkagi väga niimoodi ladusalt ja teavitavad siis teele asudes ja siis ütleme sinna sihtkohta jõudes juba peavad sellise kifti kõne ikka.
3: No pigem on nad ikkagi sõnakad ja selles mõttes asjalikud ja atsakad ka, et ikka nemad on selle bussi peremehed ja teavad täpselt, et kuhu see pagas panna, kuidas panna, eks ole, kes kuhu istub ja nii edasi, eks ole.
2: Nemad on ikkagi kunn.
3: Absoluutselt ja bussijuhiga ei vaielda, see on ilmselgelt.
2: Bussi kunn.
3: Kus juures huvitav on see, et tees laevad teadsid, et selline asi on, nii et ikkagi mingisugune info ju bussijuhilt lekkis, kus juures nemad pakkusid välja ka bussijuhile konkreetse lahenduse, et kuidas reisijad saaksid ikkagi oma teekonda jätkata, sest reisijad on kõige olulisem tühja sellest bussikolakast, eks ole, inimesed peavad sinna saama, kuhu nad tahavad. Ja kus juures laeva meeskond oli nii nutt, nutikas, et nemad pakkusid välja lahenduse, et reisijad nende pagas toimetatakse kaibe loodanud sama ettevõtte bussile, mis siis järelikult nagu Tallinnast tuli enja. Ja Hiiumaa suunal liikujad, need, kes seal kaibeal bussis olid, saaksid jalgsi laevale tulla. Et selles suhtes oleks nagu väga win-win olnud, et küll oleks olnud aega. See laev sõidab umbes poolteist tundi.
2: Umbes poolteist tundi oleks saanud seal pisut...
3: Orgunnida. Mõni Hiiumaa bussifirma oleks ikka nagu tuurid üles võtnud võib-olla teinud selle teenus otsa ära ja inimesed Eltanema sadamast viinud jälle Kärdlasse. Ja...
2: Või oleks bussijuht ise suutnud üles putitada selle bussi uuesti, sest rehve vahetatakse igasugused värki tehakse tavaliselt. Nad peaksid ju oskama neid põhitöid.
3: Aga jah, kummaline sündmus kui selline üldse, et võib ainult jälle mõelda, et mis seal nagu tegelikult toimus, et mis see siis nagu võis olla. Et kõik see tundub isegi natukene liiga eestlastlik minu jaoks, et see tundub umbes nagu selline, noh, et proovime ja midagi läheb katki, ega siis saab. Abi ei kutsu just nimelt, et küll kuidagi ikka saab. No see on umbes see, et kukud käeluu katki ja mõtled, et pärast kodus vaatan või midagi sellist.
2: Ja just see, et ega siin nüüd kui juba tagasi siit algas, et see tähendas automaatselt seda, et see umbes see poolteist tundi sinna, plus millal kõik see ümberlaadimised ja värgid, et siis jälle nagu tagasi saaks jälle see sõita ja see kõik aeg nagu pani ikkagi korraliku sellise aja liitis sinna juurde. Et mul ükskord on niimoodi juhtunud, kui mind oli jah Hiiumaalt, oli hästi kiiresti vähem mandrile saada, siis mingi kohalik mingisugune kaatrevend oli ja ma kujutasin ette, et see oli nagu turvaline kaater, õhtul ilja oli vaja saada. Aga saad sa aru, see olid mingid, ma ei tea, mitu meetrit lained olid ja see oli põhimõtteliselt mingi kaluripaat oli, mille lihtsalt oli mootor külge pandud ja siis ta kihutas seal mööda neid laine.
3: Võin
2: üleni läbi märg olin täiesti niimoodi ja hoidsin ise sealt kinni, et välja ei lendaks suure laia kaarega, aga neile tähendas igal juhul kõik, kes seal olid, et ka kiiret tagasi teed ei ole, et nad ikkagi pidid selle sama praami peale lootma.
3: Aga samas, nad nägid kaks korda Heltermaad tõenäoliselt ju, ühe pileti hinnaga.
2: Seda küll, et nad võist seegi vaatame nagu positiivse poole pealt.
3: Said enda teadmata kruiisi, mitte lihtsalt reisi, vaid kruiisi.
2: Et ei saanud mitte poolteist tundi sõita, aga said siis kokku palju, see on
3: kolm
2: siis
3: kindlasti.
2: Neli pool tundi vähemalt.
3: No umbes nii, jah.
2: No niimoodi laias laastus.
3: Või see kõlab nagu üldse mingi selline unenägu, vaata kuhu sa oled kinni jäänud, et sa oled kuskil ja sa ei saa minema.
2: Ja see on see lõputu oled... küünlapäev, et see film.
3: Et esiteks sa oled bussis ja teiseks sa oled praamis ka veel, et see on nagu topelt täng.
2: Välja ei saa,
3: ei saa.
2: Jälle tagasi sõita.
3: Bussituled lähevad hämaraks, eks ole. Ja jälle sa oled seal. Et see oli mõned esimesed korrad, kui ma pidin sõitma elektrirongiga Tallinnast Arukülla, aga kurinah mõnikord sõitsid sinna poole ka diiselrongid. Ja nende lõppeatus oli ju Narva. Ja siis oli nagu alati see, et mitte jääda tukkuma, sest kui sa ei saa seal linna lähedal maha, siis särkadki võib-olla kuskil, ma ei tea, kas Tapal oli võib-olla peatus ja siis edasi juba Narvas. Ja siis plus muidugi see, et maa lapsena ikkagi need elektrirongid ja Balti jaama, seda kõike oli liiga palju. Ja ma ikkagi ärkasin ikka mitu korda sellise hirmu higiga üles, et minu ees oli kontrollör, kes ütles, see rong ei sõida aru külla.
2: Päris hull lugu.
3: Väga hirmus.
2: Ja raskem võidelda selle unega, kui see tukku peale tuleb ja ma arvan, pikalt sõidad ka ja siis see ühtlane mühin, et see mind ka hullult nagu uinutab kohe. Aga mul tuleb seoses rikkega meelde veel, mitte nüüd ei olnud Hiiumaa, aga mul oli Saaremaa otsa, oli ma käisin tööl, käisin Kuressaares, oli üks mingisugune üritus oli ja siis oli mul üks selline mingi Volvo, see oli 2000-ndate alguses ja siis oli EGR klapp, see tähendab seda, et kui see EGR klapp nagu läbi hakkab minema ja siis see viskab avarii režiimi peale ja mul oli niimoodi, et sain täpselt jõudsin sinna Kuressaarde kohale, sinna hoovi, kuhu mulle ööbimine oli pandud ja siis auto ütles üles. Ja siis ma ei teadnud veel järgmisel päeval, et tuli nagu pühapäev hommik ka, et Google remondi töökotte käinud lootust viia. No et ta enam ei lähe käima tõenäoliselt, klapliselt oligi nagu ootas uue vahetamist. Ja siis ma ei tea, mis ime läbi hommikul ikkagi käivitus, aga siis terve see tee, see viis tundi Tartusse ootas veel ees. Ja kõigepealt see, et olgu ma lähen nüüd niimoodi praami järjekorda. Ma seal ei suretanud autot välja, aga selle praamile sa pead uuesti välja suretama selle auto. Hoiad hinge kinni, nii praami jõuab sadamasse, kas uuesti käivitub või ei käivitu. Käivitus sadamasse.

0: ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, seal hulgas aiatehnika kuni miinus 50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
2: Niimoodi on õppimine lõbus. Parimad tarvikud lasteaeda ja kooli Lidlist. Alates neljapäevast toidukorp või joogipudel 6 eurot. Koolitarbed 2 eurot. Ja joonistusblokk 2 eurot. Lidl alati väärt.
3: Laul Sibirja lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibirja lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil, piletitaskus.
4: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee
5: Mine minema mees, siin ei käi enam ronge.
6: Aga kunagi käis.
7: Suvelavastus Avinurmes. Viimane rong. Margus Tabor, Märt Tavandi, Jaune Kimmel ja teised. Pileteid on vähe.
8: Munad vaid 1,39. Nektariin kilohinnaga 1,95. Maxima, aitäh, et oled meiega!
9: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: Head kuulajad, kell on 9.33 minutit ning tarkt.ee andmetel algab täna kaks liikluspiirangut. Jõgeva maakonnas Mustvees Tartu ja Narva tänava ristmikul suletakse kella poole ühest kella neljani teelõigud motoparaadi tõttu. Ühistranspordile ja operatiivsõidukitele on läbiväes tagatud. Harju maakonnas Tallinna ringteel kilomeetritel 11-20 Luige ja Jüri vahelisel lõigul tehakse täna kella 8-st kella 2-ni teekatte märgistustöid. Töötsoonis on vasak sõidurada suletud. Pilka liiklusrakendusse Waze ning selle rakenduse andmetel on tavapärasest tihedam liiklus Tallinnas Laki tänaval ning veel ka Pirita teel vahetult enne Narva maanteele pööramist. Kõigile ikka rahulikku liiklemist.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilmajaam.ee andmetel on 16 soojakraadi parasjagu Keilas. 17 kraadi on Kihnusaarel, Haapsalus, Virtsus, Raplas ja Kehras. 18 on Heltermaal, Tallinnas Rakveres, Kuressaares, Türil, Paides Põltsamaal, Otepääl ja Pärnus. 19 on mõõdetud parasjagu Jõhvis, Mustvees Valgas, Narvas, Räpinas, Jõgeval, Tartus, Viljandis, Kundas ja Võrus. 20 kraadi on Põlvas, 21 Elvas ning 23 kraadi Tõrvas. Täna päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis keskpäevaks pilvisus tiheneb. Kohati sajab täna hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhu sooja lubatakse täna 18-23 kraadini.

0: saabunud on erakuulutus. Nimelt soovitakse osta teie auto. Sobib ka avariiline, remonti vajav või lihtsalt kaua seisnud auto. Telefoni number on 56304306. Soovitakse osta auto. Sobib avariiline, remonti vajav või lihtsalt kaua seisnud romu. Kontakt on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Levatoks . viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Nektariin 1 kilogramm, ainult 1,79. Sea abaliha kondita 1 kilogramm, 46% soodsamalt 2,69. Ja sealiha konserv inglisepärane 300 grammi, 38% soodsamalt. Lidl, alati väärt.
2: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Kaset Pär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
4: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
5: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
6: Kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Seapraad kondita 2,89 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega.
7: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.

0: horoskoop.
1: Head kuulajad, kell on 9.46 minutit ning täna 25. juuli. Saame üle vaadata tänase päeva ennustused ja nimelt võtame ette tänase päeva horoskoobi. Selle on koostanud Maria Angel. Jäär. Neptuun ja Saturn jäära märgis toovad suuri pöördeid. Algab periood, mis kutsub vaatama sissepoole. Koonda oma vägi ja tee rahu minevikuga. Sõnn. Võta aega täielikuks lõõgastumiseks. Vaimne tervis ja sisemine tasakaal on praegu kõige tähtsamad. Luba endal olla lihtsalt kulgemises ja rahus. Kaksikud. Pikaajalised unistused saavad uue tähenduse. Vaata üle tulevikuplaani ja ümbritse end inimestega, kes sind päriselt sind ja sinu hingesoojust toetavad. Vähk. Mõtiskled oma elutee ja kohustuste üle. Väike paus aitab sul mõista, kuhu edasi liikuda. Usalda enda sisemist tarkust ja kulge rahulikult. Lõvi. Nädala vahetus kutsub sind avastama uusi teadmisi ja vaimseid sügavusi. Filosoofilised arutelud või jalutuskäik looduses toovad hingele kergust. Neitsi. Keskendu suhete sügavamale tasandile ja usaldusele. Aeg soosib vabanemist kõigest sellest, mis sind enam ei teeni. Ava end uutele imelistele algustele. Kaalud. Olulised suhted on nädalavahetuse peateemaks. Õpi kuulama teisi ilma eelarvamusteta ning loo enda ümber armastav ja hoidev õhkond. Skorpion. Pööra rohkem tähelepanu keha vajadustele. Rahulik tempo ja tervislikud valikud aitavad sul taastada oma energia ja luua heaolu. Hambur. Loovus ja eneseväljendus õitsevad täiel rinnal. Leia aega hobide jaoks, mängi ja naudi hetke ilu koos nendega, kes toovad südamesse rõõmu. Kaljukits. Kodu ja pere on sinu kindlus. Tegele oma juurte ja turvatunde tugevdamisega. Hubane õhtu pereringis pakub parimat emotsionaalset tuge. Veevalaja. Mõtted selginevad ja kohtumised toovad olulisi taipamisi. Kirjuta üles oma parimad ideed ja jaga siirast hingesoojust ka enda lähedastega. Ning viimane tähemärk kalad. Vaata üle oma väärtushinnangud ja materiaalsed ressursid. Aeg soosib stabiilsuse loomist ja olemist tänulik kõigi nende kingituste eest, mis sul on. Head raadiokuulajad, selline see tänase päeva horoskoop oli ja eks ikka, loodame parimat ja päev läheb ilmselt hästi. Kui aga teie olete siin ikkagi rahulikult ärganud ja võib-olla pole päris selle ärkamisega hakkama saanud, siis olge mureta. Kohe pärast kella 10 täistunni uudiseid jätkame siit poolt saatega hiljem ärkajatele. Nii et võite olla mureta ja saate kuulata siin keskpäevani seda hiljem ärkajatele saadet ja no ma loodan küll südamest, et 12. olete te siis kõik ikkagi üles ärganud. Vahepeal on saanud kell 9.50 minutit ning siia tunni lõppu saame kuulata muidugi veel muusikat. Nii et kõigile ikka lõbusat laupäeva koos raadioga Elmar.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
1: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
2: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni, leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
0: Täistund Raadios Elmar.
10: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
11: Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti muuseumide liit kritiseerib Eesti loodusmuuseumi direktori konkursi ja seda, et muuseumi uueks juhiks valiti nende hinnangul muuseumitöö kogemuseta kliimaministeeriumi ametnik, vahendab ERR. Liidu saadetud pöördumises minister Andres Sütile ning kantsler Martin Kokale kutsutakse üles kontrollima konkursi õiguspärasust, erapooletust ja võimaliku huvide konflikti käsitlemist. Konkursi komisjoni kuulusid üksnes kliimaministeeriumi juhid ja töötajad ning sellesse ei olnud kaasatud ühtegi sõltumatud muuseumi mäluasutuste, loodushariduse ega loodusvaldkonna eksperti. Valitud kandidaadi Riina Roosipuu vahetu juht kuulus valiku komisjoni ning komisjoni kuulus ka talle alluv töötaja. Rae valla volikogu reformi ja keskerakondlasest liikmed esitasid volikogule otsuse eelnõu, millega tehakse vallavanemal ettepanek vaadata uuesti läbi Jüri kooli direktori Kriste Kaldi ametist vabastamisotsus ning kaaluda tema ametisse ennistamist. Eelnõu ühe algataja endise Rae vallavanema Mart Võrklaeva sõnul on Kaldi ametist vabastamine tekitanud õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate seas laialdast rahulolematust ning muret algava õppeaasta pärast. Tema hinnangul aitaks otsuse uuesti läbivaatamine ja direktori ametisse ennistamine taastada koolis kindlustunde ning hoida ära pikaks ja kulukaks kujuneda võiva töövaidluse, mille kulud jääksid lõpuks Rae valla maksumaks ja kanda. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas õhtuses videopöördumises, et järgmise kahe päeva jooksul on oodata Venema massiivsed rünnakut Ukraina vastu, vahendab Unikfarm. Zelenski sõnul on luureteenistused ja Ukraina partnerid teatanud, et Venemaa on valmistanud ette rakette uue suuremahulise rünnaku läbiviimiseks Ukraina vastu. Esialgse teabe kohaselt võib rünnak toimuda järgmise 48 tunni jooksul. Venemaa Saratovi oblastis asuvat sõjaväe lennuvälja Engels 2 tabas tulekahju. Pealtnägijad teatasid suurest tulekahjust lennuväljal ja avaldasid videomaterjali, millel on näha suitsu ja leekeobjektil, kus asuvad Venema strateegilised lennukid, seal hulgas kaugpommitaja Tu-95. Tulekahju põhjus on endiselt ebaselge, kuna mitmeid rünnakut meenutavaid, mingeid rünnakut meenutavaid helisid ei kuuldud. Ukraina korraldas öösel õhurünnaku Venemaa Belgorodi ja Rostovi oblastites, kus sai tabamuse kaubalaod ja energiataristu. Rünnakud ladudele toimusid juba kuuendat tööd järjest. Kohalik elanik avaldatud videod näitavad tulekahjusid ja plahvatusi Belgorodi eri osades. Samal ajal teatati Lõuna-Venemaal asuvas Donjärses Rostovis puhkenud tulekahjudest ja nendest tõusnud tihedat suitsu. Prantsusmaa ja Hispaania võimud andsid korralduse ulatuslikeks evakuatsioonideks, kuna Madriidi lähedal ja edela Prantsusmaa kallis turismipiirkonnas müllavad kontrollialt väljunud metsatulekahjud. Leekide eest on põgenema või siseruumidesse varjuma sunnitud üle 100 000 inimese. Hispaania ja Prantsusmaa palusid Euroopa Liidult abi, kuna tugeva tuule ja põua õhutatud leegid laastasid tulikuivi metsi. Maastikupõleng Madriidi lähedal on haripunktis ning ületab hetkel tuletõrjujate võimekuse seda kontrolli alla saada. Kogu Prantsusmaalt on saadetud tuletõrjele abijõude põlengupiirkonda ning abipalvete peale teatas Euroopa Komisjon, et saadab 4 kustutuslennukit Hispaaniasse ja 3 Prantsusmaale. Gruusias toimus hommikul ulatuslik elektrikatkestus, mis muu hulgas halvas pealinna Tbilisi metroo ja mitmel pool riigis ka rongiliikluse. Elektrikatkestus algas kella 8 paiku hommikul, lisaks Tbilisile oli elektrita veel mitu piirkonda. Eelmine ulatuslik elektrikatkestus oli Gruusias alles eile.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
12: Ilmajutu ka. Täna on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega päeva. Lääne-Eestis aga keskpäevaks pilvisus tiheneb. Kohant võib sadada ka hoovihma, tuuleke jääb meil nõrgaks ning sooja tuleb 18-23 graadini.
13: Parasjagu on mõõdetud 18 graadi Pärnus, 19 on Narvas, Tallinnas ja Tartus.
0: Hiljem ärkajatele.
13: Tere hommikust kõik hiljem ärkajad, kell on 10.05, täna laupäev 25. juuli ning teid kõiki tervitavad üheskoos Henri Laumets ja Andrea Muru.
12: On laupäev, nagu sa ütlesid 25. juuli, eks ole. Mõelda vaid, kas sa paned tähele, kui kiiresti aeg lendab, ehk tegelikult jaanipäevast on juba kuu möödes?
13: Kahjuks küll panen tähele. Mm-hmm. Väga kurb on see.
12: Ja kuu aja pärast on juba 25. august, siis on juba kõik kooliasjad ostetud, kes läheb kooli, eks ole, kõik on juba tead maalt tagasi linna tulnud ja liiklus läheb hullemaks ja ilm läheb külmemaks. Olgu. Ma tahtsin tegelikult mitte näidata välja seda pessimismi, vaid seda, et tegelikult no sinna on ju veel kuu aega, nii et võtkem sellest viimast südasuvi 25. juuli ikkagi kalendri järgi. Meil on veel väga palju mõnuseid nädalaid ees, nii et tundke sellest rõõmu. Mina näiteks kavatsen täna minna mustikaid korjama.
13: Kuhu kanti? Mis ma on koordinaadid?
12: Ei, mul on üks kindel mets kogu aeg. Ma ei saa seda välja öelda. Koordinaadid. Ma ei saa öelda, mis ilmakaarde ma siit Tartu poolt lähen.
13: Ma ikka testisin, kas sa oled õige eestlane parasjagu mitte.
12: Sest on juhtunud seda, kui ma olen siin varasematel kordadel välja öelnud midagi ja siis lähen kohale ja siis põhimõtteliselt laulupidu metsaal püsti ja otsi parkimiskohta, eks ole.
13: Kuule, ma tahtsin sinult küsida, et kas sina murakal oled käinud?
12: Ei, mitte kunagi.
13: Mina ka mitte ja ma mingil hetkel nägin siin ka Facebookis, kas see oli nädal või kaks tagasi, et siis üks inimene kirjutas, et on just kui praegu kõrg hetk, mil minna metsa ja korjata murakaid ja ma tõesti, ma ei ole oma elus näinud.
12: Aga kas neid saab üldse metsas? Kas need kuskil soos või rabas?
13: Vabandust, ja mina mõtlesin, et ma ei olegi söönud toorest või noh, nagu valmis nii-öelda värsket murakat, et on ju igasugust need murakamoosid, mida müüakse hinge hinnaga poodides, eks ju, ja siis see inimene rääkis ka seal, et kui on täiesti valmis murakas, et sa pead korjama siis kahte ämbrisse. Ühte lähevad need just kui nagu pooltoored, mis sul järel valmivad kodus ja no teised need keedad umbes kohe moosiks. Ja siis ma vaatasin kommentaari, mis hakkas sõna sõda pihta ja väga suurt hasarti tekitas paljudes inimestes, et tõesti, joo, mina olen käinud, mina lähen, eks ju. Ja teised jällegi ütlesid, et ei, et neid pooltooreid ei tohi korjata mitte kuidagi. Ja nüüd ma ei teagi, milline see tõde on siin selles, sest mina ei ole kunagi murakaid käinud korjamas. Nii et selle üle ma olen ikkagi...
12: Et vahelt inimesed küsid siin praegu.
13: Jaa, ma mõtlesin, et äkki sina oled see, kes ulatab mulle selle abikäe, tark inimene, murakakorjaja.
12: See tool, mille peal sa istud, teeb ka sulle võibolla paremaid sõnu öelda.
13: No ehk tõesti, jah. Aga hea Henri, mul on suurim... Lihtsalt nii hea meel, et sa oled tagasi puhkuselt. Meie saame siin juba üsna pea rääkida. Siis
12: oma
13: nii
12: puhkustest või oma väikestest seiklustest?
13: Seiklustest. Mina käisin Soomes, sina käisid vist terve maailma läbi selle vahepealise ajaga, kui me siin...
12: Endise Jugoslaavia läbi.
13: Oi, oi, oi. Ühesõnaga saan siis teada palju põnevat ja ka teie head raadiokuulajad. Juba üsna pea räägime siis nii üksteisele kui ka teile enda selle nädala kogemustest.
12: Ja seal Balkani piirkonnas ikkagi neid riike on. Täna või selle nädala Airbalticu mängus käis ka väga läbi, raadikuulajad tahavad sinna kanti minna, küll Horvaatiasse, Montenegrosse, Albaaniasse. Nii et ma jagan soovitusi, millisesse riiki minna ja millisest võibolla mööda minna.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Maxima käes juvel 25.
3: Varajane kartul vaid 65 senti kilogramm. Norra lõhefile kilohinnaga 11,49. Maxima. Aitäh, et oled meiega.
4: Olgu vihm või päike, meister vajab õigeid riideid. Stokkeris ootab sind laivalik suviseid tööriideid ja jalatseid. Tule kauplusesse või vaata stokker.ee.
5: Värske lisaaineteta.
6: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
5: Värske lisaaineteta.
7: Värske! Ilma lisaaineteta. Väga hea.
6: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis broileri rinnafile XXL 1 kilogramm 5,95. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
8: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
2: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Hiljem ärkajatele.
7: Kell on 10:21 minutit, te kuulate raadiot Elmar ning nüüd meie, Henri Laumets ja Andrea Muru, hakkame nii üksteisele kui ka teile head kuulajad jutustame enda selle nädala kogemusi. Ja ma võtan siin kohe ikkagi sellise eesõiguse ja tead, nii palju kui ma siin olen vihjanud või rääkinud ja ka sulle siin eetriväliselt sain, mina käia sel nädalal esimest korda Soomes. Ja tõesti ei olnud varem...
8: Esimest korda elus
7: ja ei olnud ma varem sinna sattunud mitte kuidagi ja tead, võtsime ette. Küll aga, mis oli nagu meie puhkuse juures võibolla selline veidi tavapärat on see, et inimesed tihti peale ei peatu Helsingis, vaid nad ikkagi sõidavad kuhugi kaugemale, seal on ju loodusvaated niivõrd imelised. Aga kuna meie mõtlesime, et miks mitte teha üks tore linnareis, ei olegi sellist varem ette võtnud kuidagi, et siis tegime selle ära. Ja tead, kõige parem kogemus oli tasuta kogemus. Ja nimelt ma käisin sellises väga lahedas meediamuuseumis ja muidugi tasuta lõunaid tavapäraselt ei eksisteeri, aga see tõepoolest oli. Mm-hmm. Ei küsitud ei mingisugust piletiraha ja no ikka seal Soomes seda krõbisevad tahetakse iga asjast, ütleme nii, väljas söömised, kõik
8: kas
7: muud
8: Eestis
7: asjad.
8: Kas Eestis on tasuta muuseum olemas või?
7: Ma ei kujuta ette, aga selle muuseumi see tasuta või see priipääse kuidagi tulenes sellest, et mingisugune assotsiatsioon on seda toetanud ja kuidagi
8: no, näiteks
7: see läbi.
8: Londonis ma sen nädal rääkisin raadiokuulajatel, on küll suured muuseumid, kõik loodusmuuseum ja mis seal on mõned kunstimuuseumid, mis suured kunstimuuseumid, mitte mingid keldriputkad, eks ole. Et need ongi tasuta turistidele ja siis noh, valitsus toetab seda, et ongi, et kõik saaksid minna, ka vaesed inimesed saaksid endale muuseumis käiku lubada. Kõik suuremad peamised muuseumid on tasuta. Nii et kui mõni raadikuulaja teab Eestis mõnda head tasuta muuseumit, eks ole, andke meile teada, eks me anname ka siis Eesti rahvale teada.
7: Muidugi, kellele ei meeldeks siis erinevad tasuta asjad. Ja teate, kuigi see muuseumi ala oli üpriski pisike, ta oli nagu selline üks suur ruum, siis positiivsed asjad olid see, et väga interaktiivsed sellised näituse väljapanekud olid ja seal põhimõtteliselt rääkiski sellisest meedia ja ka fotograafi ajalost mingis mõttes ja minu tähelepanu pälvis enam ka see, et väga paljud need olid eestikeelsed, ehk siis sa läksid sinna ekraani juurde, sulle hakkas see video jooksma ja eestikeelse subtiitrid on kenasti all. Ja mida mina seal avastasin, oli siis selline, ütleme, fotograafi teemaline, et kui inimesed teevad pilte siis meedia jaoks, siis seal on ka väga kindlad reeglid. Näiteks oli seal üks Soome fotograaf ja tema siis tegi pildi väga halvast suusailmast. Ja oligi seal suusataja, kes just kui suusatas siin kevadisel ajal ainult mulla peal või sellise muda peal, mis iganes. Aga ta ütles, et ka tegelikult see on eksitav, sest oleneb ju millisesse konteksti see pilt asetatakse. Aga kõige sellisem huvitavam oli see, et välismaal tegutsevad meediaagentuurid, ütleme nii, ja nemad siis müüvad uudiskilde ja ka pilte siis edasi. Ja seal oligi tehtud üks sõjapilt ja räägiti, et vaadake, et see on ilus sõjapilt, seda ei ole selles mõttes rohkem moonutatud. Küll aga hiljem tuli välja, et see kuulus fotograaf, ta sai isegi mingisuguse preemia selle sõjapildi eest, aga algselt oli sõjapildil all olnud videokaamera ja ta tahtis selle fototöötluse abil siis ära kustutada ja kuna see tuli hiljem ilmsiks, siis see meediaagentuur välismaal kustutas kogu selle fotograafi töö ära enda andmebasis, seda müüvad neid pilte ja edasi kavata ja lõpetas kogu koostöö ära ja minu arust see fotograaf isegi võitis mingisuguseid auhindu. Ja teine, või noh, teine, kolmas, neljas, noh, nii kogemusi nii palju, eks ju, oli see, et me käisime sellises väga lahedas Aasia supermarketis ja ma Eestis väga palju selliseid ei ole kohanud. Ja kuna mul on ikkagi tunne, et noh, Helsing on väga selline multikulti linn, ütleme nii, ehk siis multikultuurne, siis seal tundus, et oli väga suur ka

0: poodides näiteks, mis me vaatasime, olid suhkruga joogid palju kallimad kui suhkruvabad joogid.
1: No see on suhkrumaks, joo.
0: Suhkrumaks ja kui me vaatasime huvi pärast näiteks siis erinevaid toidukuller rakendusid, saada teada, millised siis toidukohad kas või lähedal on, sest Google Maps ei näita kõike. Näiteks vana hea Hesburger eestlastelegi tuntud, eks ju. Seal olid kõike null variantid, ehk siis nii-öelda suhkruasendajaga need joogid ja ainult Coca-Colal oli tavaline versioon seal välja, see oli 20 senti kallim kui oli suhkruvaba versioon. Ja proteiini selliste jogurtite ja pudingute valik massiivne, tohutu rohkem kui isegi neid tavalisi seal. Nii et tead, tava igapäevased lihtsad sellised elulised huvitavad tähelepanekud, mis ma sealt sain. Nii et kindlasti soovitan meediamuuseumisse minna, soovitan külastada Aasia marketeid, kellel huvi on. Ja lihtsalt ringi alutada arhitektuur oli väga kaunis, see väga meeldis.
2: No väga super, nii et Soome on sul kirjas. Mina räägin siis mitte nüüd selle nädala kogemusest, vaid juba võiks öelda, et üleeelmise nädala kogemusest ja isegi nädala enne seda, et käisin ka siin puhkusel ja autoga sõitsin siis Balkani maadesse, ehk siis sai läbi käidud kõik endised Jugoslaavia maad ja tuleb tõdeda, et küll see Jugoslaavia ikka oli omal ajal väga suur. Ja saigi siis niimoodi tehtud, et autoga sai sõidatud läbi Slovakia, Ungari, kõigepealt Serbiasse ja Serbia on selline, noh, kuidas ma ütlen, selline huvitav maa, et tegelikult seal Balkani piirkonnas seda Serbiat ei salli mitte keegi, sellepärast, et nemad olidki need serblased siis või seal poliitikud, kes siis madistasid seal nende teiste riikidega.
0: Aga need kõik riigid on omavahel tülis ju kogu aeg. See, kas
2: nad,
0: mitte?
2: Nad nagu omavahel ei ole, et noh, nad on omavahel ka natukene raksus olnud, eks ikka naabritel on omavahel natukene vahel mida kütelda, aga alati need sõjajõud liikusid just sealt Serbias siis noh, nendesse teistesse riikidesse, et mis mõttes te tahate ise seisvada. Ja praegu on siis see sama protsess käimas Kosoval, kus ma siis ka käisin. Ühesõnaga, üks kõik millisesse riiki sa läksid, siis ka nagu nendest serblaste poole nagu keegi seal hästi ei vaadanud. Aga küll räägite sellest, et jaa, et siin teises naaberriigis käime me kõik kogu aeg puhkamas ja noh, et sellist nagu vihavaenusel ikka ei kohatud, nagu näiteks ma ei tea, et kui eestlased vaatavad ida suunas või lätlased või üks kõik, noh, terve Euroopa vaatab praegu ida suunas, veits krimsus kulmug, eks ole.
0: Peabki.
2: et see on päris tegelikult õige nii hull ei olnud, aga Kosovas käisin ka, et kui ma Serbia puhul midagi välja tuua, siis ma ütlen, et see riik on Euroopa Liidus kõige kaugemal üldse oma suhtumise ja kõigega, sa lähed piiripunkti, piiripunktis onu, kes lööb su passi templeid samal ajal suitsetab, seal absoluutselt kõik suitsetasid, mis on väga huvitav selles piirkonnas. Sa oled toidupoodi, sa oled supermarketis, lükkad oma poekäru, su kõrval on teine vend poekäruga suitsetab samal ajal. Poes sees, jah.
0: Müüja ka või?
2: Vot müüjaid ma ei näinud suitsetamas, vot see on küll hea asi. Aga nagu iga ostukeskuses kõnnid ringi, kujuta ette, et sa lähed Viru keskuses, sa jalutad ringi, inimesed sees suitsetavad.
0: Ei kujuta ette, ausalt öeldes.
2: Ma räägin, see riik on Euroopa Liidus kõige kaugemal. Nii, võtame kiirelt ette siin iga riigi kohta on midagi head või halb ära öelda. Kosova, minu väga kindel soovitus, minge sinna. Esiteks, siin võeti need piirivalvurid, nad võtsid siin nii viisi vastu, nagu saaks kuhugi hotelli läinud, sulle naeratati. Siin sulle öeldi, et aitäh, et sa külastad meie riiki. Siis tuli teha ka kohustuslik liikluskindlustus, kuna Kosova ei lähe nüüd Eesti liikluskindlustus alla. See maksis 13 eurot. Ja nad ei küsinud selle eest raha. Nüüd ütlesid, see on kingitus headele sõpradele ja tule sisse. Väga külalislahke. Me läksime Kosovasse, Pristinasse. Pristinas on selline huvitav nähtus nagu kesklinnas või kogu linnas. Õhtul kell 11, kell 10 on tipptund. Liiklusummikud igal pool. Ja siis ma lausa küsisin tehisaru käest, et miks see nii on. Ja tehisaru ütles mulle, et see on üks peamise asju, mida turistid tähele panevad, et liiklusummikud ja tipptund on õhtul kell 10 11. Nimelt on Kosovo inimestel kombeks peale tööpäeva minna välja sõprade ja peredega sööma kohvikusse, muuseumitesse, lihtsalt vaba aega veedma.
0: Nagu lõunamades ikka kombeks ju tegelikult.
2: Aga ma ei ole seda kusagil mujal tähele pannud ja siis ühel hetkel tahavad kõik saada koju või viia oma sõpra ära ja nii edasi. Totaalsed ummikud, nagu Tallinnas kell 5 õhtul oli seal Kosovas niimoodi kell 11, kell 12. Aga minge sinna riiki ekstreemselt odav. Söögid 3-4 eurot, alkoholsed kokteilid, ma räägin praegu peenetest kohtadest, 3-4 eurot, ma käisin juuksuris ja habet ajamas, mul läks koos joot raha ja kõigega läks 10 eurot kokku ja väga tund aega nähti vaeva. Nii, võtame kiiret edasi, Põhja-Makedoonia, minge, kindel soovitus, jälle ekstreemselt odav, üli ilus

0: loodus, seal on kanjonid, seal saab matkata. Ohridi järve äärde soovitan kohe kindlasti minna. See on nagu Peipsi järv, mille ääres on mitu Pärnu linna.
1: Oh.
0: Väga ilusad kirikud, kindlused, rannapromenaadid ja kõik on nii odav.
1: Ja seda mulle meeldib kuulda.
0: Eestlane tunneb ennast seal rikkana. Siis läksime edasi Albaaniasse, kus ma mõtlesin ka, et eestlane tunneb ennast rikkana. Kui sa oled sisemaal, mis meenutab sulle, nagu sa oleksid sattunud, ma ei taha ühelegi riigile nüüd liiga teha, aga umbes noh ikka tõelisse 90. Ida-Euroopasse, seal oli teed sellised, et noh, sa ei saanudki peaaegu sõita. Jõuad rannikuäärsetesse piirkondadesse, linnad ilusad, maanteed korralikud, hinnad Euroopa tasemel väga kallid, hotellid eriti väga kallid. Kui sa tead ilusas hotellis olla, ma ei räägi nüüd sellises, kus aken kukub eest ära ja konditsioneeri ei ole. Ilm oli väga palav, kui meie sealt ära tulime, tuli peale seda sinna piirkonda muide orkaan ja kõik peksti segi. Sellest on internetis videod kõik, et see on nüüd natukene räsitud piirkond. Järgmine koht, kuhu läksime, oli Montenegro. Samamoodi... Väga ilus loodus, väga ilusad rannikuäärsed linnad, mulle väga meeldis see riik, aga hotellid ja söögid ja kõik sellised asjad ikka Euroopa tasemel hinnad, et see on juba läinud kallimaks. Bosnia Hertsegovina oli järgmine peatus, see on nagu killuke Araabiat Euroopas, see oli minu suur üllatus. Seal käivad naised isegi täiesti purkades ringi, niimoodi kinni mässitult, selline tunne nagu oleks Saudi Araabiasse sattunud. Käisime Mostari linnas, mis, kus on siis hästi kuulus kivisild, mille pealt inimesed hüppavad kõrgelt vette, all on üks selline kitsas jõgi. Tegelikult söögid väga head, hinnatase väga hea, loodus tundus tegelikult rohkem nagu oleks kuhugi kõrvesse sattunud, et lopsakad loodust ma väga seal piirkonnas ei näinud. Ja no, Horvaatia ja Sloveenia, need on juba eestlaste jaoks rohkem käidud kohad, seal kõik need Split ja Zadar ja Dubrovnik ja käisime selles kuulsas koskede rahvuspargis ja ma arvan, et need võibolla nii väga ei vaja tutvustamist, aga Horvaatia ja Sloveenia mõlemad väga ilusa loodusega, nii et soovitan sinna piirkonda minna ja loodetavasti jätsite siis kõrva taha, kus riikides eestlane tunneb ennast super rikkana. Ja,
1: Soomes mitte.
0: Ja Soomes mitte. Ja tegelikult absoluutselt kõiges selles piirkonnas, noh, on siukene teistsugune elu, Balkani elu, selline nagu natuke nagu Ida-Euroopat.
1: Kas sa seal Rumeenias ka käisid, on ju?
0: Seal ma käisin paar aastat tagasi.
1: Kas sa sinna Borati külla sattusid?
0: Borat oli ju Kasastanist.
1: Jaa, aga vaata see, kus mingid need filmiti. Sellega on ka ju põnevaid lugusid.
0: Ei teagi, jaa.

0: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, sealhulgas aiatehnika kuni -50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
1: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
2: Maxima käes juvel 25.
3: Varajane kartul, vaid 65 senti kilogramm. Norra lõhefile, kilohinnaga 11,49. Maxima, aitäh, et oled meiega.

0: Kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast. Vaarika tomat 1 kilogramm 1,39. Broiler 1 kilogramm 33% soodsamalt. Ja riivitud mozzarella 500 grammi Lidl plussiga 3,59. Lidl, alati väärt.
3: Suvi tulevaks!
4: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
5: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
6: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
7: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
8: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
9: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muuda, koop, ajab sootana.
12: Tere või 200 grammi vaid 1,79. Ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,19.
11: Hoiame sootana.
13: Raadio Elmar.
14: Hiljem ärkajatele.
15: Kell on 10:43 ja nüüd siis tuleme lageda taeva alla mõlemad Andreaga siin ühe põneva faktiga paneme teine teist proovile. Ja tead, sa innustasid mind mõnes mõttes oma eelmise jutuajamisega, et rääkisid oma elus esimest korda käisid Soomes, et vaata eestlased tavaliselt, kui kunagi teevad oma elu esimese reisis, nad lähevad Soome ja sina oled jõudnud isegi Vahemere äärde enne. Nii et sa oled nagu, sa alustad sellise suure hüppega kõigepealt ja siis alles tuled sealt, võtad siin tead umbes Läti ja Leedu ja niimoodi. Mis on väga huvitav. Näiteks minul oli küll ka esimene reis Soome. Ja miks ma praegu üldse nii palju Soomest räägin? Siis ma mõtlesin, et kui sa ikkagi tegid nii vägeva reisi, siis ma panen siin ka teadmiste osas proovile just Soome maa kohta.
16: No, nii.
15: Aga enne seda ma toon mõned huvitavad faktid välja, mida ma jõudsin juba siin Soome kohta lugeda ja siis ma alles küsin ühe konkreetse fakti kohta. Nii näiteks on soomlased tegelikult väga edukad näiteks ka olümpiamängudel. Nad on aastast 1908 saanud kõikidelt olümpiamängudelt vähemalt ühe medali, nii et päris tubli töö neil. Ja kas sa teadsid, et näiteks sõna sauna on ainus sõna soome keelest, mis on jõudnud inglise keele igapäeva sõnavarasse. Nii et mõelda vaid, eesti keeles pole ükski sõna inglise keele igapäeva sõnavarasse jõudnud veel.
16: Vapustav.
15: Meil on veel kuhu jõuda. Siis soomlased on maailma suurimad kohvijoojad, ehk nende tarbitav kogus inimese kohta on maailm on absoluutne number üks. Ja Soome, sina käisid ju seal ajakirjandus või mis muuseumis käisid
16: seal? Meediamuuseumis.
15: Ja nüüd üks meedia fakt ka, mille kohta ma veel ei küsi sinult, aga lihtsalt tahan sulle selle välja öelda, et Soome riik on ainus riik maailmas, mis avaldab uudiseid ka ladina keeles. Kes neid küll loeb? Ei tea, võibolla keegi Vatikanist või ma ei kujuta ette. Aga nüüd läheme fakti juurde. Ja see on kohe täitsa soomlaste fakt, et neil on esmaspäeval üks rahvuspäev. Mitte rahvuspüha või midagi sellist, vaid nagu vaatu, need rahvusvaheline kalender, et täna on rahvusvaheline vihmavarjupäev, täna on rahvusvaheline peesita alasti rannaspäev, eks ole, aga neil on nagu oma rahvuspäev, mis on esmaspäeval 27. juulil. Ja sa ei pea seda ära arvama, ma ütlen sulle selle ette. Tegemist on nüüd Soome rahvuspäevana siis unimütsi päev. Ja seal on üks komme.
16: Aa, ma tean seda kommet.
15: No nii, räägi ära.
16: Nad ju hüppavad või valivad ühe inimese, kes peab vette hüppama. Midagi sellist ma olen kuulnud.
15: Aa, sa oled juba päris soojal.
16: Et kuidagi, nii. Kas see oli linnavanem või linnapea, kes iganes mingisugune inimene nagu pannakse pukki sinna ja tema peab hüppama siis jääkülma vette või midagi sellist?
15: Tegelikult neid nüüd vette jõudjaid on palju rohkem. Aga kes siis jõuab vette?
16: Vette jõuab kõige väledam.
15: rahvuslik unimütsipäev ?
16: No kõige aeglasem .
15: Mõtle meie programmi nimele , mida me teeme praegu .
16: Oh, õigus , see oli ju see , kes kõige hiljem ärkab , see peab vette hüppama sellel päeval .
15: Ja et kas ta just peab vette hüppama või ta visatakse vette oma pereliikmete või siis selle seltskonna poolt , nii et kui kusagil näiteks mingid lastelaagrid toimuvad või on mingisugune sõprade punt kuskil oma suvemökis järve ääres ja inimene , kes siis kõige hiljem ärkab või on veel see viimane inimene , kes magab , siis tema jalgades kätest haaratakse kinni ja ta visatakse järve .
16: Et ma olen näinud isegi videoid varasematel aastatel , kui näiteks kellelgi ikkagi järve ei ole kiviviske kaugusel , ikka Soomes ka neid kohti ju leidub , siis on isegi visatud lihtsalt ämber jääkülma vett sellele inimesele voodisse . Aga ma kujutan ette , et sa ikkagi oled oma vanematega aastaid raksus pärast ja ei julge nüüd turvaliselt magada ilma õudusunenägude nägemiseta , kui sulle nii tehakse .
15: See võib halvasti lõppeda . Nii et olge siis valmis , kes on järgmise nädala esmaspäeval Soomes , pange endale äratuskell tavapärasest varasemaks , sest muidu võib see asi märjalt lõppeda.
16: Nii on. Ja tead , üks huvitav tähelepanek Soome kohta veel. Ma ei näinud selle nelja päeva jooksul mitte ühtegi patrullautot, politseiautot, mitte ühtegi ei näinud.
15: Soome on üks kõige turvalisemaid riike maailmas muide, neil polegi enam politseid vaja.
16: Ja võt, Eestisse jõudsime tagasi, esimese viie minuti jooksul näen esimest patrullautot, aga mitte ühtegi politseiautot ma Soomes ei näinud. Ja tead, kus juures minu selline fakti küsimus on samuti ajendatud siis ka sellest meediavaldkonnast ja meediamuuseumist, kus ma käisin. Ja seal oli üks väga põnev selline eksponaat, ütleme nii, ka selline interaktiivne. Ja see kahjuks küll ei töötanud sellel momentil. Ma ei tea, kas ta jooksis kokku või meie näod olid kuidagi liiga jubedad selle masina jaoks. Aga see masin siis põhimõtteliselt teeb sinust pilti ja pidi ta siis panema sinu näo süva võltsingutele. Et umbes, et vaata, milline näeb välja, kui sinu nägu süva võltsitakse.
15: Ja
16: kes ei tea, mis süva võltsikud on, need on tavaliselt tehtud siis, deepfake on selline võõrkeelne väljend, et ta ongi tehtud just kui tavaliselt mingil eesmärgil. Kellegi nägu võetakse ilma tema loata ja genereeritakse kas sinna taust või mingisugune kontekst juurde.
15: Inimesed on saanud ise teha, et alles hiljaaegu oli siin ühe Eesti Tere seriaali tegelasteks said ennast teha, vaata see keskaeg, mis see oli. Ja Barbide mood käis läbi, said ennast Barbie Kenniks ja Barbie naiseks ja ma ei tea, kelleks kõik teha. Ja...
16: Aga kõige hullemad ongi just nimelt sellised videod, mis on tehtud siis kas halval eesmärgil, eks ikka paljud asjad on ju arenenud just nimelt sellel vääral ja mitte väga sündsal eesmärgil. Aga tead, mina küsin sinult, et mis sina arvad, et mis aastal tehti esimesed süva võltsingu videod?
15: Huvitav, kas see on nüüd sinul mingi konksuga küsimus või sest selliseid nagu arvutiga animatsioone tehti näiteks juba 90-ndatel isegi poistoorid ja asjad.
16: Seda ma ei mõtle.
15: Ja, aga et noh, et süva võltsing... Tead, ma arvan, et ma kuulsin esimest korda sellistest asjadest võib-olla alles mingisugune... Võib-olla mingi 5-6 aastat tagasi, sest no mõelge, 10 aastat tagasi keegi ei olnud kuulnud sellist sõna nagu tehisaru või kui olite kuulnud, siis see oli umbes mingi utoopiline väljend, et mingisugused arvutifriigid räägivad, et varsti on meil tehisaru olemas. Keegi ei teadnud mitte midagi, mis see on või veel vähem oskas seda kasutada, aga tänapäeval võtad iga päev, võtad küsid tehisaru käest, et teed oma hambas pilti ja küsid, kas ma peaks selle hambaga arsti juurde minema.
16: Kuule, aga tegelikult ma võin sulle punkti ära anda, sa ütlesid siin 10 aasta jooksul umbes, 5-6.
15: Me pakkusin 5-6 pigem.
16: 5-6, eks ju. Tegelikult 10 aastat tagasi oleks õigem olnud, sellepärast, et esimesed päris süva võltsingu videod siis jõudsidki interneti 2017. aastal. Ja need postitas siis selline mingisugune anonüümne tüüp väga halbade kavatsustega kursatest näitlejatest, kuid varasemalt tõepoolest 90. Siis kasutati sellise arvuti graafikal põhinevaid nägudes tehtud mingisuguseid kujutisi ja asju. Aga mis sina arvad heal eesmärgil siis nüüd? Kellest tehti esimene süva võltsingu video? Kuulus näitleja?
15: Ma just tahtsingi öelda, et raudselt mingisugune, see oli nagu, et vaata, elu 24 klõps. Kuum klõps, Brad Pitt hoiab käest kinni. Isvan, kellega ta võiks seal mingi sahker-mahkeri ära teha.
16: Henry Laumetsaga.
15: Ei, ma ei oleks ikka panu mingi Meryl Streepiga või midagi sellist, et noh, et mingi uus kuum paar vaata.
16: Muidugi.
15: No nii, kes siis oli?
16: Nicolas Cage ja ikkagi paljude naiste unistuste mees ja tehti temast siis ka selliseid naljakaid süva võltsingu videoid, kus ta oli seal erinevates naljapiltides ehk meemides asetati ta mingisugustesse muudesse teleseriaalidesse, kus teda tegelikult olema ei oleks pidanudki, aga et need olid tõesti hea hea eesmärgiga , aga vaat kui need halvad videod tulid välja , eks ju , seal Redditis anonüümse tegelase poolt , siis pärast seda ikkagi kuidagi see seadus nagu jõudis järele ja tegelikult seadus peabki jõudma üpriski kiiresti järele .
15: seadus võiks ette jõuda .
16: võiks lausa ette jõuda , aga vot tihtipeale seda ei juhtu ja siis Euroopa Liit kehtestaski hiljem küll mingisugused määrused , et vaata , peab olema alati kirjas , et tegemist on tehisintellekti loodud asjaga . nii et suhtuge kriitiliselt infosse , mida te näete , sotsiaalmeedia on täis neid asju .
15: ma ei saa enam vaadatagi neid videosid , sest ma arvan kohe , et see on mingi võltsing .
16: ja , ja tean , ma nägin ühte kassi videot , kus kass oli tehtud paabulinnu ja kassi ristsugutiseks .
15: ja beebid räägivad täiskasvanu juttu ja .
16: ja räägivad eesti keeles seda
15: täiskasvanu .
16: üks see video oli , et emme , ma tahan kõhtu tagasi , et toiduhinnad nii kõrged , midagi sellist .
15: täiesti absurdsesse kohta oleme juba oma eludega jõudnud

0: Jäätise hinnad sulavad Lillis. Langetame jäätise hindu. Alates 20. juulist mahlajäätis 116 grammi, nüüd ainult 59 senti. Jäätis High Protein 290 grammi 2,99 ja Bourboni vanillijäätis 1,25 kilogrammi 3,89. Lill, alati väärt.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põltsepp. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
3: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
4: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime töökohapõhisest õppest. Külas on Vokko Tartu rakendusliku kolledži turundus- ja kommunikatsioonijuht Liina Luuken. Küsi pingela Virkus. Saadet toetab Vokko Tartu rakenduslik kolledž.
5: Elmar aitab.
6: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Loomulikult Kanal kahes.
2: Täistund Raadios Elmar.
3: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
4: Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaitseministeerium tegi valitsusel ettepaneku mitte toetada tegevteenistujate eripensioni taastamist võimaldavat seaduseelnõu. Ministeeriumi hinnangul ei motiveeri tegevteenistuspensioni taastamine kauem teenistuses olema ning on kulukas riigieelarvele. Põhjenduses ERR-ile märkis ministeerium, et tegevteenistuspensioni võimalus varases eas viib kogenud tegevväelased süsteemist välja enne piirvanuse täitumist. Ministeerium tunnistab samas, et operatsioonidel osalenute sotsiaalsete tagatiste osas vajab vaimse tervise häirete avaldumine peale teenistuse lõppu palju kompleksemat lähenemist. Vaja on reaalset ja personaalset meditsiinilist tuge ning ravi, mitte automaatset eripensioni, mis kuidagi ravi ei asenda. Eesti Muuseumide Liit kritiseerib Eesti Loodusmuuseumi direktori konkursi ja seda, et muuseumi uueks juhiks valiti nende hinnangul muuseumi töö kogemuseta kliimaministeeriumi ametnik vahendab ERR. Liidu saadetud pöördumises minister Andres Sutile ja ministeeriumi kanslerile Marten Kokale kutsutakse üles kontrollima konkursi õiguspärasust, erapooletust ja võimaliku huvide konflikti käsitlemist. Konkursi komisjoni kuulusid üksnes kliimaministeeriumi juhid ja töötajad ning selles ei olnud kaasatud ühtegi sõltumatud muuseumi mäluasutuste, loodushariduse ega loodusvaldkonna eksperti. Valitud kandidaadi Riina Roosipuum vahetu juht kuulus valiku komisjon ning komisjoni kuulus ka talle alluv töötaja. Rae vallavolikogu reformi ja keskerakondlastest liikmed esitasid volikogul otsuse eelnõu, millega tehakse vallavanemale ettepanek vaadata uuesti läbi Jüri kooli direktori Kristel Kaldi ametist vabastamise otsus ning kaaluda tema ametisse ennistamist. Eelnõu ühe algataja endise Rae vallavanema Mart Võrklaeva sõnul on direktori ametist vabastamine tekitanud õpilaste õpetajate ja lapsevanemate seas laialdas rahulolematust ning muret algav õppeaasta pärast. Tema hinnangul aitaks otsuse uuesti läbivaatamine ja direktori ametisse ennistamine taastada koolis kindlustunde ning hoida ära pikaks ja kulukaks kujuneda võiva töövaidluse, mille kulud jääksid lõpuks Rae valla maksumaks ja kanda. Rumeenia teatas, et tulistas juba teist päeva järjest oma õhuruumis alla drooni. Ukrainaga piirnev NATO liikmesriik on alates 2022. aastast kogenud sagedasi droonide sissetunge, osa neist on ka riigi territooriumile kukkunud. Alates Ukraina sõja algusest on Rumeenias tuvastatud kümneid droone, mais lendas droon kortermaja vigastades kahte inimest ning pälvides NATO ja Euroopa Liidu hukkamõistu, kes süüdistasid Venemaad ja hoiatasid edasiste sissetungide eest. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas õhtuses videopöördumises, et järgmise kahe päeva jooksul on oodata Venemaa massiivset rünnakut Ukraina vastu. Zelenski sõnul on luureteenistused ja Ukraina partnerid teatanud, et Venemaa on valmistanud ette rakette. Uue suuremahulise rünnaku läbiviimiseks, esialgse teabe kohaselt, võib rünnak toimuda järgmise 48 tunni jooksul. Sotsiaalmeedia hiid Meta kinnitas, et on loobunud üle ilmsest juhtivate ettevõtete lubadusest hankida kogu oma elekter taastuvatest allikatest. Ühendkuningriigis baseeruva mittetulundusühingu Climate Group algatuse RE100 eesmärk on edendada ettevõtete kliimameetmeid ning selle 444 liikme hulka kuuluvad näiteks Apple, Google ja Microsoft. Climate Groupi veebilehel ei ole Facebooki ja Instagrami emafirmat Meta enam liikmete nimekirjas. Lahkumine toimub tehnoloogia tippettevõtete hoogsa andmekeskuste rajamise taustal. Meta on sõlminud lepinguid uute maagaas elektrijaamade käivitamiseks, millest ainuüksi 10 on mõeldud ettevõtte Hyperion andmekeskuse toiteks Lusianas.
2: rohkem uudiseid postimees.ee.
5: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
6: Ilmast ka lähemalt. Tänane päev tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega. Päikest on palju näha, aga Lääne-Eestis keskpäevapaiku tuleb päikesetega mõni pilv ja kohati võib ka hoovihma sadada. Tuul meile täna liiga ei tee ning õhu soojan tuleb tibaki rohkem kui eile ehk 18-23 kraadi.
7: Muide, parasjagu on mõõdetud 18 kraadi Pärnus ja Tallinnas, 20 kraadi on Narvas ning 21 kraadi Tartus.
2: Hiljem ärkajatele.
7: Tere hommikust kõik hiljem ärkajad. Kell on 11.05 ning täna laupäev 25. juuli.
6: Päike paistab, ilm on soojenemas, tuju on hea, kohv on esimene tassitäis peaaegu juba joodud. Ma ei teagi, mis elul nagu viga on. Lihtsalt loe siin kõmu uudiseid ja...
7: Aga kujuta ette, mõni päev ei peagi elul mitte midagi viga olema. Suudad sa seda ette kujutada?
6: No, aga mõnel päeval on, ma ei tea, näiteks siis, kui elektriarve tuleb.
7: No.
6: Või sõidad tanklast mööda, näed, et mis see posti peal see hind jälle teinud on. See on kusjuures väga huvitav nähtus, just tuleb minnes tagasi oma puhkuse juurde, et kui ma sõitsin ju autoga ikkagi enda kodu väravast, kuni siis sinna peaaegu Kreekani välja ja kui ma olin jõudnud juba Serbiani välja, siis tegelikult tee peale jääb ju kõik Läti, Leedu, Poola, Slovakia, Ungari, Serbia ja ma olin Serbiani välja jõudnud, siis kuni sinna maani, kaasa arvatud ka Serbia, oli kütus kõige odavam Eestis. Ära usu või ära usu üldse. Ja kui Eestis on nüüd praegu mingi 1,9 midagi, ma räägin diisliste näiteks, mina sõitsin diisli peal, siis nüüd Eestis on 1,9, siis sellist hinda nägi seal Balkani maades. Ma ei julge arvatagi, mis seal praegu on. Et tegelikult väga vaesed riigid, aga väga kallis oli see kütus. Serbias oligi kütus midagi üle 1,9, aga näiteks Kosovos oli riiklikult paika pandud kütuse hind 1,4 eurot ja kõik. Punkt. See kütuse hind ei tõuse, ei lange, võibolla nende maailmaturu hindadega ta teeb midagi, aga see, et sul käiks mingi kütuse kettide vahel, oma vahel mingi jagelemine, keegi tõstab, keegi mängib, vaatab, kas tuleb kaasa või mitte, sellist asja seal ei olnud näiteks.
7: No eks see jagelemine tüütab ära ja sõida või sinna kohale suure rekkaga ja pane endal see kõik täis seda odavate kütust. Odavatest asjadest saan ka sulle anda soovituse. Siin Henri, kus juures head kuulajad, rääkis ka raadioeetri väliselt, et oi, ajasid mul nüüd suure Soome mine kui isu peale, mine või ise kohale. Ja no kui sinul töö millalgi lubab, siis miks ka mitte. Ja kui teie olete näiteks Soome minemas, siis võib öelda poe nime ka välja, seda Eestis ei ole. Selline pood nagu normal. Ja oleks minul olnud mu suures matka seljakotis rohkem ruumi, ma oleks vist terve poe endaga kaasa võtnud. Täna hommikul sain jagada, et kuna seal oli ilm ikka kiskus selliseks vihmaseks, sain osta endale erkollase sellise vihmavarjo pitsäärega kus juures, mis tuli hiljem välja 4 eurost, aga mis seal oli hästi tore, oli see, et tavalisi šampoonide selliseid täit pakendeid, umbes nagu seepidele, müüdi seal 2-3 eurost ja täiesti nagu tuntud brändid, ei midagi uud, oleks olnud rohkem ruumi, oleks kõik kaasa võtnud, et huvitav, miks Eestis nagu šampoonidele nii palju neid täit pakendeid ei müüda, et seepidele on ju olemas ja kõik see, et kuidagi pani mõtlema korraks, aga palju muud manti ka.
6: Jaa, ei üldse, tegelikult Soome versus Eesti hinnad, need on, et selles suhtes minu jaoks natuke on aju vabad, et mul on üks kindel deodorant, mida ma kasutan, mulle lihtsalt meeldib see, eks ole. Eestis maksab see sinna 5-kanti, lähed Soome, see on seal mingi 2,20 niimoodi, täpselt sama firma.
7: Mille järgi eksju need hinnad tulevad?
6: Kuidas Eestis on 2-kordne hind? Võta näpust. Kard on nagu tuld suuri hindasid, nii et hoid kalt suured hinnad, muidu ma hammustan teid.

0: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
1: olgu ees tööpäev , reis või kodutee , peatus kasulikuks tee .
2: pane kütust teenima , Olerex pluss kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole . iga kuues soe söök , jook , saiake , autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta . pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle .
1: tutvu uue Olerex pluss lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
0: Kasepääl rannapidu 25. juulil Peipsi ääres . Anne Veski , Jam , Shannon , Meie mees .
3: munad vaid 1,39 . Nektariin kilohinnaga 1,95 . Maxima , aitäh , et oled meiega .
4: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
5: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel . Nektariin 1 kilogramm ainult 1,79 . sea abaliha kondita 1 kilogramm 46% soodsamalt 2,69 ja sealihakonserv inglisepärane 300 grammi 38% soodsamalt . Lidl , alati väärt .
6: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee , osta , müü , rendi .
7: juba täna Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp ja paljud teised , kõik on Võsul .
8: selle nädala hit Bauhofis . Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99 . bassein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot . aianelk 2,49 . Bauhof.ee .
9: toome teieni Coopi selle nädala tähed . Moo Saaremaa viilutatud Hollandi juust 450 grammi Coopi kaardiga vaid 2,89 ja Maxi Moritz maitsestatud seakaelakarbonaat kilohinnaga vaid 5,49 . Coop , Eesti mainekaim suurettevõte .
10: mine minema , mees , siin ei käi enam ronge .
11: aga kunagi käis .
12: suvelavastus Avinurmes , Viimane rong . Margus Tabor , Märt Avandi , Jaune Kimmel ja teised . pileteid on vähe

0: hiljem ärkajatele.
1: 11:23 on kellaaeg ning Henri Laumets ja Andrea Muru siin raadios Elmar.
2: Nii see on ja nüüd võtame ette ühe sellise kõmumaailma uudise, et alles hiljaaegu enne seda, kui mina puhkusele läksin, oli siin suureks teemaks üks sajandi pulm ja üks Eesti hinnatumaid või vähemalt kuulsamaid cellomängijaid Silvia Ilves siis sõudis abielu randa oma kasiino miljonärist mehega, eks ole, kellega koos siis ehitatakse kindlasti oma ühine ilus elu üles ja soovime palju armastust neile ja tegelikult nendest me tahtnudki rääkida, vaid kirjutab Elu24 ka sellest, et nüüd on järgmine sajandi pulm tulemas, nii et vaata sellel suvel kuidagi need sajandi pulmasid tuleb riburadamisi inimestel seda krõbisevat on, et mis me siin räägime majandussurutisest või millestki suuremast ja hullemast.
1: Aga jällutakse nii nagu homset polekski.
2: No tuleb nii välja ja augustis paneb siis oma saiad ja leivad ja võiks öelda ka süstlad ühte kappi Marju Karin, ilusüstide kuninganna oma kaaslase Maunaga siis.
1: Tead, ma arvasin, et see lugu läheb väga, väga teisele poole, kui sa nüüd praegu siin
2: päässin ikka ära, eks ole?
1: Ja
2: Marju Karin on öelnud, et tema pulma eelarve on umbes 100 000 eurot. Oodata on 120 külalist ja pulma pidu peetakse maha siis Tallinnas Lille paviljonis. Ja miks nii kallid pulmad? Väga lihtne, elu tuleb tähistada ja kui sa oled ikkagi leidnud enda kõrvale selle kaasase, kelle kohta sa ju ütled ja pead ja tunned, et tegemist on selle õigega, no abiellutakse kogu elus üks kord.
1: Enamasti.
2: Ja kui siis juba, siis ikkagi vinged pulmad. Ja kui ma peaksin nagu endaga siin mingisuguse paralleele tooma, minust ma olen seda isegi siin raadios rääkinud, mina olen ka nagu sellel seisukohal, et tulevad pulmad tegelikult armastus ei küsi raha kotja, eks ole, no minge registreerige ära ja peas, et sa ise rahul oled. Iga üks teeb omale sellised pulmad nagu tema tahab. Mina olen seisukohal, et suured uhked kreeka pulmad, ma olen isegi öelnud, Pearu Paulusele, et minu pulmas mitte keegi muu ei tule kui Tuugu X Start ja oma Big Bandiga. Ja siis see juhtuski veel niimoodi ka, et samas seltskonnas istus Kirsti Timmer meil, kolmekesi olimegi kohvi laua taga ja siis ta oli, et aha, et oota, et laske, Kirsti paneb kiirelt kaardid ära, et siis on kuupäev teada, et me paneme selle nagu kalendrisse kirja. No ma muidugi ei küsinud Kirsti käest siis seda, no, et millal siis ka pulmad tulevad. No, ja ei teagi, vaata seda krõbisevat on enne vaja, et seda tuu kui starti saaks kinni maksta.
1: Ja tead, kui sinul on juba sellised kokkulepped kuidagi juba ette ruttavalt tehtud, siis minul ei ole veel ühtegi kokkulepet tehtud, aga ma olen ka mõelnud, et inimesed ikkagi teevad ju enda maitse järgi sellist pulmapidu ja juba kui nad korraldavad seda. Ja ma olen päris palju näinud, et üpriski popiks on saanud just nagu vabas õhus peetavad pulmapeod, et ongi võibolla selline, natuke puid on seal lähedal, eks ju, võibolla selline maalähedane koht, mis on hästi populaarseks saanud minu meelest. Siis ma alati olen mõelnud, et mõtled, sa korraldad selle pulma ära, kõik on juba valmis tehtud ja siis kui hakkab vihma sadama, mis sa siis teed? Siis peab ikkagi ju mingisugune laut või kõrvaloone midagi olema varuks
2: või,
1: ja võtta.
2: Või näiteks, mis sa siis teed, kui sa oled oma kaasaga kohtunud sügisel, siis armastus on no nii tugev, et no nüüd tuleb küll kõik saiad, leivad, sepikud ühte kappi panna ja siis tuleb talv peale, aga sa tahaksid vabas õhus teha. No nüüd teki mingisuguse eskimu pulma või?
1: Aga mul üks endine klassiõde tegigi niimoodi,
2: mingi kasukaga läks altari
1: ette.

0: alles 20-ndate alguses sul veel miski ei ripu, ei vaju, eks ole, et noh, sul ei ole selle jaoks vajadust, aga kui sa ühel hetkel tunned, vaatab peeglisse, et kuule, et nüüd äkki on mingi korts tulemas, et kuidas sina sellesse suhtud ilusüstidesse?
1: No kui jääda siin väga poliitkorrektseks, siis ikkagi arvan, et iga inimene peaks tegema seda, mis talle rõõmu toob. Mina, kuidagi ma olen ise ka oleme sõpradega rääkinud, et ma ei saa sellest aru, et ma mõistan seda ühest küljest, et mina ei ole ju olnud küpsemas eas veel, eks ju. Aga mul kuidagi jääb nagu aru saamatuks see, et miks tahetakse saavutada sellist igavest noorust. Sellepärast, et kui mina vaatan enda lähedaste inimeste nägusid ja ma näen, et nad on elu kogenud ja nad on küpsed ja nad on ilusad, siis kuidagi ma ei pane ju tähele mingisugust kortsu vasaku silma all või kuskil seal. Ma lihtsalt mõtlen, et ta on elanud läbi nii pika elu, ta nii palju head teinud, ta on kõike seda teinud, et minu jaoks kuidagi sa saab osa inimesest ja osa võibolla sellest elust, mis ta on elanud, et nagu ma ise kuidagi ei mõista seda niivõrd väga ja ma ise ka nagu ei tahaks.
0: See mulle meeldib, et sa oled selles paadis, sellepärast, et mina olen risti vastupidises paadis ja mina olen tegelikult Marju Kariniga täiesti ühes paadis. Ma ütlen ära, mis mulle ei meeldi ja tegelikult Marjule ka ei meeldi. Ma kuulasin hiljuti teda ühes raadiojaamas, kus ta ka rääkis sellest kõigest ja vaata, on võibolla tänava pildis olnud näha naisi, kes on omale nüüd huuled no niimoodi täis süstinud, et need on nagu pardi huuled. Vot see mulle ei meeldi, see ei meeldi tegelikult Marju Karinile ka ja see ongi ebaloomulik. Aga siis ta on toonud päris head mõned võrdlused, et tegelikult kui sa oled näiteks botoksit endale kuskile siia sinna süstima, siis see on nüüd sinu oma praeguse välimuse või nooruse säilitamine, eks ole? Et see ei ole sinu välimuse muutmine, vaid see on, et sa säilitaksid oma kortsuvaba nahka või et noh, et neid kortse oleks vähem. Ja ta tõis nagu hea võrdluse, et kui sul tuleb näiteks mingi hambast kild välja või auk välja, siis sa lähed ja parandad selle ära. Okei, see ei pruugi olla mitte esteetilisuse pärast, vaid näiteks, et hammas hakkab muidu valu tegema, laguneb edasi ja nii edasi. Aga me ei saa siin nagu sellest väärikast vananemisest rääkida, kui näiteks üle poole naistest värvivad juuksed, et nad ei oleks peast hallid.
1: Aga see on ju teine asi kuidagi.
0: Ei, aga see on ka ju välimus.
1: No see on välimus, aga kindlasti ma olen selle osaga nõus, mis sa ütlesid, et kuidagi mõõdukas mahus peab kõike neid tehtu olema. Tegelikult ta ei ole, ta on ju ilus või no, kui sa vaatad niimoodi, ei ole midagi viga, kui ta on normaalselt tehtud.
0: Ei, loomulikult, aga iga inimene peab ise tunnetama.
1: Just, see ongi selle asja võtti.
0: Et keegi sa kellelegi näidata täpselt. Või öelda, et kuule, et sa peaksid minema süstima või et kuule, et miks sa süstid, et noh, et iga üks tehku seda, mida tahab.
1: Ja tead, ma olen vist kuulnud ka mõnelt tuttavalt, et nende huule täite süstide tegemine pidi olema veelgi valusam kui tundub. Sellepärast, et mina ei ole üldse süstida armasta ilmselgelt, mitte nagu ma siin olen sulle ka rääkinud, aga ta pidi kuidagi see nõel vist minema sinna allapoole ja siis ta pidi ikkagi tegema paganama suurte valu. Ma ei tea nüüd.
0: Ma olen näinud neid videosid, kuidas paigaldatakse mesoniite. Need on siis need niidid, mis pannakse nüüd naha alla ja nendel on need väikesed sakid küljes ja need niidid tõmmatakse pingule su naha all. Et siis tõmbab ka nagu need mingid kortsud nagu sirgema. See on minu jaoks nüüd nagu kaugem teema, ma ei ole seda proovinud. Ja. Aga ma olen näinud neid videosid, kuidas pannakse ja see ongi nagu sellise suure lehma süstlaga lükatakse sulle kuskile kõrva äärest põske sisse ja minnakse kuni ninani välja kuskil nahal ja siis see arst või see, kes seda paigaldab, seda meil tead, käib sellega seal edasi tagasi ja tõesti nagu mingisugune, ma ei tea nagu tead.
1: Aga ma ei taha.
0: Ei, seda oli nii valus vaadata.
1: Ma ei taha seda teha ju.
0: Ja siis ma mõtlen, et küll ikka ilu nõuab ohvreid, et mida kõike no, inimene näeb vaeva selleks, et hea välja näha. Vaata, mõni rassib jõusaalis hommikust õhtu, nii teine käib, teeb neid valuseid protseduure.
1: Aga teate, olge endaga rahul ja saage endaga sõbraks, sellepärast, et need on ikka kuldsed sõnad, kui endaga kohe üldse läbi ei saa ja endaga olete kogu aeg tülis, küll on raskes elu. Nii et nautige ja me võime ka öelda, et kui kuulajad on kindlasti ilusad, olete omanäolised ja hea on see.
0: Omanäolised sõna otseses mõttes.
1: Tõepoolest, eks ju. Ja teistsugust sellist inimest nagu teie olete, sellist ei eksisteeri. Nii et oma täiuste ja ebatäiustega nautige, lõbutsege, jooge kohvi, võibolla pannkooke.
0: Vaadake praegu peeglisse ja küsige peeglike seina peal, kes on kauneim kogu Eestimaal.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaupad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
4: Niimoodi on õppimine lõbus! Parimad tarvikud lasteaeda ja kooli Lidlist. Alates neljapäevast toidukorp või joogipudel 6 eurot. Koolitarbed 2 eurot. Ja joonistusblokk 2 eurot. Lidl, alati väärt.
5: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
6: Maximas on lemmikute päevad, urr kui odavad. Gourmet kuld, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 39 senti. Kassiliiv tofu, nüüd 30% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
7: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
8: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
9: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
10: Suvi tulevaks!
11: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
12: Radio Elmar.
13: Hiljem ärkajatele.
14: Tere taas, head hiljem ärkajad. Kell on 11:45 minutit ning meil on siin saate lõpuni jäänud umbes 15 minutit aega. Seega loodame, et olete saanud ikkagi ühe silma asemel lausa kaks silma lahti nüüd.
15: On saanud küll, sellepärast, et ma näen, et nad on jõudnud oma kahe silmaga Raadio Elmar Facebooki lehele ja leidnud sealt üles Andreast ja minust ühe foto, nädala hea uudis. Ja sinna alla tuleks siis kirjutada üks väike seik oma sellest nädalast, mida head on teiega juhtunud või mida olete ise pealt näinud või kuulnud. Ja lugu ei pea olema tegelikult midagi väga suurt, et olete, ma ei tea, kellegi elu päästnud. Piisab ka näiteks see, et tegin elus esimest korda maasika vahukoore torti ja nii hea tuli välja naabritedi ka kiitis. Sellisest lausest piisab ka ja kui olete selle lause kirja pannud, siis juba homme loosime kõikide postitate välja, vahel välja ka ühe praktilise auhinna ja me lähtusime sellest auhinna valikust siin juures nii viisi, et suvel tuleb ette palju ehitamist ja ehituse juures on vaja tööriistu.
14: Elmari mõõdulint on selleks auhinnaks, nii et loosi tahtel üks õnnelik hea uudise jagaja selle homme hommikul siitpoolt ka endale saab ja saadame esimesel võimalusel selle muidugi teele, sellepärast, et tuleb ikkagi mõõta ja ega mõõtmine ei hüüa tulles. Ütleme nii, et ehitusel ikkagi pidevalt vaja mõõta erinevaid asju.
15: On, et ei tuleks teraskõver ja aiavära või jääks ette kuidagi ebaloodsalt.
14: Kus juures me ikkagi jagame siin rubriigi algul ka enda häid uudiseid ja muidugi mina olen rääkinud sellest Soomes käimisest , aga ma siin nädal poolteist tagasi tegelikult tegin enda sõbrannaga midagi elus esimest korda ja selleks oli elektritõukerattaga sõitmine . Ja ausalt öeldes , ma olen alati vaadanud neid inimesi ja mõelnud , et no kuidas nad niimoodi panevad , võtavad neid kurve , nagu nad oleksid kõik Ott Tänakud selle elektritõukeratta peal . Mina , ma olin seal nagu võbelev haavaleheke peal , kartsin nii hullult , sellepärast et vaatan , mis ta oli , 6 kilomeetrit sõitis alguses ja sõbranna läks ees , ütles tule , Andrea , mis sa kardad ja no mul oli tunne , et kõik autojuhid , kes minust mööda sõitsid , said korralikult naerda . ise sain ka naerda ja vist uuesti läheksin siis peale , kui mul ei ole vaja kiiruga kuhugi sõita minna , vaid lihtsalt lõbusõidu raames siis .
15: Mina räägin ka siis , noh , kuna ma olen see nädal iga päev tööl olnud siin korralik töömesilane , siis ma tegelikult tahaks ikkagi väikse seiga rääkida oma reisi loost ära . ja hea uudis on see , et ma pääsesin altkäemaksu maksmisest ja kuidas see juhtus ? Juhtus see Albaania piiril ja piirivalvur , kõigepealt kontrolliti passe , olid sellises üldises auto järjekorras , kus autoluugist andsid nagu McDonald'sis umbes , noh , piirivalvuril oma passid seal ja siis ühel hetkel võeti passid ära ja öeldi , et nii , nüüd sõitke sinna , sõitke eemale . Siis tuli üks suitsetav piirivalvur , ütles , et sõida siia garaaži sisse , käskis kõik kotid autost välja võtta , küsis , kas narkootikume on , sigarette on , ma ütlesin , et ei ole selliseid
14: asju . isegi kui oleks .
15: No, nii , aga sellel ikka täielikult sobras seal kõik ja mul oli muidugi igast valgupulbreid ja asju kaasas , sest ma teen tee peal ikka nagu mingisuguseid shake'e ja asju omal , mitte ei osta poest kalleid 3-4 euroseid . Ühesõnaga , no ta nuusutas neid pulbreid ja vaatas kahtlaselt , aga veelgi enam tekitas tema jaoks sellist nagu , kuidas ma ütlen , erutust see , et ta leidis autost 6 veinipudelit . ja sest minul on komme koguda punast veini , igast riigist ostan tavaliselt 1 pudeli kaasa ja mul oli seal 6 pudelit , mis peale hakkas tema kohe näitama seal mingit albaaniakeelset seaduste lehte , mis oli seina peale pandud , et nii , vaata , siin on kirjas 2 liitrit , 2 liitrit võib sinna absoluutselt alkoholi tuua ja siis tegelikult ma nägin sealt ära , et noh , et mis iganes keeles see on , et oli 2 liitrit kanget alkoholi , eks ole , ja 4 liitrit kuni 22 promillist jooki siis või noh , midagi sellist ja vein on ju alla mingi 22 promilli ju või mis on kraadi tähendab , et vein on tavaliselt mingi 14-15 sealkandis ja siis ühesõnaga ma hakkasin siis ta ütles , et jah , et näitas oma rinnatasku peale , et nüüd on kingitust vaja . Inglise keeles rääkis , et nüüd on kingitust vaja , et kui tahate , et veinid alles jäävad . Ja siis internet levis , eks ole , kaaslane pani tehisarule sisse , mis on need piirangud , saime aru , et tegelikult me ei pea seda alkoholi ära andma ega trahvi või kingitust maksma ja hakkasime temaga natukene vaidlema . ja siis ta sai aru , et ta teab , et me oleme seaduse teadlikud ja siis ütles , ah , minge minema .
14: vaat kui muidu väljend , et noh , ikkagi siin eestipäraselt , et loll pole mitte see , kes küsib , vaid loll on see , kes annab , siis ikkagi piiripunktis eeldaks , et targad töötavad ka seal
15: ja.
14: küsijate hulgas nii-öelda .
15: nii et viige ennast kurssi , aga lähme meie nüüd kurssi oma kuulajate tegemistega .
14: just nimelt ja Diana tunneb väga head meelt selle üle , et Henri , sina oled tagasi tööl , olen Dianaga ühes paadis ning ütleb , et ikkagi super hea tuju toob see hiljem ärkajatele programm talle ja see on ainult hea , meil on hea meel selle
15: üle . Täna ja homme saad täie rauaga siis . Kati on kirjutanud , et minu hea uudis on küll eelmise nädala pühapäevast , võitsin nimelt oma 5. poolmaratoni jooksul 2. koha . kuna olen 54-aastane , ei pääse ma just eriti tihti üldarvestuses poodiumile , kuna nooremad tükivad ikka jooksma kiiremini . seekord siiski õnnestus , ka jooks ise oli igati korda läinud . ei tulnud küll uut isiklikku rekordit , aga stabiilsus on ka hea ja nagu treener seda ütleb , ees ootab vähem kui 2 kuu pärast , 13. septembril elu esimene maratoni start Tallinnas . Vinge saavutus .
14: Marge kirjutas , et tema käis perega toredal Läti reisil ja puhkus veel jätkub . Mõnusat puhkamist , Marge .
15: Villem räägib , et korjasid kirsse oma perega ja tegid sellest veel moosi , kahjuks tal küll pilt puudub , aga ma usun , et moos maitseb väga hästi .
14: Merle tunneb rõõmu värsketest soolakurkidest , sellepärast et need tulid 2 päevaga lausa fantastilised .
15: Kristel kirjutab , et tegin väiksed lapsed õnnelikuks , mul on poes kommitops , kust võib kommi võtta . väiksed lapsed ei julgenud võtta ja küsisid emalt . ema ütles , et peate ise küsima ja siis nad küsisid minult , kas võiksid ühe võtta ja seda õnnelikku hetke oli küll tore vaadata , kui see väiksest kommi Eestist on nii palju rõõmu . Lubasin kohe mitu võtta .
14: Väga armas . Karl on kirjutanud , et tema kõige parem uudis sel nädalal on see , et tema lahke naabrimees tõi talle nädala algul terve suure kausitäie enda tehtud ilusat ja maitsvat borši suppi . Kuna ilm oli jahe , läks supp muidugi ka asja ette . Jahedaga oli nii hea tunne pärast kuuma suppi söömist . Oi kui hea naabrimees teil on , hea Karl .
15: Meil on muidugi neid postitusi veel , aga me räägime nendest ka homme . Homme ootame , et on ka lisandunud juurde siia teiste raadiokuulajate postitusi , et mida toredat teiega sel nädalal juhtunud on ja siis loeme ka kõik need ülejäänud ette ja loomulikult kõikide teie vahel loosime siis välja ka selle vägeva auhinna .
14: Nii et aega on , head kuulajad . Loodan , et teil tuleb positiivne laupäev ja saate seda positiivset laupäeva siin Henri seltsis jätkata .
15: Ja sina aga mine naudi seda ilusat päikselist laupäeva .
14: puude lõikamine tuleb ette võtta .
15: Töö tegemiseks läheb lahti või ?
14: Ja.
15: No vaata , et siis lõigatud saaks .

0: ehitusaavet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
1: No nii, jälle siin tagasi, leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
2: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
3: Tol päeval sain aru, et kui sa vana inimest lihtsalt puudutad, tal käest kinni võtad, siis ta hakkabki juba jutustama.
4: Jätka Valerii Perrääni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Juba täna Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
6: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
7: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
6: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
8: Vau, wow, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast vaarika tomat 1 kilogramm 1,39, broiler 1 kilogramm 33% soodsamalt ja riivitud mozzarella 500 grammi Lidl plussiga 3,59. Lidl, alati väärt.
9: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, seal hulgas aiatehnika kuni miinus 50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
10: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Tuunikalakonservis Rimi 185 grammi 1,29 ja juustatleet originaal Valio 500 grammi 2,99. Telli Rimi.ee.
11: Olen kõver. Värv koorub. Minu töö on tehtud.
12: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
13: Raadio Elmar.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
16: Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaitseministeerium tegi valitsusel ettepaneku mitte toetada tegevteenistujate eripensioni taastamist võimaldavat seaduseelnõu. Ministeeriumi hinnangul ei motiveeri tegevteenistuspensioni taastamine kauem teenistuses olema ning on kulukas riigieelarvele. Põhjenduses ERR-ile märkis ministeerium, et pensioni võimalus varasema seas viib kogenud tegevväelased süsteemist välja enne piirvanuse täitumist. Ministeerium tunnistab samas, et operatsioonidel osalenute sotsiaalsete tagatiste osas vajab vaimse tervise häirete avaldumine peale teenistuse lõppu palju komplekssemat lähenemist, vaja on reaalset ja personaalset meditsiinilist tuge ning ravi, mida automaatne eripension kuidagi ei asenda. Eesti Muuseumide Liit kritiseerib Eesti Loodusmuuseumi direktori konkursi ja seda, et muuseumi uueks juhiks valiti nende hinnangul muuseumitöö kogemuseta kliimaministeeriumi ametnik vahendab ERR. Liidu saadetud pöördumises minister Andres Sutile ning kantsler Martin Kokale kutsutakse üles kontrollima konkursi õiguspärasust erapooletust ja võimaliku huvide konflikti käsitlemist. Konkursi komisjoni kuulusid üksnes kliimaministeeriumi juhid ja töötajad ning sellesse ei olnud kaasatud ühtegi sõltumatud muuseumi mäluasutuste, loodushariduse ega loodusvaldkonna eksperti. Valitud kandidaadi Riina Roosipuu vahetu juht kuulus samuti valimiskomisjoni ning komisjoni kuulus ka talle alluv töötaja. Rae vallavolikogu reformi ja keskerakondasest liikmed esitasid volikogule otsuse eelnõu, millega tehakse vallavanemal ettepanek vaadata uuesti läbi Jüri kooli direktori Kristel Kaldi ametist vabastamisotsus ning kaaluda tema ametisse ennistamist. Eelnõu ühe algataja endise Rae vallavanema Mart Võrklaeva sõnul on Kaldi ametist vabastamine tekitanud õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate seas laialdast rahulolematust ning muret algav õppeaasta pärast. Tema hinnangul aitaks otsuse uuesti läbivaatamine ja direktori ametisse ennistamine taastada koolis kindlustunde ning hoida ära pikaks ja kulukaks kujuneda võiva töövaidluse, mille kulud jääksid lõpuks Rae valla maksumaksja kanda. Hispaania ja Prantsusmaa evakueerisid üle 160 000 inimese Bordeaux ja Madridi lähedal kontrolli alt väljunud metsapõlengute eest. Prantsuse sõjavägi on kaasatud võitlusse riigi ajaloo suurima metsatulekahju vastu. Suuremad põlengud on kestnud 2-3 päeva ning sajad tuletõrjujad on nendega ööpäeva ringselt kurnatuseni võidelnud. Mõlemad riigid on palunud ka Euroopa Liidult abi. Prantsusmaa ja Hispaania ametnike teatel on edela Prantsusmaale evakueeritud vähemalt 141 000 inimest ning Madridi piirkonnas 25 000 inimest. Ameerika Ühendriikides on viimase 35 aasta rängim leetrite puhang, juhtumite arv on järsult kasvanud vaktsineerimiskõhkluse suurenemise tõttu. Haiguste kontrolli ja tõrjekeskuse andmetel on aasta algusest registreeritud 2318 selle ülinakkava haiguse kinnitatud juhtumit. See ületab juba niigi rekordilise eelmise aasta koguarvu, mille registreeriti 2289 haigusjuhtu ning suri 3 inimest, sealhulgas 2 väikelast. Tänu vaktsineerimisele kuulutati leetrid Ühendriikidesse 26 aastat tagasi likvideerituks. Viimastel aastatel on haigus aga teinud jõulise tagasituleku, mille põhjuseks on vähenenud vaktsineerimisega hõlmatus ning kasvav usaldamatus tervishoiuasutuste vastu. Valitsev EP-vehklemise Euroopa meister Katrina Lehis jõudis Hongkongis toimuvatel maailmameistrivõistlustel 32 parema sekka, kuid pidi seejärel tunnistama Venemaa vehkleja paremust. Lehis kohtus põhiturniiri avaringis soomlanna Suvi Lehtoneniga ning teenis kindla 15-5 võiduga edasipääsu. Mullu MM-il hõbeda võitnud Lehis läks seejärel vastamisi Venemaa vehkleja Anastasia Rustamovaga ja pidi leppima kindla 4-15 kaotusega.
14: Rohkem uudiseid. postimees.ee
17: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
18: Ilmajutu ka, täna on meil vähese ja vahelduva pilvisusega laupäev. Lääne-Eesti siiski keskpäevaks pilvisus tiheneb ehk siis praeguseks hetkeks ja kohati võib ka sadada hoovihma. Tänane tuul tuleb lõunast, aga üsna nõrgasti ning õhutemperatuur jääb 18 ja 23 kraadi vahele. Ilmajam.ee andmetel ongi praegu siis Pärnus 18 kraadi sooja, Tallinnas ja Kuressaares 19 kraadi ning siin lõunas Tartu linnas 21 kraadi.

head Raadio Elmar kuulajad, keskpäev on meil ületatud, kell on 12 läbi 5 minutit, on mõnus laupäev 25. juuli. Ja kui oleme siin möödunud päevadel harjunud natukene nagu selliste jahedamate päevadega, siis nüüd on see suvesoojus tagasi Eestisse jõudnud ja tegelikult kui siit Tartust veelgi rohkem lõuna poole minna, siis seda soojemaks läheb, nii et kes otsib ikka suve, siis tulge lõuna Eestisse. Praegusel hetkel on Tõrva linn Eesti kõige kuumem kants üldse ja seal on mõõdetud 25 kraadi sooja. Kui vaadata siin ka järgnevate päevade õhutemperatuuri ennustusi või prognoose, siis mida päev edasi seda soojemaks läheb, nii et kui meil täna ametlikult lubatakse 23 kraadi, no paneme siis Tõrva linnale plus 2 kraadi juurde, eks ole. Homseks lubatakse meile plus 25, paneme siis jälle Tõrva linnale plus 2 kraadi juurde. Esmaspäeval juba kuni 26 kraadi, nii et siis võiks arvata, et Tõrva linnas esmaspäeval 28 kraadi sooja või? No eks, elu näitab seda. Nii et võtkem sellest südasuvisest ajast viimast, kes tahab grillida, kes toimetab aias, kes läheb matkale või kes mida muud ägedat teeb. Kindlasti plaanin siin juba mõne minuti pärast helistada ühele Eesti suurimale maailma rändurile, suurele seiklejale, aga ka noorele emale, ei kellelegi muule kui Kertu Jukkumile ja uurida välja, millega tema näiteks oma suve sisustab ja millised tema unistused ja plaanid on. Ma kujutan ette, et sealt tuleb ainult üks suur seikluste laviin. Nii et kes tahab teada saada, millega Kertu Jukkum tegeleb, kuhu ta läheb, siis ära kao Raadio Elmar sageduselt mitte kuhugi. Juba mõne minuti pärast oleme koos tagasi eetris ja lajatame ja pajatame laiast maailmast.

0: Varjattud Anne.
1: Head Raad Elmar kuulajad, meie tänane saatepäev jätkub nüüd ühe põneva vestlusega maailmarändur Kertu Jukkumiga. Tere Kertu!
2: Tere!
1: Alustuseks soovin uurida, sina kui ikkagi noor ema, kuidas sinu ööd mööduvad, kas saad ikkagi korralikult magada või on sul praegu ka veel selline tead, raske olemine ja natukene tüütan ja väsitan sind?
2: No vaata, sa jälle tabad seda kõige raskemat just, et eks ööd ei ole ju kunagi vennad, aga mõni öö on raskem kui teine ja tõepoolest just kuidagi eelnev oli üks nendest, mis läheb sinna raskemate kategooriast.
1: Asso, niimoodi siis kohe. Aga nüüd kui sa oled nagu ema rollis, kas sinu ellu on tulnud uued seiklused või hoopiski tunned, et praegu on pidanud nagu tulnud nende seiklustega veidi tagasi hoida?
2: Ma arvan, et tagasi ei tule hoida, pigem tuleb valida sobilikumaid, mis on toredam nii-öelda kambas läbi teha, et elustiil ei ole väga palju muutunud siiski.
1: No seda on õnneks ka sinu sotsiaalmeedias näha, nii et kindlasti soovitan raadikuulajatel näiteks Kertu Instagramist üles otsida. Aga läheme teema juurde ka. Kohe hakkan mina sinu puhul ära arvama mingisugust, ütleme, tegevust, kohta, kogemust, midagi sellist, mida sina oled siin viimaste kuude jooksul kas siis näinud, kogenud, näinud, teinud, eks ole, ja seda teeme läbi küsimuste. Proovin ära arvata. Sobib.
2: No nii.
1: Lähemegi siis kohe suure silmuse juurde ja tahan teada saada, et kas sa räägid mulle kohast, kogemusest, tegevusest, hobist või millestki veelgi enamast, millestki muust?
2: Saab olema keerulisem, sellepärast, et see on tegevus ja ühes kohas.
1: Aha, tegevus ja ühes kohas. Nii, kas see tegevus toimus toas või õues?
2: Võib-olla ikkagi õues.
1: Õues, no nii. Tundes sind, kas see on seotud kuidagi spordiga?
2: Ei.
1: Me pulss ei läinud üldse üles või läks ikkagi?
2: Ei, pigem ei läinud.
1: Ei läinud, nii et rahulik tegevus. Kas seda saab harrastada igal aastajal või see on pigem ikkagi suvine tegevus?
2: Seda võib tegelikuses harrastada igal aastajal.
1: Kas see läks sul midagi maksma ka või see oli täiesti tasuta?
2: Pigem ikkagi läheb maksma.
1: Mm-hmm. Nii et tegemist võiks olla kuskil mingi asutus või teenus midagi nagu pakuks olla?
2: Selline tore punt, jah.
1: Pundis tegevus?
2: On pakkumas.
1: Mm-hmm. Nii, kas see asi vajab harjutamist ka või sa saad kohe esimesel korral selle asjaga hakkama?
2: Võt seal koha peal olles sa saadki aru, et ei ole vaja harjutada ka, et kõigis on olemas see.
1: Ja kui sa ütlesid seda pundiga, siis seda asja tehaksegi pundiga, et seda ei saa üksinda teha?
2: Ikka saab üksinda ka, aga tõeline vaimsus tuleb peale heas seltskonnas.
1: Mm-hmm, ja see ei ole spordiga, see on isegi mingi mälusport ka mitte, ja?
2: Ei.
1: Aga kas sa valmistad seal midagi? Teed sa seal midagi nagu kunsti pärast?
2: Jaa, absoluutselt.
1: Kas sellest lõpuks valmib mingi asi, mille sa saad siis näiteks koju kaasa võtta?
2: Koju kaasa või veel parem teistele silmadele vaatamiseks jätta.
1: Kas see on nagu, ma olen jällegi sotsiaalmeedias näinud, mitte küll sinu omast, aga teiste inimeste omast on selline nagu Tallinnas korralda vein ja pintsel, et juuaks ühes koos natukene sellist jumalate jooki ja siis maalitakse näiteks mingi pilt valmis. Kas see võib midagi sellist olla?
2: Võib olla midagi sellist, aga see esimene pool nüüd jääb kõrvale mina kui noor ema siiski.
1: Aru saadab. Nii, aga kas me jõuamegi nüüd maalimise tegevuse juurde välja või on hoopis mingi muu asja ikkagi?
2: Jaa, täiesti õigus. Maalilaager. Ja kui ma nüüd siis täpsustan, siis seal on need nüansid väga olulised.
1: Ja.
2: Kus ja kellega ja mis. Siis mul õnnestus käia nihilistlikus kunstilaagris Kihnu saarel.
1: Oho.
2: Ja seda juhtis ei keegi teine kui Jaak Visnap, kes on, noh, ma arvan, et üks parimaid karismasid üldse sellise kunstilaagri ette otsa. Kuuldavasti on see kestnud seal väga kaua aega ja mis oli võibolla väga huvitav nüüd selle juures oli see, et ma käisin seal lastega vanuses 11 kuud, 9 aastat ja seal vahepeal veel 7-aastane ja kõigil oli päevadeks tegevus, noh, rääkimata minust endast, et suurevõrane seltskond, fantastiline koht Kihnu riigis, nagu me teame, ja see loomingulisust, mis seal avaldus ja mis jõudis nii-öelda paperile, et see oli tõesti omaette väärtus sellest suvest.
1: Nii, aga siis olekski siin kohal väga tabav küsida, et Kertu, mida sulle meeldib siis maalida või joonistada üleüldse, noh, võtame siin ka varasemad aastad näiteks arvesse või mis sul välja tuleb? Kas sa oled selline meister portreede tegija või meeldib sulle hoopiski maastikku joonistada või lillekesi või mis näiteks sinu teema on?
2: No ma pean ütlema, et ma kasutan väga tihti fotorealismi aluseks, sest on kuidagi see tehnika lihtsalt lihtsam, aga ma olen maalinud nii maastike kui teinud oma vanaemale 80. juubeliks portree temast endast. Ja tead, mis oli reaktsioon minu vanaema, kes oli fantastiline kunstnik, sai selle elusuuruses portree, millest kõik olid vaimustuses seal sellel suurel juubelipeol ja minu vanaema ütles ainult umbes need kolm sõna liiga palju kortsa.
1: Kuule, aga ma näen, Kertu, et sinust saab võib-olla vaata, et tulevane nagu Mart Sander, et hakkad ka nagu kuulsustele nende sünnipäevadeks tegema nendest pilte.
2: No las Mart Sander on ikkagi teine kategooria, las temale jääda see, aga kui mul kunagi on aega rohkem, siis maalimine on väga hea ajaviide ja selline oma, et teraapia ma ütleks isegi. Nii et kui mul oleks rohkem aega ja ühel päeval on ehk, siis ma hea meelega pinseldan natukene rohkem.
1: Vägev. Kuule, aga Kertu veel lõpetuseks sooviks uurida, et pool suve on veel ees. Sina kui ikkagi selline seiklusjanuline maailmarändur ja üleüldse elunautleja. Millised plaanid sul veel järele jäänud suveks on, mida põnevad tegema hakkad?
2: Mul on kuidagi alati suvedega see tunne, et kuna see on ju niivõrd lühikene periood meil siin Eestimaal, siis ükski päev ei tohi olla raisatud. Nii et ma kindlasti tahan matkata. Mul on veel korralik mustika korjamine ees, suur korilene nagu ma olen. Ja ma tahaksin rohkem aega veeta looduses linde uurida ja õpetada oma pisikesele ja suurematele tipudele samamoodi. Et ma arvan, et need võiks siitki olla peamised ja ehk jõuab veel kuhugi sellisesse paika ka, kus käidud enne ei olegi.
1: Seda sama ma tahakski siis sulle selleks suveks soovida, et palju põnevaid matkasid ja väga head mustika saaki ka sulle, et leiaksid need metsad üles, kus veel marju on.
2: Nii tore kohtumise.
1: Muidugi.
2: Tšau.
0: Varjatud Anne. Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Rimis on tervise reede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee
4: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
5: 500 inimest on juba otsustanud, et pole hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töökõrvalt, käies koolis vaid 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvara arendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkesidöömeister. 11 eriala. Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks. Kuressaare ametikool. Loe lisa ametikool.ee.
6: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!
7: Tere, mina olen Ivo Linna ja kutsun teid kodumaise kullaproovi kontserdile reedel 31. juulil Luunja Roosiaeda. Õhtud Anuga Raames. Laval koos minuga legendid Voldemar Kuslap, Heidi Tamme, Meelis Punder, Katrin Karisma, Mait Maltis, Karl Madis ning ansambel Horoskoop. Lisaks meenutame ja jagame lõbusaid lugusid koos Anu Välbaga. Tuleb meeleolukas ja sume suveõhtu. Piletid müügil, piletelevis ja koha peal.
8: olgu vihm või päike, meister vajab õigeid riideid. Stokkeris ootab sind laivalik suviseid tööriideid ja jalatseid. Tule kauplusesse või vaata stokker.ee.
9: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast vaarika tomat 1 kilogramm 1,39, broiler 1 kilogramm 33% soodsamalt ja riivitud mozzarella 500 grammi Lidl plussiga 3,59. Lidl, alati väärt.
10: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
11: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Kell on 12:32 minutit, autojuht pane tähele, liikluspiiranguid on täna küll. Jõgeva maakonnas Mustvees Tartu ja Narva tänava ristmik on suletud kuni kella 4, seda siis motoparaadi tõttu. Ühistranspordile ja operatiivsõidukitele on läbipääs tagatud. Ja ka Harju maakonnas Tallinna ringteel Luige ja Jüri vahelisel lõigul tehakse kuni kella 2 päeval teekaate märgistustöid. Töötsoonis on vasak sõidurada suletud. Kui vaadata kiiruga ka Waze'i rakendusse, siis mega suuremaid sorti ummikuid ei ole. Kui üldse kuskil midagi oodata tuleb, siis hipodraami ristmike juures Paldiski maantel Tallinnas. Kõigile liiklejatele vastupidavat liiklemist.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Termomeetrike akna taga, kui palju sooja on täna? Ilmajaam.ee

teab vastust üle kogu Eesti asuvatest suurematest linnadest. Nii näiteks on meie suvepealinnas Pärnus praegu kõige vähem õhusooja üldse kõikidest linnadest, nii et 18 kraadi, pärnakad, pidage vastu. Sama palju on ka Kihnu saarel, 19 kraadi aga mõõdetud Raplas, Virtsus, Kuressaares, Keilas ja Tallinnas, 20 kraadi Heltermaal, Kehras ja Haapsalus, 21 kraadi Valgas, Jõgeval, Türil ja Paides, Narvas ja Otepääl ning veel on 21 kraadi ka Mustvees, Põltsamaal, Räpinas, Viljandis ja Rakveres. Veidi soojem ehk 22 kraadi on Jõhvis, Põlvas, Kundas, Tartus ja Võrus, 23 Elvas ja Tõrvas on praegu 24 kraadi. Saabuval ööl tuleb meil muutliku pilvisusega ilm, Põhja-Eestis ja saartel on selgimisi rohkem, kohati aga saab hoovihma. Puhub pigem nõrk tuul ja sooja on 12-18 kraadini. Homme saab meil mitmel pool hoovihma, peale lõunal on ka äikese oht. Puhub valdavalt lõuna ja kagutuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetris sekundis ja homme on sooja 18 kraadist saartel ja läänerannikul kuni 26 kraadini ilusas lõuna Eestis.

0: Maximas on lemmikute päevad. Urgu jodavad kassitoit Sheba. Nüüd 40% soodsamalt. Kassi ja koeratoit ning majustused Primakät ja Primadog. Miinus 30%. Maxima. Kõik, mis lemmikutele vaja.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
3: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, seal hulgas aiatehnika kuni miinus 50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
4: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
5: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
6: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
7: Niimoodi on õppimine lõbus. Parimad tarvikud lasteaeda ja kooli Lidlist. Alates neljapäevast toidukorp või joogipudel 6 eurot. Koolitarbed 2 eurot. Ja joonistusblokk 2 eurot. Lidl alati väärt.
8: Suvi tulevaks!
9: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
10: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
11: Raadio Elmar.
12: Elmar aitab.
13: Saadet toetab Voco Tartu Rakenduslik College.
14: Tere head kuulajad, eetris on Elmar aitab ja me räägime täna töökoha põhisest õppest. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Voco Tartu Rakendusliku kolledži turundus- ja kommunikatsioonijuht Liina Luuken. Tere!
15: Tere!
14: Mida kujutab endast töökoha põhine õppe?
15: Töökohapõhine õppe on selles mõttes selline eriline õppeliik, et võiks ju arvata, et kui sa lähed õppima, siis sa pead justkui töölt ära tulema või pausi võtma. Tegelikult ei pea. Töökohapõhine õppe ongi loodud selleks, et inimene saaks töötada ja õppida samal ajal.
14: Kas tööandja ka sellest midagi saab?
15: Kindlasti saab. Tegelikult on tööandja samuti üks suurimaid võitjaid lisaks õppijale. Täna räägivad ju väga paljud, et häid spetsialist on keeruline leida, aga töökohapõhine õppe annab võimalus oma inimesed ise välja kasvatada ja õpetada. Kuna suurem osa õppest toimub töökohal, omandab õppija just need teadmised ja oskused, mida selles töökeskkonnas päriselt vaja on. Lisaks toetatakse ka tööandjat. Õppijat juhendab töökohal juhendaja ning selle juhendamise eest makstakse tegelikult ka tööandjale tasu siis nii-öelda siis õppeasutuse poolt. See aitab võtta aega juhendamiseks ja toetada õppijat kogu õppeperioodi jooksul. Et tegelikult võib öelda, et see töökohapõhine õppe ongi selline koostöö, millest võidavad kõik. Õppija saab tasuta õppida ja areneda, tööandja kasvatab endale vajalik oskustega spetsialisti ja kool toetab kogu õppeprotsessi.
14: Need on siis mingid kindlad valdkonnad, et see ei ole päris igal pool niimoodi, eks ju?
15: Jaa, et tegelikult need erialad, kuhu siis saab töökohapõhisesse õppesse kandideerida, uuenevad ja muutuvad igal aastal, igal õppeaastal, aga sellel siis nii-öelda vastuvõtu perioodil on meil avatud 11 erinevat eriala, alates siis klienditeenide ja kaubanduses, kuni isegi CNC metalli lõikepinge operaatorid. Et tasub vaadata siis voco.ee töökohapõhine õpe, et millised erialad just praegu on avatud.
14: Mida see protsentuaalselt enam-vähem tähendada võiks, et kui palju sellest osast siis läheb tööpäeva jooksul näiteks õppele ja kui palju jõuab inimene siis päriselt tööd teha?
15: Töökohapõhises õppes toimub siis 2/3 õppest tegelikult enda töökohal ja siis ainult 1/3 ajast tuleb tulla kooli. Et tavaliselt on see kas siis üks päev nädalas või kuidas siis õppe on korraldatud. Ehk siis see on hästi praktiline ja kogu siis õppe enamasti on sinu enda töökohal.
14: Mida veel tasuks siis võib-olla tähele panna või teada, et kas mingid kaugõppesessioonid on ka?
15: Kahjuks kaugõppesessioon ei ole, et oledki oma töökohal ja siis näiteks tuledki 9 päevaks nädalas kooli, kus siis saad küsida neid küsimusi võib-olla, mis on sul tööelus siis või noh, töökeskkonnas on võib-olla tekkinud mõned küsimused, mida sa tahaksid üle arutada siis ka koolipoolse juhendajaga.
14: Mis on õppesse kandideerimise eelduseks? Et ma saan aru, et võiks olla see, et inimesel on juba töökoht olemas, aga kui ei ole?
15: Just, et kõige noh, olulisem ongi see, et sellel kandideerijal on siis olemas töökoht või kehtiv tööleping selles valdkonnas või selles organisatsioonis, kus ta tahaks siis õppida. Mõningatel juhtudel saame siis ka aidata siis töökoha leidmisega, eeldusel siis, et kui inimene tuleb õppima, siis samaaegselt siis saab ta ka tööle asuda, et osade erialade juures on see võimalik. Aga kõige olulisem on siis see, et õppija soovib päriselt siis selles valdkonnas ka töötada.
14: Kui kaua kogu see õppe kestab?
15: See on samuti erialati erinev, aga enamasti on siis 9 kuud. Tegelikult üks õppeaasteks ole, aga see ongi 9 kuud.
14: Käime selle korraks veel üle, et millal kandideerimine algab ja kui kaua kandideerimine kestab?
15: Kandideerimine on praegu juba täies hoos ja tegelikult viimane kandideerimiskuupäev on 5. august. Küll aga võib juhtuda seda, et toimuvad täiendavad või jätkuvastuvõtud, et sellel siis tasub jooksvalt silm peal hoida peale 5. augustit. Aga üldiselt on niimoodi, et 5. augustil võiks olla paberit sisse antud.
14: Ja mida veel vaja on, et kas on vaja mingit motivatsioonikirja, midagi veel?
15: Ei ole, et tähtis ongi see, et sul on soov tulla õppima, sul on kehtiv tööleping ja seejärel siis olenevalt erialast siis kas kutsutakse vestusele või toimub mingi väikene selline üldteadmiste test.
14: Keda te enne kõike ootate?
15: Eelkõige on oodatud alla 26-aastased noored, aga see ei tähenda, et teised ei oleks. Kõik on oodatud, aga eriti ootame siis alla 26-aastaseid noori.
14: Aitäh saatesse tulemast, Voko Tartu Rakendusliku Kolledži turundus- ja kommunikatsioonijuht Liina Luuken ja palju jõudu ja jaksu!
15: Aitäh!
8: Elmar aitab!
16: Saadet toetab Voko Tartu Rakendusliku Kolledži.

0: pere on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
1: Maxima käes juvel 25.
2: Kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Seapraad kondita 2,89 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega.
3: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
4: Ärka kaunis maa.
5: Ilusa suve hommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil, piletitaskus.
8: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
9: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Eesti kurk lühike, kilogramm 1,95 ja 24.–27. juulini pakitud virsikud 500 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
10: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelini õhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
11: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
3: Täistund Raadios Elmar.
12: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
13: Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Prantsusmaa ja Hispaania evakueerisid üle 160 000 inimese Bordeaux ja Madridi lähedal kontrollialt väljunud metsapõlengute eest. Prantsuse sõjavägi on kaasatud võitlusse riigi ajaloo suurima metsatulekahjude vastu. Suuremad põlengud on kestnud 2-3 päeva ning sajad tuletõrjujad on nendega ööpäeva ringselt kurnatuseni võidelnud. Mõlemad riigid on palunud Euroopa Liidult abi. Prantsusmaa ja Hispaania ametnike teatel on Edela-Prantsusmaal evokeeritud vähemalt 141 000 inimest ning Madridi piirkonnas 25 000 inimest. Prantsuse peaminister andis relvajõududele korralduse saata riigi edelosas möllavate tulekahjudega võitlema sõjaväe transporti lennuki A400M. Lennuka varustatakse doseerimiskomplektidega, mis suudavad pihustada 20 tonni tuleaeglustit. Vähemalt 10 inimest sai surma ja üle 100 vigastada pärast seda, kui Vene ballistiline rakett tabas Kiievis toimunud relvanäitust. Peaprokurör Ruslan Kravtšenko sõnul algatas tema ametkond kaks kriminaalmenetlust, millest üks käsitleb võimaliku sõjaõiguse ja sõjatavade rikkumist ning teine võimaliku hooletust ürituse korraldamisel ja läbiviimisel. Ukraina kaitsetööstuse nõukogu teatas sotsiaalmeedias, et Kiievi oblastis toimus vaenlase raketirünnak kohas, kus viibisid Ukraina kaitsetööstuse esindajad. Belgia võimud vahistasid NATO Euroopa liitlasvägede peakorterisse praktikandi, keda kahtlustatakse spioneerimises. Belgia föderaalprokuratuur teatas, et Hiina päritolu Kanada kodanikust naist kahtlustatakse spionaažis kolmanda riigi heaks ja osalemises kuritegelikus ühenduses. Belgia politsei korraldas läbiotsimise kahtlusaluse kodus ja töökohal. Järgmisel päeval andis uuriv kohtunik määruse kahtlusaluse vahistamiseks. Prokuratuur märkis, et uurimise huvides ei avaldata praegu rohkem teavet. Tallinn otsib rahvusvahelise riigihanke korras eraettevõtjad, kes rajaks Lasnamäele Kuukivi tänavale uue mitmeotstarbelise spordikeskuse, mille keskne objekt on rahvusvaheline olümpiastandarditele vastav ujula. Linn on valmis toetama projekti kuni 20 miljoni euroga konsessioonilepingu kaudu ning soovib, et ujula oleks avalikusele kättesaadav ja seal saaks korraldada rahvusvahelisi ujumisvõistlusi. Rahvusvaheline riigihanke tähtaeg on 1. oktoober. Hanke võitja peab hoone ehitama ja tagama sellele kasutusloa väljastamise 34 kuu jooksul. Plaani kohaselt avatakse uus ujula linnarahvale 2029. aasta lõpuks. Avatud talude päeval avavad külastajatele uksed enam kui 300 põllumajandusettevõtet. Kuigi sündmuse põhitegevused toimuvad täna, ootab enamik talusid huvilisi ka homme. Taludes saab tutvuda põllumajanduse ja toidutootmisega, vaadata loomi, masinaid ning osaleda töötubades ja teistes tegevustes. Ürituse üks korraldajatest Maaelu teadmuskeskuse Maaelu võrgustiku teeninduse juhataja Reve Lambur soovitab enne teele asumist tutvuda talude programmidega, sest igal talul on oma tegevused ja eripära. Korraldajad paluvad loomataudide leviku vältimiseks jätta välisreisilt naasnuna enne talude külastamist vähemalt 48 tundi vahet. Talusid soovitatakse külastada puhaste riiete ja jalanõudega, loomadega kokkupuute järel pesta käed ning lemmikloomad koju jätta. Valitsev epeevehklemise Euroopa meister Katrina Lehis jõudis Hongkongis toimuvatel maailmameistrivõistlustel 32 parema sekka, kuid pidi seejärel tunnistama Venemaa vehkleja paremust. Lehis kohtus põhiturniiri avaringis soomlanna Suvi Lehtoneniga ning teenis kindla 15-5 võiduga edasi pääsu. Mullu MM-il hõbeda võitnud Lehis läks seejärel vastamisi Venemaa vehkleja Anastasia Rustamovaga ja pidi leppima kindla 4-15 kaotusega.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
6: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
14: Ja ilma juttu ka vaatame siin homse päeva suunas. Kõigepealt saabuv öö tuleb Eestis muutliku pilvisusega ning Põhja-Eestis ja saartel on neid selgimisi veidi rohkem. Kohati saab ka hoovihma, puhub valdavalt pigem nõrk tuul. Saartel ja läänerannikul on jah lõuna ja edelatuule puhangud kuni 15 meetrit sekundis. Aga öösel sooja 12-18 kraadi. Homme ehk pühapäeval saab mitmel pool hoovihma, peale lõunal on ka äikesoht. Puhub valdavalt lõuna ja kagutuul 4-10 puhangut ja kuni 15 meetrit sekundis ja sooja lubatakse meile 18 kraadist kuni 26 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on aga hetkel 18 kraadi sooja Pärnus 19 nii Kuressaares kui Tallinnas, aga Tartus on 22 kraadi.

Head raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi viis minutit, on kaunis laupäev 25. juuli ja teid tervitab siit raadio Elmar stuudiost Henri Laumets. See tund tuleb meil mänguline, järgmine tund tuleb meil meelelahutuslik, õhtul on Elmari tantsuõhtu ja üleüldse on üks mõnus ja äge päev, kui veedad selle. Loomulikult raadioga Elmar. Räägime kõigepealt sellest mängust. Mängus selles suhtes, et juba mõne minuti pärast startib meil mäng nimeta vanus ja sul, hea raadikuulaja, on võimalus proovile panna oma terav mõistus, oma veelgi teravam kuulmine ja siis oma õnn ka. Need kolm asja. Kui paned need kolm asja kokku, siis on sul võimalik võita siipoolt auhindu. Ehk siis mäng nimeta vanus, kus tuleb hääle põhjal ära tunda inimene, aga mina ei taha mitte teada saada selle inimese nime, vaid tema vanust. Nii et kas tead seda peast, vaatad internetist või tunned seda inimest näiteks isiklikult, siis noh, absoluutselt kõik võimalused on olemas, isegi ka lihtsalt hääle järgi vanust on ka ju võimalik pakkuda. Ja ka see numbriskaala ju väga suur ja laia ei saa olla. Nii et kui tahad mängida, kui tahad meelelahutust, kui tahad võita, püsi raadioga Elmar ja nii viisi see Aarete Saar sinuni kokku jõuab. Aarete Saar on ka lugu, millega tundi alustame ja Ineste jääb päeva nüüd veidikene vürtsitab küll.

0: Nimetä vanus.
1: Kello on üks läbi 15 minutit ja nüüd lisame siia toredasse nädalavahetusse natukene mängulisust juurde ja algab mäng Nimeta vanus. Sul, hea raadiokuulaja, tuleb nüüd hääle järgi ära tunda üks teada-tuntud Eesti inimene, aga mina mitte ei taha teada saada selle inimese nime, vaid tema vanuse numbrit. Sul on nüüd kolm võimalust. Esiteks, sa oled lihtsalt nii hästi Eesti kuulsuste, koorekihi, seltskonna elu suurte tegelastega kursis, et sa tead une pealt, kes kui vana on, kes kellega miilustab ja nii edasi. No me jääme siiski vanusenumbri juurde. Siis on teine variant. See, et sa tunned hääle järgi ära, aga tema vanusenumbri küll ei tea. Palun väga, internet reedab kõik vastused. Ja kolmas variant, sa isegi ei tunne seda inimest hääle järgi ära, siis on ju võimalus vähemalt hääle järgi vanust pakkuda. Aga ma panen siin nüüd ühe matemaatika mängu. Kui te kuulete seda häält, te ei tunne seda inimest hääle järgi ära ja tahate nüüd mulle vanuse numbrit pakkuda, siis mina tahan teada saada, kui vana see inimene on praegusel hetkel ehk täna 25. juulil aastal 2026. Kus on asja iva? Eetrisse lasen ma heliklipi saatest, mis oli sel nädalal eetris sellises ägedas telekanalis nagu Eesti kanal ja see saade salvestati 23 aastat tagasi. Nii et siin tuleb natukene matemaatikat teha, kui tahtsin hääle järgi vanust pakkuda, siis mõtle kõigepealt, et aha, see inimene on nii vana, nüüd ma lisan 23 aastat juurde ja see võiks olla õige vastus. Nii et läheme siin ajas kohe päris korralikult tagasi. Muide, tegemist oli ühe minu arust väga ägeda saatega, see pälvis väga palju natukene nagu kriitikat, mitte sellepärast, et saade oli halb, vaid leiti, et üks selle saatejuhtidest ei tohi selles rollis olla oma teise ameti tõttu. Nii et sellega oli palju skandaale, aga see saade oli minu arust väga hea. Mina olin siis alaealine poisikene, ma vaatasin õhtul hilja seda punnis silmadega, et no mis sealt küll kõik tuleb ja millest räägitakse ja täna oli ka mul selline nagu ära tundmise rõõm. Nii et soovitan kindlasti kõigil Eesti kanali saatekavas ringi vaadata, sealt leidub selliseid pärleid, et no unustate võibolla ennast teleka ette. Aga nüüd mängu juurde. Mängin teile siis selle saatest üht heliklippi, kus teeb häält üks teadatuntud eestlane ja teie peate ära tundma, kes ta on, aga mina tahan teada saada, et kui vana ta on. Kui tunnete ära, teate vanuse numbrit, kirjutage vanuse number numbritega, sõnumi sisse, lisage juurde enda eesnimi ja saatke palun 1,5 eurot maksev sõnum lühinumbril 1511. Ning veerand tunni pärast olen tagasi ja arvuti loosib kõikide õigesti vastanute vahel välja auhinna, mis lisab teie ellu nii magusust kui ka suvi juurde. Ehk Elmari froteerätik ja Elmari suur piimašokoladi tahvel kuuluvad just sulle, kui oled õigesti vastanud ja arvuti sinu välja nopib. Nii, aga nüüd siis heliklipi juurde. Kuulake hoolega. Saatke kõik segavad faktorid toast välja, sest häält teeb tema.
2: See on muuses väga trendi võtta mingitel üritustel kingad jalast ja kõndida lihtsalt hästi lõdvalt nagu kingad sõrme otsas. Et see on hästi, hästi pop tegelikult mujal maailmas.
1: No nii, kas tundsid ära, kes ta on? Kui mitte, siis proovige lihtsalt vanust pakkuda. Mõelge see vanusnumber välja ja liitke 23 juurde, sest tegemist on saatega aastast 2003. Oli see vasta aeg. See oli aeg, kui Eesti polnud veel Euroopa Liiduski. Ja selles saates näiteks ostati poest kaabu, mis maksis 3 krooni. Mis see siis tänapäeva rahaühikutes teeb? Mingisugune 15 senti või 20 senti või midagi sinna kanti. No, olid hinnad, olid ajad. Muru oli kindlasti rohelisem ja nii edasi. Aga mina ootan ikkagi sõnumit, kuhu on kirjutatud siis selle naisterahva vanuse number. Lisage sinna juurde enda ilus eesnimi ja saadke see sõnum lühinumbril 1511. Ja veerand tunni pärast olen tagasi, helistan võitjale ka tagasi, nii et kõnele tuleb ka vastata, see on ka me väike mängureegel. Aga egas midagi, mängin ühe korra veel heliklippi, kui samal ajal naabri koer otsustas seal lindude või pilvede peale haukuda, nii et kuulake ja mõelge, kes ta on, aga kui vana ta on.
2: See on muuses väga trendi võtta mingitel üritustel kingad jalast ja kõndida lihtsalt hästi lõdvalt nagu kingad sõrme otsas. Et see on hästi, hästi pop tegelikult mujal maailmas.
1: Mm-hmm. Mujal maailmas ka, nüüd võib-olla isegi ette Eestis. Nii et, mängus saab osa võtta ainult sõnumi teel, ärge helistage mulle, ärge saatke e-maile, ainult sõnumid, lühinumbril 1511, kirjutage numbritega, kui vana on see naiste rahvas tänasel päeval aastal 2026. Lisage juurde enda eesnimi ja olen veerand tunni pärast tagasi nii õige vastusega kui ka võitjaga.
0: Nimeta vanus.
3: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
0: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Alma murakamoosi või šokolaaditükkidega kodujuust. 200 grammi. Ostes korraga kaks tükki. Maksad vaid 3 eurot. Rakvere külmutatud frikadellid. 400 grammi. Ostes korraga 3 pakki. Maksad kõigest 9 eurot.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Suvi tuleva paks!
7: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
8: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
9: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
8: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
9: Saad

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, sealhulgas aiatehnika kuni -50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
3: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Kell on 1:30, Birgit laulis meile just, et Eestimaa suvi on käes. No kui suvine on, siis see Eestimaa suvi sellest nüüd ülevaate teile teengi. Ilmajaam.ee andmetel on meie suvepealinnas õhusooja kõige vähem üldse Eesti vabariigi linnadest. Seal tuleb leppida 18 kraadiga. 19 kraadi on Kihnu saarel, Kuressaares, Raplas ja Heltermaal, 20 kraadiga Keilas, Kehras, Virtsus ja Haapsalus ning veel on 20 kraadiga Türil ja Paides ning Tallinnas. Otepeal on 21 kraadi ja sama palju veel ka Mustvees, Jõhvis, Valgas, Põltsamaal ja Räpinas, 22 mõõdetud Tartus, Narvas, Rakveres, Jõgeval ja Viljandis ning veel on 22 ka Kundas, Tõrvas, Ja siis juba veelgi soojemad kohad, 23 kraadi Elva, Põlva ja Võru. Aga saabuval ööl on Eestis muutliku pilvisusega ilm ning kohati saab hoovihma, puhub valdavalt lõuna ja edelatuul 3-9 läänerannikul ning saartel puhanguti kuni 15 meetris sekundis ja öösel sooja 12-18 kraadi. Homme saab mitmel pool hoovihma, peale lõunal on ka äikese oht. Puhub valdavalt lõuna ja kagutuul 4-10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja homme on sooja oodata 18-26 kraadini.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Nimeta vanus.
1: Tõmbame joone alla mängule Nimeta vanus, selgitame välja ka võitja ning loomulikult annan teile teada õige vastuse ja mina siis küsisin ühe kuulsa eestlase vanuse numbrit. Mängisin teile ette helilõigu sellisest toredast saatest nagu Ekskursioon. Ja see oli eetris aastal 2003, nii et 23 aasta vanune heliklipp kõlas meil võt nii viisi.
2: See on muuses väga trendi võtta mingitel üritustel kingad jalast ja kõndida lihtsalt hästi lõdvalt nagu kingad sõrme otsas. Et see on hästi, hästi pop tegelikult mujal maailmas.
1: Mm-hmm. Nii see oli ja selles saates olid siis saatejuhid Heimar Lenk, kellega tuligi siis väike skandaalikene, et ta oli selle ajal riigikogus ja et kuidas saab riigikogu liige samal ajal töötada televisioonis sellise meelelahutusliku saate kallal. Ja tema saate, ütelda teiseks saatejuhiks siis oli ei keegi muu kui Anu Saagim, kes meile siin ühest äsja häält tegi. Anu Saagim oli aastal 2003 sel ajal 41-aastane ning matemaatika näitab, et ta on praegu 64-aastane. Ja kõik, kes kirjutasid sõnumi sisse 64, teie osaletegi nüüd loosis. Ma vaatan, et üks raadiokuulaja on see isegi kirjutanud nii täpselt, et 64 aastat ja 107 päeva. No ikka oskab arvutada ka siin päris korralikult. Peamiselt ongi muide tulnud õiged vastused, et juu vist ikkagi Anu Saagimi hääl läbi aja on muutumatu, peaaegu nii nagu tema välimuski ja tema seiklus Jaanu, et inimesed ei muutu, eks ole. Nii ka Anu Saagimi puhul. Nii et kõik, kes kirjutasid 64 sõnumi sisse, teie vahel arvuti praegu teebki siin valikut ja mul on üks telefoninumber olemas, kellele ma hakkan nüüd tagasi helistama ja see oli ka mängureegel, et kõnele tuleb vastata, eks ole. Nii et kui võetakse vastu, siis on hästi, kui mitte, siis loosib arvuti mulle juba järgmise numbri. Nii ühel teist ka telefon kutsub, kes on õigesti vastanud. Proovime siin kätte saada. Nimi ka ilusti juures, ma isegi tean, kellele ma helistan. Tegemist on meesterahvaga.

0: tere , tere , kas tere. Seal , tohoh , nüüd ma olen küll üllatunud , ma arvasin , ma räägin Raido Rivoga .
1: aa , tegelikult küll jaa , aga ta ei julgenud ise tantsis naisele , sest mina pakkusin tegelikult .
0: hoopiski niimoodi , et aga sina pakkusid õiget vastuse nii-öelda numbrit ja Raido Rivo pani sellele siis oma nime alla või ?
1: jah .
0: ai , ai , ai , no aga saame siis meie tuttavaks , kuidas on õige vastuse tegelik andja ?
1: Eveli .
0: Eveli , nii , kuhu kanti ma praegu helistasin , mis teil siis seal koos Raido Rivoga hetkel tegemisel on ?
1: mis teil tegemisel on või ?
0: jah , mis te teete praegu laupäeval , sellisel ilusal päeval ?
1: puhastame autosid ja mängime pallidega mänge ja .
0: mängite pallidega mänge samal ajal kui puhastate autosid , nii et üks selline mõnus nädalavahetus .
1: ja muidugi , alati Elvar käib ju .
0: oi kui äge , oi kui äge ja tundub , et Anu Saagimi häälega te olete ka väga hästi kursis , kas olete teda kunagi oma silmaga ka näinud ?
1: Kusjuures ei ole , aga ma kuulasin ta seda podcast'i Hea tüdruk
0: nagu ise oled ka hea tüdruk ?
1: ei , ikka olen jah .
0: kas sa tunned , et näiteks sinu elu on ka sama seiklus rohkem nagu Anul on seda olnud ?
1: ma ei tea , ma on ikka jah .
0: on jah , see sama saade , mida ma just vaatasin , kus Anu oli siis läinud koos Heimar Lengiga nii-öelda Estonia teatrisse Kuldnõela moeshow'le ja siis ühel nii-öelda tema kaaslasel seal naisterahval siis kingad hõõrusid ja ta võttis need jalast ära ja käis paljajalu seal ringi . kas sinuga on ka kunagi niiviisi olnud , et mõnel peol , mõnel pidulikul sündmusel kingad hakkavad hõõruma ? ja võtad need jalast ära ja käidki paljajalu ringi , isegi kui tegemist on Estonia kontserdisaaliga .
1: ja ma käisin pulmas niimoodi , et lõpuks seal pikka pulmapidustusi , siis jalad väsisid ära , olid vaja need kingad jalast ära võtta .
0: aga vot seda ma pole naiste puhul tähele pannud küll , aga meeste puhul näiteks kooli lõpetamisel , et kingad on väga palju asendunud tossudega , sellised valged naigid on väga moodi läinud . miks siis naised ei hinda mugavust , vaid ikka jäävad sinna nende , mis need on nüüd , mis kingad need nüüd on , need kontskingade juurde ?
1: tead , see oleneb naisest ka , ma arvan ise , ma olen sihuke ükskord aastas kontsakandja , et tegelikult pigem valiks , et haigi taustad enne .
0: no väga hea , siis on vähemalt meil midagi ühist . aga palun jää mul nüüd liinile edasi , räägime võitjate juttu eetriväliselt , sellepärast et teie kahekesi olete võitnud ka kaks auhinda ja eks te peate siis omavahel ära jagama , kes mille endale saab .
1: aa , muidugi .
0: jaa , nii et räägime sellest juba eetriväliselt , kuidas auhinnad teieni jõuavad . Meie või mina õigemini , ma olen täna üksi tööl , panen siitpool peale ansambli Traffic Keskööd Disco ja siis juba kohe-kohe viingi kõik raadiokuulajad kurssi , mis meil siin eetris edasi saama hakkab . luban teile palju meelelahutust .

0: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3.52 vaid 88 senti purk. Nõudepesukapslid Fairy Platinum 88 tükki vaid 16.99. Bauhof.ee.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanad, muudad, Koop hoiab sootana.
3: Koop, õrrekanade munad, 10 tükki vaid 2,39 ja Jakobs Kreema Gold kohvioad, 1 kilogramm vaid 13,99.
2: Hoiame sootana.
4: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
7: Tere, mina olen Ivo Linna ja kutsun teid kodumaise kullaproovi kontserdile reedel 31. juulil Luunja Roosiaeda. Õhtud Anuga raames. Laval koos minuga legendid Voldemar Kuslap, Heidi Tamme, Meelis Punder, Katrin Karisma, Mait Maltis, Karl Madis ning ansambel Horoskoop. Lisaks meenutame ja jagame lõbusaid lugusid koos Anu Välbaga. Tuleb meeleolukas ja sume suveõhtu. Piletid müügil, piletelevis ja koha peal.
8: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
9: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koera toite Artur -30% ja kassitoit Felix lausa 35% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
10: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
11: Rannainfo.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
13: Kell on üks läbi, 43 minutit, no kuulge, on südasuvi. Nii mõnelgi pool praegu päike paistab sooja üle 20 kraadi ja Eestimaal on supluskohti, kus on vesi väga soe ka väga palju. Nii, et teengi teile nüüd põhjaliku ülevaate kõikidest suurematest ametlikematest supluskohtadest, kus on lehvimas kas kollane või roheline lipp ja sinna võiks nagu oma sammud täna seada küll, kui jalad kannavad. Võsu rannas on veetemperatuur küll kõige, noh, kuidas ma nüüd ütlen, ergutavam, aga siiski rand on avatud ja seal on vesi siis 17 kraadi soe. 18 kraadi on Põlva Paisjärves kui ka Sillamäe rannas, 19 kraadi Kuressaare rannas, Paralepa rannas ja Riiska järves ning veel on 19 kraadiga Sindi rannas ja Vasikoholmi rannas. 20 kraadi on Narva Joaru rannas kui ka Kauksi rannas ja Paala järves, 20 kraadi veel Paide Tehisjärves ja Pärnu rannas. 21 kraadi on Tartus Anne kanalis, Kubia järves, Tamule järves, Viljandi järves ja Värska supluskohas ning 21 kraadiga Tartus Ema jões, Pühajärve rannas, Vanamõisa järves, Verevi järves samamoodi ja Eesti Vabariigi kõige soojem supluskoht asub Türil. Ehk siis Türi Tehisjärve, 22 kraadi. Olete õnnega koos.
11: Rannainfo.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

head Raadio Elmar kuulajad, kell on täpselt sekundi pealt, kolmer on kaks, ehk siis 13.45, kellele meeldivad numbrid rohkem. On mõnus laupäev ja siin stuudiopulli taga on jätkuvalt teiega Henri Laumes, mina olen kuni kella kolmeni ja mis veelgi parem, või tahtsin öelda isegi, mis veelgi hullem, järgmises tunnis algab soovi saade. Nii et järgmise tunni muusika saate ainult teie välja valida, head kuulajad. Võite mulle kas või juba kohe praegu kirjutada, soovida@elmar.ee. Näen, et nii mõnigi on juba seda võimalust kasutanud. Eks kes ESMS, eks ikka ma hakkan kohe siit kirjakastist kirju ette lugema ja ka sealt soovilaule välja valima. Ja kui jätate liiga sinna soovi saate lõpupoole, siis ajaluge kõik ikka näitab ja tõestab absoluutselt igal laupäeval, et ma lihtsalt ei jõua kõiki tervitusi ette lugema. Nii et ole hea ja pane see kasvi kohe praegu teele. Aga kui sa oled ikkagi julge inimene ja tahad oma säraval kõlaval häälel lasta üle kogu vabariigi kõlada, siis võid kohe peale täistunni uudised hakata mulle ka helistama. Stuudiotelefon on 74279227, täiesti tavaline lauatelefoni number. Ei tule sulle mingisugust arve üllatust järgmine kuu, nii et võid mulle helistada ka, aga seda siis juba alles järgmises tunnis. Kirjutage, keda tervitate, miks tervitate, võibolla kellelgi on sünnipäev, tähtpäev, pulma aastapäev, keegi siia maani võibolla magab veel, oleks aeg üles äratada ta mõne ägeda lauluga ja pangegi siis sinna juurde, et millist laulu ma võiksin mängida, sest no ikkagi järgmine tund tuleb kuidagi ära sisustada, nii et mina jään teie kirju ootama ja siia tunni lõppu mõnusad suvist muusikat ka, alustuseks Grete Paialt ja San Sebastiano, no ma usun, et näiteks kusagil Türi Tehisjärve ääres või Kauksi rannas võib küll tunduda, et on nagu üks San Sebastiano, päike paistab ja meri soe või järve.

0: õhus on värve.
1: Kes on see muru roheline järv, kel kärgedesse vesi
0: roosid? Õhus on naeratusi. Õhus on Eesti.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
2: Remondi tegemine. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumeni ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
3: Rimis on väikesed hinnad. Tomatit tükeldatud Rimi 400 grammi 1 euro. Pannkoogijahu Rimi 400 grammi 1 euro. Ja hommikuhelbed Rimi 200-250 grammi 1 euro. Telli rimi.ee.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. /stipendium.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Täistund Raadios Elmar.
5: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
7: Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Prantsusmaa ja Hispaania evakueerisid üle 160 000 inimese Bordeaux ja Madridi lähedal kontrollialt väljunud metsapõlengute eest. Prantsuse sõjavägi on kaasatud võitlusse riigi ajaloo suurima metsatulekahju vastu. Suuremad põlengud on kestnud kuni 3 päeva ning sajad tuletõrjujad on nendega ööpäeva ringselt kurnatuseni võidelnud. Mõlemad riigid on palunud Euroopa Liidult abi. Prantsusmaa ja Hispaania ametnike sõnul on edela Prantsusmaal evokeeritud vähemalt 141 000 inimest ning Madridi piirkonnas 25 000 inimest. Prantsuse peaminister andis relvajõududele korralduse saata riigi edelosas möllavate tulekahjudega võitlema sõjaväe transporti lennuki H400M. Lennuk varustatakse doseerimise komplektiga, mis suudab pihustada 20 tonni tuleaeglustit. Euroopas levinud ulatuslikud maastikupõlengud sundisid NASA't evokeerima ühe oma kolmest üle maailmsest Hispaanias asuvast süvakosmose sidekeskusest, mis mõjutab agentuuri võimet kosmosesondidega suhelda. Süvakosmose sidekeskus asub umbes 65 kilomeetri kaugusel Madridist läänes. Tegemist on ühega sidevõrgustiku kolmest jaamast, mis võimaldavad NASA'l suhelda galaktika kaugeid osi uurivata kosmosaparaatidega. Vähemalt 10 inimest sai surma ja üle 100 vigastada pärast seda, kui Vene ballistiline rakett tabas Kiievis toimunud relvanäitust. Peaprokurör Ruslan Kravtšenko sõnul algatas tema ametkond 2 kriminaalmenetlust, millest üks käsitleb võimaliku sõjaõiguse ja sõjatavade rikkumist ning teine võimaliku hooletust ürituse korraldamisel ja läbiviimisel. Ukraina kaitsetööstuse nõukogu teatas sotsiaalmeedias, et Kiievi oblastis toimus vaenlase raketirünnak kohas, kus viibisid Ukraina kaitsetööstuse esindajad. Belgia võimud vahistasid NATO Euroopa liitlasvägede peakorteris praktikandi, keda kahtlustatakse spioneerimises. Belgia föderaalprokuratuur teatas, et Hiina päritolu Kanada kodanikust naist kahtlustatakse spionaažis kolmanda riigi heaks ja osalemises kuritegelikus ühenduses. Belgia politsei korraldas läbiotsimise kahtlusaluse kodus ja töökohal ning uuriv kohtunik andis määruse kahtlusaluse vahistamiseks. Prokuratuur märkis, et uurimise huvides ei avaldata hetkel rohkem teavet. Eesti Muuseumide Liit kritiseerib Eesti Loodusmuuseumi direktori konkursi ja seda, et muuseumi uueks juhiks valiti nende hinnangul muuseumitöö kogemuseta kliimaministeeriumi ametnik vahendab ERR. Liidu saadetud pöördumises minister Andres Sutile ja kantsler Martin Kokale kutsutakse üles kontrollima konkursi õiguspärasust, erapooletust ja võimaliku huvide konflikti käsitlemist. Konkursi komisjoni kuulusid üksnes kliimaministeeriumi juhid ja töötajad, kuid sellesse ei olnud kaasatud ühtegi sõltumatut muuseumi, mäluasutuste, loodushariduse ega loodusvaldkonna eksperti. Valitud kandidaadi Riina Roosipuu vahetu juht kuulus valikukomisjoni ning komisjoni kuulus ka talle alluv töötaja. Tallinn otsib rahvusvahelise riigihanke korras eraettevõtjat, kes rajaks Lasnamäele Kuukivi tänavale uue mitmeotstarbelise spordikeskuse, mille keskne objekt on rahvusvahelise olümpiastandarditele vastav ujula. Linn on valmis toetama projekti kuni 20 miljoni euroga konsessioonilepingu kaudu ning soovib, et ujula oleks avalikusele kättesaadav ja seal saaks korraldada rahvusvahelisi ujumisvõistlusi. Rahvusvahelise riigihanke tähtaeg on 1. oktoober. Hanke võitja peab hoone ehitama ja tagama sellele kasutusloa väljastamise 34 kuu jooksul. Plaani kohaselt avatakse uus ujula linna rahvale 2029. aasta lõpuks.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
6: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
8: Saabuval ööl on meil muutliku pilvisusega ilm, kohati saab ka hoovihma, tuul puhub valdavalt lõunast edelast, aga pigem nõrgalt ning öösel sooja 12-18 kraadi. Homme ootab meid ees aga muutliku pilvisusega pühampäev, mitmel pool saab hoovihma, peale lõunal on ka äikese oht. Puhub valdavalt lõuna ja kagutuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetris sekundis ja homme tuleb sooja 18-26 kraadi. Nii et siin on sooja pügalaid juurde meile antud, ilma prognoosi on siis suvisemaks. Muudetud, see on hea uudis. Ilmajaam.ee andmetel on aga praegusel hetkel Pärnus 19 kraadi sooja, sama palju ka Kuressaares. Tallinnas on 20 ja Tartus 22 kraadi.
2: Soovide aeg.
8: Head raadi Elmar kuulajad, kell on 5:02, on laupäev 25. juuli ja teid tervitab siit Elmari stuudiost Henri Laumets. Minul veel tunnikene teiega siin olla ja mis tähendab seda, et see tunnikese sisustame ikka õige tihedalt. Teie tervituste ja teie soovilugudega. Raadi Elmar soovi saade siit poolt alustab ja sellest on teil võimalik osavõtta kahel viisil. Kas kirjutate mulle soovid@elmar.ee või helistate 7427927. On mulle juba siin enne soovi saata algust juba kirju tulnud, on tulnud siit, isegi töösel on kirjutatud, iga inimesed on vahel unetud ja siis tuleb meelde, et ah jah, täna laupäev, täna tuleb soovi saada, panen oma kirja kohe teele. No nii on teinud siin. On kirjutanud Aaro, palun mängige Jaak Joala Unustuste jõel. Võibolla ta tahtis seda öösel, võibolla ta tahab seda nüüd, võibolla ta tahab seda lugu kogu aeg. Aga veel, soovin tervitada Taadikvere rahvas, kes praegu on Lõuna-Eestis ilusat ilma ja tugevat tervist tänaseks. Soovi lugu Karl Madis kaugel maal. On tulnud ka Oskaril kiri, tere päevast Raadio Elmar, soovin kuulata ansamblilt Rööbe Lööbik laulu Kid Stuff Rock. Kõike head ja ilusat päeva jätku. On kirjutanud ka Kai, soovin tervitada Markot oma perekonda Tõrvast, neid, kes saunu kütavad ja raadiot Elmar, suvehõngu täis on maa, Elmar laulab täna seal, soovi lood ja soojad sõnad, need, mis südamesse jäävad. Tervitab Kai, soovi lugu, Jürise, viska leili. Ma nüüd ei tea, kas ma pidin siit kuidagi need asjad riimi hääldama või ongi tegemist siukse nagu haiguga? Soovi lugusid tuleb küll, ärge muretsega, ega ma siin ainult maailma teemad üle menetlema ei jää. Eelika Raplamaalt soovib tervitada mind, oi aitäh sulle, Eelika, olen meelitatud. Eppu tervitab ta ka ning Margusti kõiki oma tuttavaid ja kuulajaid ja soovib Mati Nuudelugu Jambolaia. Tundub, et Eelika on siin tantsuõhtu meeleolus juba. No tuleb kindlasti jambalaya ka. Aga teate, mis mõtlesin, et mulle meeldivad need väljakutsekirjad, et noh, et mängi midagi sellist sellel bändilt selline vanem lugu või oli kunagi selline lugu ja mulle meeldib arhiivides otsida ja tuhlata ja teate, ühe sellise leiu ma olen teinud. Nimelt kirjutas Helerin Järvekülast. Tervitan Patrikut ja Renarid, kes grillivad ja neile sooviks ühte erilist lugu. Mäletan, et kunagi oli lugu, kus ansambel Smilers ja vist oli ka Jam ja Üllar Jörberg ühes loos koos. Ei tea, kas oli tegemist mingi 90-ndate lauluga või midagi uuemat remiksi, aga tahaks seda lugu kuulda. Tead, see on üks mitte remiks, see on üks vana lugu, mis viib meid tagasi vanasse heasse aega, kui käibel oli kroon, kui peaminister oli, oh, kes seda enam mäletab, aga kindlasti oli taevas sinisem, mururohelisem ja kindlasti paljud arvad, et muusika oli siis ka palju parem. Nii et läheme siin ajas korralikult tagasi. Loo nimi on Tahan sind ja selles löövadki siis, noh, tegemist on ansambli Smilers loog, ilmselgelt löövad nemad kaasa, aga muusika, natukene see vibe tuleb ansamblilt Jam ja häält kuuletega Üllar Jörbergilt. Siin nad kõik on.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Vau, wow, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast vaarikatomat 1 kilogramm 1,39, broiler 1 kilogramm 33% soodsamalt ja riivitud mozzarella 500 grammi Lidl plussiga 3,59. Lidl, alati väärt.
2: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
3: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
4: Laul Sibirja lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibirja lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil, piletitaskus. Taskus.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
2: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
3: Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
4: Jäätise hinnad sulavad Lillis. Langetame jäätise hindu. Alates 20. juulist mahlajäätis 116 grammi, nüüd ainult 59 senti. Jäätis High Protein 290 grammi 2,99 ja Bourboni vanillijäätis 1,25 kilogrammi 3,89. Lill alati väärt.
5: Soovide aeg.
6: Raadio Selmar jätkub soovisaade nüüd aga ühe mõnusa tervituslooga, aga seda tervitust tahaks saada hoopiski teie käest. Telefoni teel 7-427-927 stuudio telefoni number ja näete, juba blingib, olete te ikka kärmed vennad küll või daamid, vaatame, kes nüüd siin teisel pool telefoni toru otsas on, mees või naine, selleks nagu mingi ära arva, mis mäng siin mul. Raadio Selmar, tere, tere!
7: Tere, tere!
6: Saame tuttavaks, kes on mulle helistanud.
7: Kalju Tallinnast.
6: Ja kuidas seal Tallinnas teil ka tänane päev möödunud on? On vabapäev, puhkus või tööpäev?
7: Vabapäev ikka täitsa.
6: No nii, ja kuidas seda vabapäeva sisustanud olete?
7: Niisama.
6: Kuulate seal raadiot Elmar ja jalad on seina peal ja...
7: Täpselt, nii.
6: Kõlab väga hästi. Nii, aga siiski seda igavus saab peletada ühe hea tervitusega, kellele see võiks minna.
7: Tervitused lähevad oma tuttavatele. Elisabetile, Lisettele, Jolanale, Alissile, Ann-Loreenile, Emmalinile ja Karolinile.
6: Ja mis sa arvad, milline lugu võiks nende kõigi tuju tõsta?
7: Terminaatori kõige uuem ma ei suuda.
6: Selge sõit. Otsin loo üles, panen peale ja sulle siis mõnusat puhkuse jätku.
7: Kõik head. Nägemist.
6: Nägemist.
5: Elmari stuudiotelefon on 7-427-927.

Päris mõnusad kidrakäigud meile kõlas ansambel Terminaator ja ma ei suuda. Aga on üks lugu, mida küsitakse ka väga palju. Me muidugi mängime ka seda väga palju, aga nüüd tuleb väike selline twist ka sisse ja kohe ma jõuan selleni. Kõigest? Päikest kaasvõitlejatele soovib Taavi, kes tervitab siis kombainist vend Jaaku nimepäeva puhul, kes on traktoriga kõrval põllul rõngus. Soovilauluks on Nublu Kesselaid. Kohe juhame twistini. Siis, tere Henri. Toodu tervitab Raiderit, kes MS-iga mööda Eesti tripib, Kailut ja Luvit, kes ka peaks varsti tripilt tagasi jõudma. Soovilauluks oleks Raideri lemmik Nublu ja Kesselaid. Nii, ja nüüd juhame twistini. Oliver küsib samamoodi Kesselaiu laulu, aga seda veelgi suvisemat remiksi ning tervitaks selle looga Katariinat. Ma arvan, et ta mõtleb siis Andres Aljaste Power Mixi. Minu arust, no, suve on siin loos küll ja kuidas veel? Kuulake ise. Ma isegi ei taha siin teile suvistele nootidele peale rääkida. Muidu äkki rikun kellegi jaoks ära, kes tahab seda kasseti peale salvestada. Nii et pange oma kasseti salvestajad valmis. 3, 2, 1.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Kell on täpselt 2:30 ja no vaatame siis üle kohe, kui palju kesselaiul soojaga on. Appi tuleb ilmajaam.ee, mis annab teada, et praegu on Eesti kõige jahedamad linnad Türi, Paide ja Haapsalum. Kõigis kolmes kohas on 18 kraadi sooja. Aga 19 kraadi on mõõdetud nii kesselaiul, Kihnu saarel kui Kuressaares ja 19 kraadi ka Tallinnas ja Keilas. 20 kraadi Pärnus, Virtsus, Heltermaal ja Kehras, 21 Raplas ja Otepääl, 22 kraadi Põltsamaal, Viljandis, Valgas, Jõhvis ja Mustvees ning veel on 22 kraadiga Jõgeval, Tõrvas, Rakveres, Tartus ja Räpinas. Aga läheb veelgi soojemaks. 23 kraadi Narvas, Kundas ja Võrus ning see pole veel kõik. Kui jäi väheks, siis minge Elvasse või Põlvasse, mõlemas linnas 24 suvist kraadi. Saabuval ööl on muutliku pilvisusega ilm, kohati saab hoovihma, puhub valdavalt nõrk lõuna ja edelatuul ning sooja tuleb 12-18 kraadini. Homme sajab mitmel pool hoovihma ning peale lõunal on ka äikest. Puhub valdavalt lõuna ja kagutuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetris sekundis ja homme on sooja oodata 18-26 kraadi. Thank you.

0: soovide aeg.
1: Jätkame soovi saate tervitustega ja kirjakas soovide@elmar.ee on mu silmes lahti, aga teate mis, ma juba vist hoiatan ette ära, et mul läheb siin kõikide tervituste ette lugemisega raskeks. Sest kirju on oi-oi kui palju ja tuleb muud kui mühinal juurde nii, et ma hakkangi kohe pihta. Diana kirjutab, hei Henri, suured tervitused sulle, et oled jälle Eesti kuulatavamas raadiojaamas tagasi. Ja võibolla jätan praegu siin teistel inimestel mulje, nagu ma oleks vahepeal siit töölt ära läinud, aga väike puhkus oli vahepeal, aga olen tagasi, energiat täis ja jagan seda teile. Saadan veel parimad tervitused oma kallitele, sõpradele, Ingale ja Meelisele ning soovin neile tänaseks õhtuks mõnusat peotuju Kasepär rannapeol, kuhu ise sel aastal kahjuks ei jõua. Tervitused saadan ka Eppule ja homseks nimepäevaks juba ette ka Annelile ja Annele kõigile parimaid suveelamusi ja et saadaks ikka soe päike teie käike. Väga hästi öeldud. Ja kõigele kuulajatele soovite ka rõõmsat meelt ja mõnusat suve jätku. Siis on tulnud kiri, kohe selgub kellelt, sooviks ühindada täna meie kallist vanaema ja vanavanaema vaike käärde eest, et õnne ja armastust ja rahu hingemahuks pikaks. Armastan sind, lapselaps Ille, perega Soomest ja soovi loksaks halva ruustal viimseks piisaks. Veel kirju on kiri Tiinalt, soovin tervitada oma kallist abikaasat Mihklit, kellel on täna sünnipäev. Palju õnne sulle, Mihkel, soovib ka Raadio Elmar toimetus. Tervitan kahte naiste rahvas, kes puhastavad tagumise põllu peal küüslauku, et neil ikka jaksu oleks. Tervitavad Andu ja Lible, soovi loks midagi patusel poolelt. On kirjutanud ka Voika, tervitan oma sõprasid, kes ära tunnevad, soovi lugu Viska Leili ja Voika on metsas praegu annab teada. Siis tervitan oma värvi töölisi kissitavate silmadega. Soovi lugu kissitavad silmad, Sam ja Aali kuus lugu küsib meie käest Britten. Otsin loo üles, panen peale. Aga veel tuleb üks tervitus laul, mis läheb kohe nüüd peale. Tere kallis Raadio Elmar. Tervitame Karja 26 pererahvast ja grillmeistrid Henri Nõmme. Soovi lugu kuldne trio Chiriviri Vin. Tervitajaks Sandra.

No kui ikka nii legendaarset lugu küsitakse, no kuidas ma saan selle lei öelda? No ise ka siin Udavidi Venta tabaribi assi, tabara. Kuldne trio läheb peale teie, aga näiteks helistage mulle 7427927. Ma ikka julgen teie kõnedele vastata küll.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karastusjook limonaad alekokk 1,5 liitrit 99 senti ja küpsised Milka Choco Minis 150 grammi 1,49. Rimi, tark valik.
2: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
3: Niimoodi on õppimine lõbus. Parimad tarvikud lasteaeda ja kooli Lidlist. Alates neljapäevast toidukorp või joogipudel 6 eurot. Koolitarbed 2 eurot. Ja joonistusblokk 2 eurot. Lidl, alati väärt.
4: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, seal hulgas aiatehnika kuni miinus 50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
5: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Preemia eriti rammus koorejäätis 100-110 grammi Coopi kaardiga vaid 1,25 ja Alma täispiim 1,5 liitrit vaid 1,39. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
6: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
8: Soovide aeg.
9: Raad Elmar, tere, tere.
10: Tervist.
9: Saame tuttavaks, kes on mulle helistanud.
10: Kene olen.
9: Ja kene, kus kandis te olete selle numbri siia valinud?
10: Põlvast.
9: Kuulsin õigesti.
10: Elva.
9: Elva hoopiski. No Elva, Põlva vahet pole mõlemas kohas, oli praegu kõige rohkem sooja. Alles siin rääkisin nendest temperatuurinäitudest. Kuidas teil siis seal palavas Elvas tänane päev mööd on saatud, mida teinud olete?
10: Mis ma siin teinud olen vaikselt kodus, aga ja ettevalmistusi ema sünnipäevaks.
9: Oho, nii, kuidas ema nimi on? Tervitame siis teda ikka kogu vabariigi kuuldes.
10: Ja mu ema nimi on Tiina ja tal on täna 60. juubel.
9: Raadio Elmar ühineb ka nende tervitustega, no et tuleks siis ikka vägev pidu, et kogu Elva linn täna öösel magada ei saaks.
10: No, terve Elva vald vastakki.
9: Juba parem. Mis me nüüd nii vähesega lepime? Teeme siis juba kogu Tartu maakond.
10: Jaa, kõik on oodatud. Tulge aga.
9: Nii, kuidas see aadress ongi, kus see pidu toimub? Oleme siis kõik platsis selleks. Kas tervitused lähevadki emale või soovid veel kedagi tervitada?
10: Lähevad emale, jah.
9: Ja, nii. Kas tuleb siis tütrelt ka näiteks mingisugune laulusalm või luulerida, et vabariik ka kuuleks seda?
10: Oi, tead, ma ei ole väga luuleline inimene, et, aga ma tean ühte lugu, mida ma tahaks.
9: No nii, mis see oleks?
10: Aurik Viljandist. Seal on ju mainitud mu ema nime, Tiina.
9: Jaa, aga paneme selle peale. Ei tulegi tihjem, et sa Tiinas, siis tuleb hoopis Aurikut.
10: Just.
9: Olgu, paneme peale selle loo ja sinna Elvasse siis täna õhtul vägevad pidu.
10: Jaa, aitäh teile.
9: Aitäh, kõike head.

selle looga anname siis parima sünnipäevaõnnitlused edasi Kene emale Tiinale, kes siis täna õhtul Elva linnas nii suure peo maha peab, et ükski Elva linna inimene magada ei saa. Aga ütlen kohe ära, meil on soovi saade juba 11 minuti pärast läbi saamas. Tervituskirju on meeletult palju ja kahjuks väga vabandan, aga ma ei jõua neid kõiki ette lugeda. Ma püüan siin kiiruga võtta just sellised väga olulised välja, kus ma tunnen, et kellelgi on juubel või midagi sellist olulist, et ei jääks lugemata, aga kui isegi jääb, siis võite ainult minu peale pahased olla, eks ole? Nii, teeme ka otsa lahti, võtame siit kohe tervituse. Tahakski just neid hästi tähtsaid tervitusi. Nii, Aleen Vesiku lauluga, nüüd on nii, soovib heli tervitada kõiki armsaid ja kalleid juuliku sünnipäevalapsi Marielle, Lead, Emilit, Maria ja Maaria Mirat. Päikest kõigile! Siis on Sten kirjutanud üli pika kirja, mida ma kahjuks ette ei jõua kõike lugeda, aga Stenni kallil vanaemal Liia Heering Räpinast peab täna oma sünnipäeva. Ja 65 saab täis ja see on üks eriline päev ja Sten soovib sulle head sünnipäeva, jätku leevendust, tervist, rõõmu ja palju-palju armastust ning ta on kirjutanud sinus siia väga palju asju, miks sina oled just maailma kõige parem vanaema, aga ma ei jõua neid kahjuks kõik ette lugeda. Siis on tulnud järgmine kiri, vaatame nüüd kohe veel siit hästi tähtsaid kirju. Tere, ma tervitaks sellel vihmasel päeval enda mees, kes on tööl ja pereliikmeid. Elmari töökat kollektiivi ka. Aha, Kertu on Türilt kirjutanud. Palju tervisi ja kallisid Mikule, Triinule, Irmale ja Markile. Tervisi saadavad tädi Kaja Häädemeestelt ja tädi Tiia ja Tiina Põlvast ning oru Jüri Sindist. Siis on juubeli õnnitlus palju õnne Ellen Valgile Paidesse, kellel on 85. juubel saabuval neljapäeval 30. juulil. Tervitavad Merle, Reet ja Raivo. Siis on tulnud kiri ja sooviks õnne tagantjärgi Kalli Lõele Kärdile. Palju õnne sünnipäevaks ja tervitab sind Kaido. Ja veel kirjutab siin tervitame ja soovime õnne ning tugevat tervist Raisoja talu peremehele Arvo Nurmikule tema 90. juubeli puhule soovivad naabrid Toomas, Gunnar ja Raido. Ja paneme siit kiiruga ühe looga ruttu peale. On kirjutanud Aivo tervitaks seenelisi mõne seenelauluga ja no kuulge, legendaarne seenelugu. Seenekorjamise laul viib meid tagasi sinna sügavatesse 60. Ja kõigile head seenesaaki.

0: Meie lähme jaavaga.
1: Meie lähme jaavaga.

0: ma puravik.
1: Ibilvik pole puravik.
2: Näe kui väike riisikas.
3: Vaata kus sinder ussitan.
4: Tea kas ongi söögisen.

0: aga see, mis see siin on?
1: Mis see on?
2: Roheline kärbseseen!
3: Kärbseseen!
4: See on väga mürgine!
5: Mürgine ja seda maksab on tähine!

0: Asi polenen tahul. Kui ju jõudes siia saa.
1: Värske kartul seenepraat.
2: Hapu purgiga.
3: Ja veel marinaadis riisikad.
2: Suupistena on viisakas.
3: Ja kuupatatud kukke seen.
4: Õige vähe ennekeend.
2: Hapu koorega. Kivi, puravik, kastio.
3: Ja sivulat ja pipar peal.

0: kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Seapraad kondita 2,89 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega.
1: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
2: Värske lisaaineteta.
3: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
2: Värske lisaaineteta.
4: Värske! Ilma lisaaineteta. Väga hea!
3: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis broileri rinnafile XXL 1 kilogramm 5,95. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt!
5: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
6: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime töökohapõhisest õppest. Külas on Voko Tartu rakendusliku kolledži turundus- ja kommunikatsioonijuht Liina Luuken. Küsi pingela virkus. Saadet toetab Voko Tartu rakenduslik kolledž.
7: Elmar aitab!
8: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Nektariin 1 kilogramm, ainult 1,79. Sea avaliha kondita 1 kilogramm, 46% soodsamalt 2,69. Ja sealiha konserv inglisepärane 300 grammi, 38% soodsamalt. Lidl, alati väärt.
9: Kas tead, kuidas võita endale priitass kohvi? Või paagitäis kütust? Või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
10: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
13: Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Prantsusmaa ja Hispaania on evakueerinud üle 210 000 inimese kontrollialt väljunud metsapõlengute eest. Prantsuse sõjavägi on kaasatud võitlusse riigi ajaloo suurima metsatulekahju vastu. Prantsuse peaminister andis relvajõududele korralduse saata riigi edela osas möllavate tulekahjudega võitlema sõjaväe transporti lennuki A400M. Prantsusmaa ja Hispaania ametnike sõnul on edela Prantsusmaal evakueeritud vähemalt 141 000 inimest ning Madriidi piirkonnas 70 000 inimest. Prantsusmaal möllavates maastikupõlengutes on maha põlenud ühte kokku ligi 98 000 hektarit maad. Mõlemad riigid on palunud Euroopa Liidult abi. Maastikupõlengud sundisid NASA-t evakueerima Hispaanias asuva süvakosmose sidekeskuse. Sidekeskus asub umbes 65 kilomeetrit Madriidi keskusest läänes. Tegemist on ühega kolmest jaamast, mis võimaldavad NASA-l suhelda galaktika kaugeid osi uurivate kosmosaparaatidega. Vähemalt 10 inimest sai surma ja üle 100 vigastada pärast seda, kui Vene ballistiline rakett tabas Kiievis toimunud relvanäitust. Peaprokurör Ruslan Kravtšenko sõnul algatas tema ametkond 2 kriminaalmenetlust, millest üks käsitleb võimaliku sõjaõiguse ja sõjatavad rikkumist ning teine võimaliku hooletust ürituse korraldamisel ja läbiviimisel. Ukraina kaitsetööstuse nõukogu teatas sotsiaalmeedias, et Kiievi oblastis toimus vaenlase raketirünnak kohas, kus viibisid Ukraina kaitsetööstuse esindajad. Ukraina korraldas droonirünnaku Venemaa Tjumeni naftatöötlemistehasele, mille tagajärjel puhkes tulekahju. Esialgu pole teatatud kahju ulatusest või võimalikest kannatanutest. Kohalikud elanikud kuulsid vähemalt kaht plahvatust ja õhutõrjesüsteemide tegutsemist ning nägid tehasest suitsu tõusmas. Tjumeni naftatöötlus tehas on Uurali föderaalringkonna ainus suur naftatöötlus tehas. Tehase võimsus on umbes 8 miljonit tonni toornaftat aastas. Belgia võimud vahistasid NATO Euroopa liitlasvägede peakorteris praktikandi, keda kahtlustatakse spioneerimises. Belgia föderaalprokuratuur teatas, et Hiina päritolu Kanada kodanikust naist kahtlustatakse spionaažis kolmanda riigi heaks ja osalemist kuritegelikus ühenduses. Belgia politsei korraldas läbiotsimise kahtlusaluse kodus ja töökohal kohtunik andis määruse kahtlusaluse vahistamiseks. Prokuratuur märkis, et uurimise huvides ei avaldata praegu rohkem teavet. Eestist kaitseministeerium tegi valitsusele ettepaneku mitte toetada tegevteenistujate eripensioni taastamist võimaldavat seaduseelnõu. Ministeeriumi hinnangul ei motiveeri see kauem teenistuses olema ning on kulukas riigieelarvele. Põhjenduses ERR-ile märkis ministeerium, et tegevteenistuspensioni võimalus varase seas viib kogenud tegevväelased süsteemist välja enne piirvanuse täitumist. Ministeerium tunnistab samas, et operatsioonidel osalenute sotsiaalsete tagatiste osas vajab vaimse tervise häirete avaldumine peale teenistuse lõppu palju kompleksemat lähenemist. Vaja on reaalset ja personaalset meditsiinilist tuge ning ravi, mida automaatne eripension kuidagi ei asenda. Hiiumaal valmis riigikaitseinvesteeringute keskuse juhtimisel Kõppu radaripost, kuhu on paigaldatud võimas kaasaegne õhuseire radar. Radariposti valmimine on oluline samm Eesti õhuseire võime arendamisel, et tugevdada õhuruumiseiret loode ja Lääne-Eesti suunal. Radari maksimaalne avastamiskaugus on üle 470 kilomeetri ning see võimaldab jälgida õhuruumi kuni 30 kilomeetri kõrguseni.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
14: Saabuval ööl tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab ka hoovihma ning mandril tekib mitmel pool udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 8-17 kraadini. Homme on meil vähese ja vahelduva pilvisusega laupäev. Kohati saab hoovihma. Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ning sajuhooge on enam. Ka homne tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 18-23 kraadini.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
3: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Olgu vihm või päike, meister vajab õigeid riideid. Stokkeris ootab sind lai valik suviseid tööriideid ja jalatseid. Tule kauplusesse või vaata stokker.ee.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
9: Juba täna Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.

0: alla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.

0: reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, sealhulgas aiatehnika kuni miinus 50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
1: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
2: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
3: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
4: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stockeris.
7: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stocker.ee.
8: Mine minema, mees, siin ei käi enam ronge, aga kunagi käis.
9: Suvelavastus Avinurmes. Viimane rong. Margus Tabor, Märt Tavandi, Jaune Kimmel ja teised. Pileteid on vähe.
10: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
11: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop ameerikapärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
10: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
12: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Varajane kartul, vaid 65 senti kilogramm. Norra lõhefile, kilohinnaga 11,49. Maxima, aitäh, et oled meiega!
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster, redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster, teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster, metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: 500 inimest on juba otsustanud, et pole hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töökõrvalt, käies koolis vaid 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvaraarendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkkäsitöömeister. 11 eriala. Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks. Kuressaare ametikool. Loe lisa. ametikool.ee.
4: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
10: Tähelepanu võrkpallisõbrad! 15. augustil toimub Obinitsas taas Paasa Volle. Ootame osalema nii meeskondi kui naiskondi. Algus kell 10 pärast mänge vägev afterparty. Registreerimine Facebookis Paasa Volle 2026. Kohtume 15. augustil Obinitsas.
11: Loomulikult Kanal 2.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
14: Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Prantsusmaa ja Hispaania on evakueerinud üle 200 000 inimese kontrollijalt väljunud metsapõlengute eest. Prantsuse sõjavägi on kaasatud võitlusse riigi ajaloo suurima metsatulekahju vastu. Prantsuse peaminister andis relvajõududele korralduse saata riigi edelaosas möllavate tulekahjudega võitlema sõjaväe transportilennuki A400M. Prantsusmaa ja Hispaania ametnike sõnul on Edela-Prantsusmaal evakueeritud vähemalt 141 000 inimest ning Madriidi piirkonnas üle 70 000 inimese. Prantsusmaal möllavates maastikupõlengutes on maha põlenud ühtekokku ligi 98 000 hektarit. Mõlemad riigid on palunud Euroopa Liidult abi. Maastikupõlengud sundisid NASA-t evakueerima Hispaanias asuva süvakosmose sidekeskuse. Sidekeskus asub umbes 65 kilomeetri kaugusel Madriidi keskusest. Tegemist on ühega kolmest jaamast, mis võimaldavad NASA-l suhelda galaktika kaugetosi uurivate kosmosaparaatidega. Ukraina korraldas droonirünnaku Venemaa Tjumeni naftatöötlustehasele, mille tagajärjel puhkes tulekahju. Esialgu pole teatatud kahju ulatusest või võimalikest kannatanutest. Kohalikud elanikud kuulsid vähemalt kaht plahvatust ja õhutõrjesüsteemide tegutsemist ning nägid tehasest suitsu tõusmas. Tjumeni naftatöötlustehas on Uurali Föderaalringkonna ainus suur naftatöötlustehas. Tehase võimsus on umbes 8 miljonit tonni toornaftat aastas. Belgia võimud vahistasid NATO Euroopa Liitlas vägede peakorteris praktikandi, keda kahtlustatakse spioneerimises. Belgia Föderaalprokuratuur teatas, et Hiina päritolu Kanada kodanikust naist kahtlustatakse spionaažis kolmanda riigi heaks ja osalemises kuritegelikus ühenduses. Belgia politsei korraldas läbiotsimise kahtlusaluse kodus ja töökohal, kohtunik andis määruse kahtlusaluse vahistamiseks. Prokuratuur märkis, et uurimise huvides ei avaldata praegu rohkem teavet. Valgevenest lähtuva rändesurve tõttu on Eesti politsei muutnud oma taktikat rahvusvahelise liikluse sõlmpunktides ja piirilähistel. Samal ajal valmistatakse ette uue Eesti meeskonna saatmist Läti-Valgevene piirile. PPA operatiivjuht Erik Heldne ütles Delfile, et viimaste päevad arengud on toonud kaasa muudatusi kontrollide korraldamises. Tavapärasest suuremate jõududega ollakse väljas nii sadamates, lennujaamades kui ka Eesti piirialadel. Eile teatas siseminister Igor Taro, et andis korralduse saata kohe täiendav Eesti meeskond appi Läti-Valgevene välispiirile. Hiiumaal valmis riigikaitseinvesteeringute keskuse juhtimisel Kõpu radaripost, kuhu on paigaldatud võimas kaasaegne õhuseire radar. Radariposti valmimine on oluline samm Eesti õhuseire võime arendamisel, et tugevdada õhuruumiseiret Loode ja Lääne-Eesti suunal. Radari maksimaalne avastamiskõrgus on 470 kilomeetrit ning see võimaldab jälgida õhuruumi kuni 30 kilomeetri kõrguseni. Transportiamet ja KMG osaühing sõlmisid lepingu, mille kohaselt ehitatakse välja riigitee Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa kilomeetrid 99,1 kuni 107,1 käsukonna Imavere 2+2 teelõik. Tööde käigus ehitatakse Tallinna ja Tartu vahele 8 kilomeetrit 2+2 maanteed lisaks kogujateed, ökodukt, kaks silda, üle Navesti jõe ja kolm viadukti, väike uluki tunnelid, müravall ja müraseinad. Ühendus Imaverekonnet nähtud ehitatava Paie liiklussõlme kaudu. Imavere liiklussõlme rajatakse ka turvaline bussipeatus koos ootela parklaga ning kergliiklusteega Imavere küla olemasoleva kergliiklusteeni ühendatakse. Töödega planeeritakse alustada septembris ning ehitusperioodiks on ette nähtud 30 kuud.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
17: Saabuval ööl tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab ka hoovihma ning mandril tegi mitmel pool udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 8-17 kraadini. Homme on meil vähese ja vahelduva pilvisusega laupäev. Kohati saab hoovihma. Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ning sajuhooge on enam. Ka homne tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 18-23 kraadini.

0: reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, sealhulgas aiatehnika kuni -50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
1: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
2: Laul Sibiria lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibiria lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil, piletitaskus.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Tähelepanu võrkpallisõbrad! 15. augustil toimub Obinitsas taas Paasa Volle. Ootame osalema nii meeskondi kui naiskondi. Algus kell 10 pärast mänge vägev afterparty. Registreerimine Facebookis Paasa Volle 2026. Kohtume 15. augustil Obinitsas.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
8: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
9: Mängime hoopis suksusid.
8: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
10: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
8: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Kurja kui külm on.
3: Alkoholivaba Ale Kokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
4: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
5: Kodumaine kullaproov 31. juulil Luunja roosiaias. Õhtud Anuga raames. Piletid müügi, Piletilevis ja koha peal.
6: Olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
7: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
8: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
9: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
10: Mine minema, mees. Siin ei käi enam ronge.
11: Aga kunagi käis.
12: Suvelavastus Avinurmes. Viimane rong. Margus Tabor, Märt Tavandi, Jaune Kimmel ja teised. Pileteid on vähe.

0: kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidronimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. Lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102 aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
4: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
6: Ilusa suve hommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Täistund Raadios Elmar.
7: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
8: Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Pärnu linnavolikogu EKRE fraktsioon avaldab värskes pressiteates, et senine koalitsioon Pärnus on lagunenud. EKRE fraktsiooni värske teate kohaselt on nad otsustanud võtta vastu erakond Isama ettepaneku alustada koalitsioonikõnelusi. EKRE teatab, et kogunes eile õhtul arutama tekkinud olukorda koalitsioonis ning erakond Isama ettepanekud koostööks. EKRE fraktsiooni hinnangul on väga raske jätkata koostööd olukorras, kus üks partneritest ei ole enam samal lainel. Valgevenest lähtuva rändesurve tõttu on Eesti politsei muutnud oma taktikat rahvusvahelise liikluse sõlmpunktides ja piirilähistel. Samal ajal valmistatakse, et uue Eesti meeskonna saatmist Läti Valgevene piirile. PPA operatiivjuhi Erik Heldna ütles Delfile, et viimaste päevade arengud on toonud kaasa muudatusi kontrollide korralduses. Tavapärases suuremate jõududega ollakse väljas nii sadamates, lennujaamades kui ka Eesti piirialadel. Eile teatas siseminister Igor Taro, et andis korralduse saata kohe täiendav Eesti meeskond appi Läti Valgevene välispiirile. Prantsusmaa ja Hispaania on evakueerinud üle 200 000 inimese kontrolli alt väljunud metsapõlengute eest. Prantsuse sõjavägi on kaasatud võitlusse riigi ajaloo suurima metsatulekahju vastu. Prantsuse peaminister andis relvajõududele korralduse saata riigi edelool osas möllavate kahjutuletega võitlema sõjaväe transportilennuk A400M. Prantsusmaa ja Hispaania ametnike sõnul on Edela-Prantsusmaal evakueeritud vähemalt 141 000 inimest ning Madriidi piirkonnas vähemalt 70 000 inimest. Prantsusmaal möllavates maastikupõlengutes on maha põlenud ühtekokku ligi 98 000 hektarit. Mõlemad riigid on palunud Euroopa Liidult abi. Ukraina korraldas droonirünnaku Venemaa Tjumeni naftatöötlustehasele, mille tagajärjel puhkes tulekahju. Esialgu pole teatatud kahju ulatusest või võimalikest kannatanutest. Kohalikud elanikud kuulsid vähemalt kaht plahvatust ja õhutõrje süsteemide tegutsemist ning nägid tehasest suitsu tõusmas. Tjumeni naftatöötlustehas on Uurali föderaalringkonna ainus suur naftatöötlemistehas. Tehase võimsus on umbes 8 miljonit tonni toornaftat aastas. Belgia võimud vahistasid NATO Euroopa liitlasvägede peakorteris praktikandi, keda kahtlustatakse spioneerimises. Belgia föderaalprokuratuur teatas, et Hiina päritolu Kanada kodanikust naist kahtlustatakse spionaažis kolmanda riigi heaks ja osalemises kuritegelikus ühenduses. Belgia politsei korraldas läbiotsimise kahtlusaluse kodus ja töökohal ning kohtunik kandis määruse kahtlusaluse vahistamiseks. Prokuratuur märkis, et uurimise huvides ei avaldata praegu rohkem teavet. Venema keskpank tõdes avaldatud majandusprognoosis, et riigi majanduskasv sel aastal tõenäoliselt seiskub ning samas kiireneb kütusekriisi tõttu inflatsioon. Pärast baasintressimäära puudutavat otsust avaldatud uues makromajandusprognoosis eeldab keskpank, et inflatsioon ulatub sel aastal 6-7%. Samal ajal võib majanduskasv keskpanga hinnangul seiskuda. Nüüd prognoositakse sisemajanduse koguprodukti kasvuks 0-1%. Keskpanga juht kinnitas ka, et kütuse kallinemine hakkab laiemas spektris kaupade ja teenuste hindadesse kanduma. Tartu Ülikooli Bio- ja Siirdemeditsiini instituudi teadlased alustasid 5-aastast uurimisprojekti, mille eesmärk on selgitada, miks on pikaajalise depressiooni, ärevuse ja kroonilise stressiga inimestel suurem risk haigestuda Parkinsoni tõppe. Projekti juhtivuurija sõnul ei ole seni teada, millised bioloogilised mehhanismid selgitavad pikaajalise stressi ja Parkinsoni tõve vahelist seost. Ärevus, depressioon ja Parkinsoni tõve on eraldi küll palju uuritud, kui nende omavahelisest seosest teatakse endiselt üllatavalt vähe.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
9: Saabuval ööl tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab ka hoovihma ning mandril tegi mitmel pool udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 8-17 kraadini. Homme on meil vähese ja vahelduva pilvisusega laupäev. Kohati saab hoovihma. Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ning sajuhooge on enam. Ka homne tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 18-23 kraadini.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
3: Suvi tulevaks!
4: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
5: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook 0,33 liitrit 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
8: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
9: Tähelepanu võrkpallisõbrad! 15. augustil toimub Obinitsas taas Paasa Volle. Ootame osalema nii meeskondi kui naiskondi. Algus kell 10 pärast mänge vägev afterparty. Registreerimine Facebookis Paasa Volle 2026. Kohtume 15. augustil Obinitsas.

0: ehituse ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
1: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiõli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
5: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
6: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Mu silmad need olgu palju näinud. Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Krooni spurgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
4: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
5: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökoha põhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökoha põhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
0: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
6: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
0: Täistund Raadios Elmar.
10: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
11: Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Pärnu linnavolikogu EKRE fraktsioon teatas, et peab senist koalitsiooni lõppenuks ning võtab vastu Isamaa ettepaneku alustada koalitsioonikõnelusi. Fraktsioon põhjendas otsust sellega, et koalitsioonipartnerite vahel on usaldus kadunud. EKRE hinnangul on viimase nädala jooksul jäänud puudu aususest ja vastastikusest usaldusest ning sellises olukorras ei ole võimalik koostööd jätkata. Pärnu linnavolikogu on 39 liikmeline, senisel koalitsioonil oli kokku 22 häält, EKRE, Isamaa ja Keskerakonna koalitsioonil oleks 21 häält. Valgevenest lähtuva rändesurve tõttu on Eesti politsei muutnud oma taktikat rahvusvahelise liikluse sõlmpunktides ja piirilähistel. Samal ajal valmistatakse ette uue Eesti meeskonna saatmist Läti Valgevene piirile. PPA operatiivjuht Erik Helna ütles Delfile, et viimaste päevad arengud on toonud kaasa muudatusi kontrollide korralduses. Tavapärases suuremate jõududega ollakse väljas nii sadamates lennujaamades kui ka Eesti piirialadel. Eile teatas siseminister Igor Taro, et andis korralduse saata kohe täiendav Eesti meeskond appi Läti Valgevene välispiirile. Venema Keskpank tõdes avaldatud majandusprognoosis, et riigi majanduskasv sel aastal tõenäoliselt seiskub ning samas kiireneb kütuse kriisi tõttu inflatsioon. Pärast baasintressimäära puudutavat otsust avaldatud uues makromajandusprognoosis eeldab Keskpank, et inflatsioon ulatub selle aastal 6-7%. Samal ajal võib majanduskasv Keskpanga hinnangul seiskuda, nüüd prognoositakse sisemajanduse kogu produkti kasvuks 0-1%. Keskpanga juht selgitas ka, et kütuse kallinemine hakkab levima laia spektris kaupade ja teenuste hindadesse. Kütuse inflatsioon ulatus Venemaal juuli keskpaigaks 25%. Prantsusmaa ja Hispaania on evakueerinud üle 200 000 inimese kontrolli alt väljunud metsapõlengute eest. Prantsuse sõjavägi on kaasatud võitlusse riigi ajaloo suurima metsatulekahju vastu. Prantsuse peaminister andis relvajõududele ka korralduse saata riigi edelaosas möllavate tulekahjudega võitlema sõjaväe transportilennu K-400M. Prantsusmaa ja Hispaania ametnike sõnul on Edela-Prantsusmaal evakueeritud vähemalt 141 000 inimest ning Madriidi piirkonnas 70 000 inimest. Prantsusmaal möllavates maastikupõlengutes on maha põlenud ühtekakku ligi 98 000 hektarit. Mõlemad riigid on palunud Euroopa Liidult abi. Belgia võimud vahistasid NATO Euroopa liitlasvägede peakorteris praktikandi, keda kahtlustatakse spioneerimises. Belgia föderaalprokuratuur teatas, et Hiina päritolu Kanada kodanikust naist kahtlustatakse spionaažis kolmanda riigi heaks ja osalemises kuritegelikus ühenduses. Belgia politsei korraldas läbiotsimise kahtlusaluse kodus ja töökohal kohtunik kandis välja määruse kahtlusaluse vahistamiseks. Prokuratuur märkis, et uurimise huvides ei avaldata praegu rohkem teavet. Ukraina korraldas droonirünnaku Venemaa Tjumeni naftatöötlustehasele, mille tagajärjel puhkes tulekahju. Tjumeni naftatöötlustehas on Uurali föderaalringkonna ainus suur tehas. Tehase võimsus on umbes 8 miljonit tonni toornaftat aastas. Õhurünnakud korraldati ka Venemaa Belgorodi ja Rostovi oblastis, kus said tabamuse kaubalaod ja energiataristu. Rünnakud ladudele toimusid juba kuuendat tööd järjest. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas videopöördumises, et järgmise 2 päeva jooksul on oodata Venemaa massiivset rünnakut Ukraina vastu. Zelenski sõnul on luureteenistused ja Ukraina partnerid teatanud, et Venemaa on valmistanud ette rakette suuremahulise rünnaku läbiviimiseks.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
12: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
13: Saabuval ööl tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab ka hoovihma ning mandril tekib mitmel pool udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 8-17 kraadini. Homme on meil vähese ja vahelduva pilvisusega laupäev. Kohati saab hoovihma. Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ning sajuhooge on enam. Ka homne tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 18-23 kraadini.

0: ja härrad, poisid ja tüdrukud, on laupäev ja nüüd see algab.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Elmari tantsuõhtu.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Ai! Vahi vereimejäid!
2: Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
3: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökoha põhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökoha põhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
7: Elmari.

Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: mine minema , mees , siin ei käi enam ronge .
3: aga kunagi käis .
4: suvelavastus Avinurmes , viimane rong . Margus Tabor , Märt Tavandi , Jaune Kimmel ja teised . pileteid on vähe .
5: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
6: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
7: Elmari

0: nime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
1: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
2: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Elmari tantsuõhtu hitid on...

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: 500 inimest on juba otsustanud, et pole hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töökõrvalt, käies koolis vaid 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvara arendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkesidöömeister. 11 eriala. Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks. Kuressaare ametikool. Loe lisa. ametikool.ee.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: Elmari

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates tõtlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti .
2: uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 .
1: Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: 500 inimest on juba otsustanud, et pole hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töökõrvalt, käies koolis vaid 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvara arendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkesidöömeister. 11 eriala. Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks. Kuressaare ametikool. Loe lisa. ametikool.ee.
4: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
5: Kurja kui külm on.
6: Alkoholivaba Ale Gokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
7: Elma.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Mu silmad need olgu palju näinud.
3: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
6: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
7: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, tunustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
11: Elmari

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edusaladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivalikülastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
2: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
3: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
4: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
5: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. Lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeedias.

0: meediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, elu 24.
1: Kas tead, kuidas võita endale priitass kohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Elmari

0: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
1: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja Hinnapomm.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: 500 inimest on juba otsustanud, et pole hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töökõrvalt, käies koolis vaid 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvaraarendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkkäsitöömeister. 11 eriala. Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks. Kuressaare ametikool. Loe lisa ametikool.ee.
2: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
5: Ai! Vahi vereimejäid!
6: Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
7: Elmari

0: 500 inimest on juba otsustanud, et pole hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töökõrvalt, käies koolis vaid 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvara arendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkesidöömeister. 11 eriala. Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks. Kuressaare ametikool. Loe lisa. ametikool.ee
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee
5: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. Lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib Elu 24.
6: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
7: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee
8: Elmari

0: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
1: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
2: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
3: Mine minema, mees, siin ei käi enam ronge.
4: Aga kunagi käis.
5: Suvelavastus Avinurmes. Viimane rong. Margus Tabor, Märt Tavandi, Jaune Kimmel ja teised. Pileteid on vähe.
6: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
7: Elmari

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Elmar

0: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
1: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja Hinnapomm.com.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Elmari tantsuõhtu.

0: tähelepanumajaomanik. Kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Elmari

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud juba,
2: jah? Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudisid ei kuules meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks nad ei võiks saata mõnda meeldetuletust vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meil oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa
2: alvaks.
1: Saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Sükke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha, ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Lotte uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.